0: Prantsusmaal said 11 inimest süüdistuse vihast valge rassi vastu ajendatud mõrvas. Prantsusmaal astuvad kohtu ette 11 inimest, keda süüdistatakse 16-aastase noormehe Thomas Perotto tapmises 3 aastat tagasi. Süüdistuse raskendavaks asjaoluks on kõne valge rassi ja prantsuse rahvuse vastu, kirjutab Politico.
1: Järgmiseks üks nali. Kui arunatukest ikka napib, ei aita ka kalli rahaga ostetud haridus.
0: Russell hoidis lõpuringidel Verstappenit selja taga ja võitis Baku GP. Vormel miinus üks MNH-aja 15. etapil Aserbaidžaanis teenis esikoha George Russell, Mercedes, kes edestas napilt 4-kordset maailmameistrit Max Verstappenit, Red Bull. Üleujutus Seljametsa uusarenduses hakkas taanduma. Paikuse osavallas Seljametsas eile ülevälja elamurajooni valgunud suurvesi, mis ähvardas tungida kuute päikese tänava ääres asuvale majja, alanes ööjooksul, ent veetase on piirkonnas endiselt kõrge. See on ilmselt maailma tilleim kompuutertomograaf, kanna kaasas, kui vaja. Kompuutertomograaf tähendab tavaliselt mitmetonnist masinat, kuid nüüd on sama põhimõte mahutatud lauakõlari suurusesse seadmesse. Hiina teadlasteks Tomo Kube kaalub vaid umbes 6 kilogrammi ja suudab siiski koostada väikestest objektidest 3-mõõtmelisi sisepilte. See ei ole mõeldud inimese skaneerimiseks, vaid proovide, leidude ja materjalide uurimiseks seal, kus suurt aparatuuri pole võimalik kasutada. Madal energiatarve tähendab isegi seda, et seade võib töötada akupanga toel. Kas kompuutertomograafia järgmine suur samm ongi muutumine päriselt kaasaskantavaks? Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas vahelduv pilvisus, sooja 15-16 kraadi, öösel uduvine, õhutemperatuur 6-13 kraadi. Homme Tallinnas nõrk hoogvihm, sooja 13-17 kraadi, öösel pilve selgimistega, õhutemperatuur 5-15 kraadi. Harju maakond, mitmel pool udu nähtavusega 200 m. Mootorrattur Tiiu Lüüding, me hoiame abikaasaga oma rattaid talvel elutoas. Tuleval nädalal jõuab kinodesse Tarvo Möldri dokfilm Unik Moto 20, mis tähistab vana mootorrattaklubi ümmargust sünnipäeva. Saates Hommik Anuga olid värske filmi valguses külas ka mootorratturid Kerli Ramler ja Tiiu Lüüding. Vähe kaloreid, palju maitset. Metsarahvana oleme seeni alati armastanud. Tuleb välja, et oleme täitsa moodsad, sest maailm on nüüd jõudnud samale arusaamisele, naerab toidublogija ja kokaraamatute autor Mari-Liis Ilover. Viimastel aastatel on seened säranud uhkelt iga-aastaste toidutrendide esiviisikus. Halb tagasiside võib Eesti, AI koolitaja tasu kärpida. Eesti, AI raames tehisaru õpetav teenusepakkuja ei pruugi saada kogu lepingus kokku lepitud tasu. Riigikantselei võib maksta vaid poole hinnast või jätta selle üldse maksmata, kui koolitusel osalejate tagasiside jääb nõutud tasemele alla või tagasiside andjaid on liiga vähe. Fotod, mis otsivad vastust linna paljudele saladustele. Prassa on üks kuulsamaid sotsiaalse keskkonna fotograafe kogu maailma pildiloos. 1930. aastate alguses asus ta oma kaameraga pikkadele öistele jalutuskäikudele läbi Pariisi. Selle pildiaarde ümber koonduv näitus Moderna museetis hõlmab üle 160 mustvalge foto, see on Prassa esimene suurem näitus Rootsis. Jääb vaid üle unistada, et vanameistrit lähemas või kaugemas tulevikus ka Eestis näidatakse. Seda enam, et üksikuid huvitavaid ööfotograafe oli ka siinmail tegutsemas. Automüüja hoiatab, pistikhübriid kaotab rohkem hinda ja akuseisund võib halvasti üllatada. Mitmel pool Euroopas suurt menu saavutanud ja Eestiski populaarsust kogunud pistikhübriidid kaotavad järelturul oma väärtust kiiremini kui tavalised hübriidid ja sisepõlemismootoriga autod ning enne sellise ostmist tasub aku seisukorda põhjalikult testida, märgib kasutatud autode müüja Longo Eesti tegevjuht Rainer Uukkivi. Noortevolikogu liikmed soovivad rohkem kaasatust ja saavutustunnet. Eestis tegutseb praegu 55 noortevolikogu. Need on kohalikud kogud, kus noored saavad kaasa rääkida oma linna või valda puudutavates otsustes. Paljud noortevolikogu liikmed nendivad, et kuigi koostöö kohalike omavalitsustega sujub hästi, on peamine murekoht noorte endi kaasatus ja saavutustunde tekitamine. Isegi kvantosakesed alluvad gravitatsioonile, see sai just ära mõõdetud.

0: Einsteini gravitatsiooniteooria töötab suurepäraselt planeetide ja tähtede puhul, kvantmehaanika aga aatomite ning osakeste maailmas. Probleem on selles, et neid kahte pole õnnestunud üheks tervikuks sulatada. Nüüd lasid teadlased ülijahutatud aatomitel käituda korraga kvantlainete ja langeva ainena, et vaadata, kas gravitatsiooni üks põhireegel kehtib ka seal. Katse tulemus oli märkimisväärselt kooskõlas Einsteini ennustusega. Kas see on esimene tõsine samm gravitatsiooni kvantkirjelduse poole? Vanaema, miks sa meile teada ei andnud, et oled elus? Igas kirjandussaate Literaadio osas kõlab muu hulgas järjejutt, millele külaline enda äranägemise järgi mahlase jupikese juurde kirjutab. Järjejutu, mille tööpealkiri on Konnatiigi koorekiht, kallal on septembri seisuga lisaks saatejuht Keidi Raadile puremas käinud kirjanikud Olavi Ruitlane, Urmas Vadi, Triinu Laan, Andra Teede ja Leelo Tungal. Kuula ülevalt või loealt, valik on sinu. Tuhanded inimesed avaldasid Madridis meelt rändekriisi keskmesse sattunud Ceuta linna elanike toetuseks ja peaminister Pedro Sánchez'e valitsuse vastu. Meeleavaldusest võtsid osa ka paremtsentristliku rahvapartei ja parempopulistliku partei Vox juhid. Välisminister Margus Tsahkna sõnul ei toonud USA presidendi Donald Trumpi ja Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski kohtumine ÜRO peaassamblee veerel Ukrainas rahu lähemale. Tsahkna sõnul keskenduti kohtumisel pigem praktilistele küsimustele, nagu patriotide tootmise litsents, luureinfo ja Ukraina energiataristu kaitse. Tuntud arst meelitas Väärikate Akadeemiasse rekordiliselt huvilisi. Pühapäeval Suure Jaanis toimunud Väärikate Akadeemia loengul esinenud doktor Riina Raudsik tõi kohaliku kooli aulasse kokku enneolematult palju kuulajaid. Selgus, kui palju maksab AI isikukoodide projekt. Raha saamiseks luuakse täiesti uus tasu. Sel nädalal kinnitas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, et viib valitsusse plaani anda AI-agentidele inimesega seotud isikukoodid. AI-agentide tegemiste eest jääb vastutama aga nende omanik. Nüüd selgus, kui palju selleks projektiks raha kulub. Glatkaka ehk Rootsi kuulus kleepuv šokolaadikook. Rootsi šokolaadikoogi glatkaka muudab eriliseks mõnusalt niiske ja seest kleepuv tekstuur. Just veidi nätske sisu ongi selle küpsetise peamine võlu. Bangkoki üleujutuste keskel paadiga staadionile jõudnud Marie Ruumet kaitses kolmandat korda maailmameistritiitlit. Eesti taipoksi tippvõitleja Marie Lumeleopard Ruumet pani oma meistrivöö taas mängu ning kaitses seda edukalt Bangkokis toimunud Rajatamnern
1: World Series
0: RWS suurvõistlusel. Ruumet alistas viieraundilises heitluses USA ja Filipiinide taustaga seni kaotuseta Desiree Vodikeri. Kohtunikud andsid kõik kolm häält tiitlikaitsja kasuks, Ruumet võitis punktidega 49-46. Eesti järgmiseks presidendiks valitud Ülle Madise võtab pärast ametisse astumist Vabariigi presidendi juures tegutseva riigikaitse nõukogu nõunikuna tööle endise riigisekretäri Taimar Peterkopi. Madise soovib hakata korraldama regulaarselt riigikaitse nõukogu istungeid. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

0: Järgmiseks üks anekdoot. Hunt püüab jänese kinni. Nüüd söön su ära, jänes. Enne söömist üks küsimus. No, kas sa hambaid pesid? Hunt, ei, jänes. Siis söö rebane.
1: Mina olen allergiline.
2: Šalgauskas võitis esimest korda Paide türijooksu, naistest kiireim hussar. Pühapäeval toimunud Paide türi rahvajooksu 13,6 kilomeetri pikkusel põhidistantsil ületas finišijoone esimesena Denis Šalgauskas. Naiste arvestuses oli kiireim Liis-Grete Hussar. Arvustus. 10-1. Uus lavastus Elektron, Arti 10 Veisto Tantse, 10 viisi, kuidas tantsida, lavastaja Nele Tiidelepp, koreograafid Tom Brenneke, Kuhmundur Felikson, Anna Lea Our, Xavier Leroy, Jane Tiidelepp, Lisbeth Horn, Anu Vahtra, Teresa Ondrova, Tundmatu ja Nele Tiidelepp-häli kujundaja Hendrik Kaljujärv, dramaturg Lisbeth Horn, kostüümikunstnik Eva Tarnvalgus, kujundaja Leon Alliklaval. Nele Tiidelepp-esi etendused tänavu aprillis Vilniuses Balti tantsu platvormil ja sel kuul Tallinnas Telliskivi rohelises. Saalis arvustus ilmus Sirbis. Inglite ajatoetus leidis uue tee abivajajateni. Hoolduspere võttis vastu kaks geenirikkega last. Eelmisel aastal koguti Inglite aja saates abi ajukahjustusega tüdruku jaoks, keda kajastati saates Laurana. Abi jäi tema jaoks aga paraku hiljaks, sest tervisekahjustused olid pöördumatud. Tänaseks on see lugu saanud jätku, vahendab kolm uudised. Kongressile kogunevad Briti leiboristid ootavad peaminister Burnhamilt konkreetseid plaane. Suurbritannia valitsev leiboristlik partei koguneb täna Liverpoolis oma iga-aastasele kongressile esimest korda Andy Burnhami juhtimisel. Mida teha peaministriga, kes ei tea, et tema minister ajab kahtlast mürsueri? Peaminister Michal, vastates opositsioonifraktsioonide juhtide kirjale, te sisulisi vastuseid ei andnud. Te esitasite rea lihtsasti kummutatavaid valeväiteid ja siis ütlesite ülejäänud küsimustele vastustest mööda hiilides, et te ei tea mitte millestki mitte midagi, kirjutab Isamaa esimees Urmas Reinsalu oma avalikus kirjas peaministrile. Rannula ja Ilver jõudsid finaali, Trell ja Neptunas lagunesid otsustaval hetkel. Kahel hooajal järjest Poola meistriks tulnud Varsavi Legia, mille juhendaja on Eesti koondise peatreener Heiko Rannula ning Eesti koondislasena kuulub sinna ka Markus Ilver, pääses Poola superkarikas finaali. Henri Trell ja Klaipeda Neptunas viskasid Leedu kõrgliigas viimasel veerandil vaid 7 punkti ning said karksta.

9-punktilise kaotuse. Karl-Johan Lips oli resultatiivne kontrollmängus Ostrov-Vilkopolski staliest. Akkermann, peame eelarvet menetledes rohkem arvestama oppositsiooniga. Valitsus paneb esmaspäeval riigieelarvele punkti ja saadab selle Riigikokku. Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Anneli Akkermann, RE, ütleb, et eelarve võib Riigikogu menetluses muutuda ja vähemusvalitsus peab rohkem arvesse võtma ka oppositsiooni soove. Briti politsei korraldas haarangu USA õhujõudude kasutatava baasi lähistel. Ühendkuningriigi politsei teatas pühapäeval, et on lõhkeaineseaduse alusel algatatud uurimise raames kinni pidanud mitu meest ning riigi relvajõud uurivad täpsustamata arvu sõidukeid pärast seda, kui USA õhujõudude käsutusse antud Briti lennuväebaasis tugevdati julgeolekumeetmeid. Epp Kärsin pisarsilmi, segaduses noored usaldavad mind tihti rohkem kui oma vanemaid. Koolitaja Epp Kärsin rääkis saates Hommik Anuga, et tema seksuaalrevolutsiooni üle võivad inimesed küll ihkuda, kuid tegelikkuses usaldavad segaduses ja eluga puntrasse sattunud noored sageli teda rohkem kui oma vanemaid. See, mis meie noortega toimub, on hästi, hästi valus, sõnas Kärsin. Kas loomariigis valetatakse? Oi, kuidas valetatakse ja kui palju ja põhjalikult seda tehakse? Loomad ei valeta moraalse pahe pärast ega selleks, et kellelegi halba teha. Nad loovad teise looma jaoks veenva, kuid eksitava pildi olukorrast ja võidavad sellest ise. Loomult loom saates kirjeldab zooloog Aleksei Turovski, kuidas pettemanöövrid aitavad kiskjal saaki ligi meelitada, alluval karjas võimu püüda ja konkurendil valvsust kaotada. Idufirmade võistluse pani kinni kogenud operaator ja filmimees. Laupäeval toimus Viljandis startupi teede konkursi Idekas 2026 finaal. Võistlustulle astusid 8 äriideed, mis väga erineva nurga alt soovivad maailma muuta. Eesti kõva esitus külvas Islandil nördimust. Hennule tehti pressikonverentsil kompliment. Eesti meeste jalgpallikoondise 1-1 viik Islandiga rahvuste liigas ehmatas võõrustajad ära, sest võiduta jäämise variandiga polnud nad oma südames arvestanud, kuigi viisakusest märgiti päev enne mängu, et midagi lihtsat neid Eesti näol ees ei oota. Jalgpallikoondis kasutab pikka pausi järel mugavusteenust, sest ilma pole võimalik. Rahvuste liiga uut hooaega Reykjavikis Islandi vastu laupäeval tehtud 1-1 viigiga alustanud Eesti meeste jalgpallikoondist ootab järgmine kohtumine juba teisipäeval, kui Plovdivis mängitakse Bulgaariaga. Hiina väikepakkide tulv väheneb statistikas, kuid kaup jõuab siia kõverteid pidi. Euroopa Liidu juulis kehtestatud tollitasud Hiinast saabuvatele väikepakkidele on hakanud kaubavooge mõjutama, kuid Eesti kaupmeestel ei tasu veel eeldada, et Temu, Shane'i ja teiste Hiina e-poodide surve Euroopa turule kiiresti kaob, kirjutab kaubanduse teemaveeb. Sügis annab luulehobule tiivad, Kauksi Ülle ja Andra Teede eriline aastaaeg. Koos sügisega tähistavad täna sünnipäevaga kirjanikud Kauksi Ülle ja Andra Teede. Millised suhted on neil sügisega? Koos soovitame ka kultuurisündmusi, mida võiks nautida kuldsete lehtede aegu. Draama. Üle 40 kilomeetri maailmarekordi tempos liikunud etiooplanna kustus napilt enne lõppu. Dick Stassefa jooksis Berliini maratonil üle 40 kilomeetri maailmarekordi tempos, kuid lõppu eel tekkisid tal raskused ning üle finišijoone tuli etiooplanna longates. Ta sai siiski ülekaaluka võidu kõigi aegade kolmanda tulemusega 2, tänavu aprillis. Meie vahel ei ole midagi romantilist. Severinas Jakubauskasega koos fotol olnud kaunitar avaldas, kes ta on laupäeva õhtul jagas Severinas Jakubauskas oma Instagrami loos fotot, millel poseeris koos kauni blondi naisega. Mõistagi tekkis mehe jälgijatel küsimus, kes on daam fotol. Saksamaa linn keelustas natsiohvritele pühendatud tänavakivid. Saksamaal pälvis laialdast kriitikat endise Saksa TV-aladel asuva Saksimaa liidumaal asuva Heidenau linna otsus keelustada natsiohvritele pühendatud tänavakivide paigaldamine, kirjutab Pelsi. Alexela finantsjuht, minu käest on jah sõna kätte saada keerulisem kui mõne teise käest meie majas. Erki Aamer peab end finantsjuhiks, kellelt pole lihtne jah sõna kätte saada. Energiaturu pideva määramatuse tõttu peab ta seda oskust oma praeguses ametis

0: suureks tugevuseks, kirjutab finantsuudised. Tartu teadlaste veretest toob ilmsiks katkenud raseduse geneetilise põhjuse. Tartu ülikooli teadlased arendavad uut metoodikat, mis võimaldab määrata varajaste raseduskatkemiste geneetilisi põhjuseid naise vereproovist. Asjaosalised on lootusrikkad, et meetod jõuab praktikasse juba lähiaastatel. Uues formaadis laulu- ja tantsupeo juhid käisid tere ütlemas. Laulu- ja tantsupeo eestvedajad andsid siinsetele laulukooride ja tantsukollektiivide juhendajatele aimu, milline saab olema kahe aasta pärast aset leidev suursündmus, mis kestab suisa 15 päeva ja ühendab endas nii noorte kui ka üldlaulu- ja tantsupeo. Mainekas Prantsusmaa kirjandusauhind kõrvaldas kandidaatide nimekirjas teose, mille autorsuses kahtlustatakse tehisintellekti. Kanada-Prantsuse kirjaniku Trillison Orglieni romaan Celtait à Aumurir kõrvaldati Prantsusmaa maineka Concordi kirjandusauhinna kandidaatide nimekirjast, kuna anonüümne netikülg väitis selle olevat peaaegu täielikult tehisintellekti kirjutatud, vahendab
1: The Guardian.
0: EISA hakkab Eestit ja e-residentsust mitme miljoni eest maailmas turundama. Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutusel EISA on käimas mitu Eestit välisriikides turundamisele suunatud hanget, mille maht on märkimisväärne. E-residentsuse programmi turundamise puhul kuni miljon ning Eesti turismi äriturunduse puhul kuni 3 miljonit eurot. Sihtasutus mõõdab turismiturunduse tulemuslikkust muu hulgas loodud kontaktide, Eesti külastajate arvu ja nende siin kulutatud raha järgi. Esmaspäeval Kuuuurijas 78-aastane naine jäi aastaid väljaheidetega reostunud vett. Esmaspäeval toob Katrin Lusti autorisaade Kuuuurija vaatajateni jahmatava loo Jõgevamaalt, kus 78-aastase Eerika kaevuvesi pärast kanalisatsioonisüsteemi rajamist täielikult reostus. Veeproovid näitasid suurt bakterite sisaldust ning naine usub, et kasutas aastaid toiduvalmistamiseks, pesemiseks ja joomiseks enda väljaheidetega segunenud vett.
2: Järgmiseks üks nali. Lapsed küsivad loomaaia töötaja käest, kas krokodilli juurde võib ka minna. Töötaja vastab, minna ikka võib, tagasi ei saa tulla.
0: Vastleitud tulijamööb trotsib keeruka elu taluspiire. USA teadlased leidsid Kalifornia tulikuumast vulkaanilisest ojast amööbiligi incendiamoeba Cascadensis, mis suudab paljuneda 63 kraadises vees kõrgemal temperatuuril kui ükski teine teadaolev päristuumne eluvorm. Litsides tuntud Liisu Krass on tagasi. Näitlejanna vahetas teatrilava klassiruumi vastu, esimene hetk oli paras šokk. Mida tunneb noor näitleja, kelle professionaalne karjäär on alanud kõrge lennuga, kuid kes peab aastate jooksul tõdema, pausid rollide vahel muutuvad aina pikemaks. Liisu Krass räägib meile oma kadumisest, uuest elust ja tagasitulekust lavale. Kotsari tugev esitus avas Yokohama võiduarve. Eesti korvpallikoondislase Maik Kalev Kotsari koduklubi Yokohama Bekor Sires sai Jaapani kõrgliigas kirja hooaja esimese võidu, kui alistas Utsunomi ja Preksi 74-71. Putini eesmärgid on endised, aasta lõpuks peavad venelased Luhanski ja Donetski oblasti vallutama. Venemaal lõppesid riigiduuma valimised. Okupeeritud territooriumitel ja mõningates Venemaa regioonides, nagu näiteks Voronežis, kestsid valimised 12 päeva. Valimiste tulemused olid ootuspäraselt võidukad ühtse Venemaa parteile, kirjutab Jüri Kotšinev. Milline on Bajari või Solbergi šans võita MM-tiitel ja jätta Evans jälle tühjade pihkudega? Nädala pärast toimub Sardiinias autoralli MM-hooaja 13. etapp, kus selgub tänavune maailmameister. Tiitlimängus on 3 Toyota sõitjat Elfin Evans, Sami Bajari ja Oliver Solberg. Mida peab Evans tegema, et võita kauaoodatud tiitel, mis võimalused on noorel soomlasel ja rootslasel? Stephen Curry teenib isegi NBA mängija kohta müstiliselt palju raha. 38-aastane Stephen Curry ja 7-kordne NBA meister Golden State Warriors leppisid kokku 2-aastases lepingupikenduses. Lepingu väärtus on väidetavalt 116 miljonit dollarit ehk üle 101 miljoni euro. Oliver Twist Pariisi moodi, lapsed varastasid turistidelt 25 000 eurot päevas, kambajuht ja ta pere elasid selle rahaga mõnusat elu. Prantsusmaal inimkaubanduse süüdi mõistetud klannijuht Roberto Hamidovic, keda meedias võrreldi inglise kirjaniku Charles Dickens

romaani Oliver Twist kurikuulsa kurjategijast tegelase Faginiga, saatis Pariisi metroosse ja Disneylandi tööle lapstaskuvaraste jõuke. Lapsi võrreldi aga romaani peategelase Oliver Twistiga, kes oli orb ja sattus lapsvargaks. Põhja-Iirimaal tõusid protestantide paraadi eel pinged. Ühendkuningriigi peaminister Andy Burnham kutsus pühapäeval üles rahule, kui Põhja-Iirimaa väikelinnas Portadownis kogunesid tuhanded inimesed, et takistada brittimeelsete protestantide rongkäiku liikumast läbi valdavalt katoliikliku piirkonna. Epp Kärsin avaldab, mis on suhteprobleemide peamine põhjus. ETV saates Hommik Anuga tuli juttu teemal, miks Eestis sünnib liiga vähe lapsi. Saates oli külas Epp Kärsin, kes rääkis suhteprobleemide põhjustest. Me ei räägi asjadest nii nagu need tegelikult on, me kardame väljendada oma soove ja vajadusi, ütles ta. Koeraspetsialistid asusid müüte murdma, mõni levinud soovitus võib olla hoopis ohtlik. Mullumais loodud Facebooki kogukond Teadlik koeraomanik on kasvanud enam kui 30 koertega töötavad spetsialisti ühendavaks võrgustikuks, mille eesmärk on tuua Eesti koerapidamisse rohkem teaduspõhisust, kummutada juurdunud müüte ning aidata omanikel oma koerte käitumist ja vajadusi paremini mõista. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

0: Ukraina vajab talveks droone, kuid raha nende tellimiseks pole. Ukraina kaitse-eelarvest on puudu 27 miljardit dollarit ning suuremat osa sellest rahast on vaja droonide ja rakettide jaoks. President Volodõmõr Zelenskõi sõnul tuleb järgmise aasta alguseks vajalikud droonid tellida juba oktoobris ja novembris, vastasel juhul võivad jaanuaris ja veebruaris tekkida tõsised probleemid. Seljametsas sattus kuus maja üleujutuse tõttu uppumisohtu. Täna tabas paikuse osavallas Seljametsas Ülevälja elamurajoonis asuvat Päikese tänavat üleujutus, mis jättis tänava lõuna paiku paarikümne sentimeetri jagu vee alla ja ähvardab uputada ka kuus maja. Meediajuht Raul Grünthal, Muhumaa on Eesti paradiis. Raul Grünthal on kõige kõrgemal positsioonil olev Eesti juurtega meediajuht maailmas. Suvel sai temast Skandinaavia suurima meediakontserni Schibsted suuromaniku Tinius Trusti esimees. Tema vanavanemad olid eestlased ning ta võttis Postimehe vastu isa lapsepõlve kodus Muhumaal. Paide linnanaiskond lõi Elvale 9 väravat. Laupäeval peeti jalgpalli naiste meistriliigas 20. vooru kohtumised. Suurima võidu võttis Paide linnanaiskond, kes alistas FC Elva 9-1, samal ajal kui Tallinna FC Flora oli Saku Sportingust parem 5-1 ja Viimsi IK Harju IK Laagrist 3-1.
1: Järgmiseks üks nali. Minevik on nagu must auk, kui lähed liiga lähedale, siis ta tõmbab sind kaasa.
0: Venemaa lajatab sõja rahastamiseks uue maksutõusuga. Venemaa rahandusministeerium esitas neljapäeval 2027 kolme aasta pärast eelarveprojekti, mis näeb ette uued maksutõusud passiivsele tulule, e-kaubandusele ja ettevõtete erakorralisele kasumile. Liina Raud flirdib poliitikasse naasmise mõttega, võib öelda, et olen tagasi juurte juures. Sel suvel elus kannapöörde teinud Liina Raud jäi Riigikogu sügisese avaistungil kaamera silma ette fotograafi ametis ning ka hiljem on tema nimi olnud Sotsiaaldemokraatliku erakonna fotode all. Kas see tähendab, et Eestisse naasnud Liina mõtleb ka komepakile poliitikas? Hea töö! Rannula ja üleplatsimeheks kerkinud Ilver võitsid Poolas hooaja esimese tiitli. Eesti korvpallikoondise peatreeneri Heiko Rannula ja mängija Markus Ilveri koduklubi Varsavi Legia alistas Poola superkarika finaalis Sielona Korasastali 110-96. Ilver tõusis 25 punktiga üleplatsimeheks. Viimsi läbu jälgedes, kes hüvitab kahju, kui noored rüüstavad võõrast kodu. Selle nädala kuuuurija loos räägiti Viimsi noortekampadest, kes kodudesse kutsumata sisse tungivad, laamendavad ja võõrast vara kaasa viivad. Kuhu tuleks sellisel juhul pöörduda? Hospiitsiõed kuulevad inimese viimase 24 tunni jooksul sageli just ühte ja sama sõna. Surmast rääkimine on sageli ebamugav teema, kuigi see on ainus vältimatu osa meie kõigi eludeest. Hospiitsis töötavate inimeste igapäevatöö on olla toeks neile, kes on valmistumas viimaseks teekonnaks. Pikkaajalise kogemusega eksperdid paljastavad, et viimase ööpäeva jooksul kordub peaaegu alati üks ja sama südant liigutav muster. Rallitiimi juht Ford naaseb Frechse, kahe aasta pärast on tippklassis 5 või 6 autotootjat. Autoralli MN-sarjaga liituva projekt Ralli ONI tehniline direktor Lionel

Hansen on WRC tuleviku osas väga optimistlik. Ta on kindel, et kahe aasta pärast osaleb sarja tippklassis 5 või 6 autotootjat. Meid ootab suur energiadefitsiit. Energia suurt tähtsust teavad ka kõige eakamad inimesed, kes muretsevad eelseisva talve küttepuude, elektri ja maagaasi kättesaadavuse ning hinna pärast. Paljud loodavad, et riik aitab igati külma talvega võidelda ning on varunud selleks vajaliku koguse maagaasi ja hoiab töös riigi vajadusi rahuldada suutvad juhtavad elektrivõimsused. Kuid võtta näpust. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas vahelduv pilvisus, sooja 15-16 kraadi, öösel uduvine, õhutemperatuur 6-13 kraadi. Homme Tallinnas nõrk hoogvih, sooja 13-17 kraadi, öösel pilve selgimistega, õhutemperatuur 5-15 kraadi. Harju maakond, mitmel pool udu nähtavusega kuni 200 m. TalTechi professor nutikelladest, mõni on peaaegu nagu meditsiiniseade, aga enamiku on parem mitte täielikult usaldada. TalTechi tervisetehnoloogia kaasprofessor Peeter Ross rääkis saates R2 päev sellest, kuidas nutikelladest rohkem kasu lõigata ning mida peaks terviseandmete puhul arvesse võtma. Kas Kolapinto piinliku avari järel võib avaneda võimalus Aronile? Bakuus peetud Aserbaidžaani GP-l avari põhjustanud alpini vormelipiloot Franco Kolapinto on saanud juhtunu pärast väga palju kriitikat, temaga pahandas ka tiimijuht Flavio Briatore. Kes kevadel köhib? Tiisikuse arhitektuur. Tuberkuloos ehk, nagu rahvas vanasti ütles, tiisikus oli 19. sajandil ja 20. sajandi esimesel poolel kõikjal Euroopas ja ka Eestis laialt levinud, kardetud ja palju räägitud haigus, mis mõjutas tuhandete inimeste elu, kirjutab arhitektuuriajaloolane ja muinsuskaitsja Oliver Orro. Sellises olukorras tuleb elektriseade laadijast lahti ühendada. Telefon, sülearvuti ja tahvelarvuti on paljude jaoks igapäevased kaaslased ka voodis. Vaadatakse videoid, tehakse viimased tööasjad, loetakse uudiseid ja enne magama jäämist pannakse seade ööseks laadima. Tuleohutuse seisukohalt ei ole see aga süütu harjumus, akuga seade võib laadimise või intensiivse kasutamise ajal kuumeneda ning voodi, tekk või padi võivad muuta olukorra veel ohtlikumaks. Ukraina jõudis esimest korda Billie Jean Kingi karikaturniiri finaali. Ukraina naiste tennisekoondis lülitas Billie Jean Kingi karikaturniiri poolfinaalis konkurentsist kahe eelmise aasta võitja Itaalia. Eesti tegi viimase 5 aasta ühe parema esituse ja röövis Islandilt punkti. Eesti meeste jalgpallikoondis tegi korraliku alguse rahvuste liigale, kui mängiti Reykjavikis 1-1 viiki Islandiga. Postimees vahendas kohtumist otseblogis. Agressiivselt käitunud mees ründas Tartus politseinike, 2 inimest sai viga. Tartus ründas pühapäeval joobe tunnustega mees politseinike. Kinnipidamise käigus sai viga nii patrullpolitseinik kui ka mees ise. Viljandlased protestisid isamaalise linnavalitsuse otsuse vastu. Laupäeva pärastlõunal kogunesid Rubiini platsile mittetulundusühingu linnaelu aktivistid ja viljandlased, kes protesteerisid Viljandi linnavalitsuse otsuse vastu neilt platsi kasutamise luba ära võtta. Koomik Maiduk, muredest soovitatakse rääkida, aga mul on tunne, et keegi ei kuula. Peagi uuele tuurile minev koomik Maiduk ütles Elu24-le, et kuigi inimestel soovitatakse oma muresid jagada, ei leidu alati kuulajaid. Kuigi eestlastele võib tunduda tavaline, et enese avamiseks tuleb kraad kangemat sisse võtta, saab ka teisiti. AI-firmad hoiatavad inimkonna huku eest, arvutiteadlane näeb selle taga tehisintellekti hiidude kasuahnust. Helsingi ülikooli kõrgelt hinnatud informaatika professori ja tehisintellekti eksperdi Teemu Roosi hinnangul võivad suured tehisintellekti ettevõtted kasutada tehnoloogia võimalike ohtude ülekäivat arutelu selleks, et kujundada endale sobiv seadusandlikud regulatsioon ja hoida uued tulijad turult eemal. Kultuuripealinn Oulu ja selle ümbrus pakuvad silmailu ja kõhutäidet. Tehnoloogiakeskusena tuntud Oulus triumfeerib kultuuripealinna aastal maailma tippkunst, kuid Oulu ei kanna tiitlit uhkes üksinduses. Kampa on haaratud suur osa Põhja-Soomest, mille puutumata looduse keskel peituvad matka- ja suusarajad ning isenesest ärganud ja inimkäega tehtud taiesed. Südamekliinik kutsub inimesi

0: Kaubamajja tervist kontrollima. Tasuta ja ette registreerimata. Septembri viimasel nädalal tähistatakse ülemaailmset südamepäeva. Tartu Ülikooli Kliinikumi südamekliiniku meeskond on otsustanud sel puhul juhtida tähelepanu südametervise kontrollimisele ning nad teevad seda entusiasmist ja tööajaväliselt. Foto: Anne Nigrd on Unsplash põlevkiviõli teeks Narvas küttepoole odavamaks. Kas Eesti võitleb kliimakatastroofiga, mida pole olemas? Nii küsitakse venekeelses Delfis käesoleva nädala keskel ilmunud arvamusartiklis, kus tuuakse välja, et süsinikuheite vähendamine on mõttetu ja seda kasutatakse kasumi teenimiseks. Narva ja kogu Eesti kalli kütteprobleemi saab riik kergesti lahendada. Eesti on vajumas inflatsioonisoosse. Artikli autor Aleksandr Measoedov kritiseerib Eesti ja Euroopa Liidu kliimapoliitikat ning leiab, et fossiilkütuste ja süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamisele suunatud meetmed toovad kaasa energia kallinemise ja kahjustavad majandust. Tema hinnangul põhineb senine kliimapoliitika suuresti ekslikel eeldustel ning süsinikdioksiidi rolli kliimamuutustes on tema arvates ülehinnatud. Oma seisukoha illustreerimiseks meenutab autor Eesti Ekspressi varasemat eksperimenti, kus poliitikutele kirjeldati tavalist vett hirmutava teadusliku terminoloogia abil kui ohtliku kemikaali. Autori hinnangul näitas eksperiment, kui kergesti võivad poliitikud ja otsustajad olla mõjutatavad, kui probleem esitatakse teaduslikuna ja ühiskondlikult väga olulisena. Sama mõttekäiku rakendab autor süsinikdioksiidile ja kliimapoliitikale. Ta väidab, et inimtegevusest pärinevate koheitkoguste osakaal on võrreldes loodusliku süsinikuringega väga väike ning peab fossiilkütuste kasutamise piiramist ja süsinikukvootide süsteemi eelkõige majanduslike huvidega seotud meetmeteks. Tema hinnangul võivad need meetmed muuta energia kallimaks, nõrgendada Euroopa tööstust ja soodustada tootmise liikumist riikidesse, kus keskkonnanõuded on leebemad. Eesti kliimameetmete mõju maailma keskmisele temperatuurile on pea olematu Eesti kohta, viitab autor Riigikogu liikme Vladimir Arhipovi.
1: New York Times
0: kogus kokku üle 500 teleprofi arvamused ja selgitas välja, et 21. sajandi parimaks teleseriaaliks on Breaking Bad, mida on eesti keelde tõlgitud kui Halvale teele. Ühtki Eesti sarja edetabelis ei mainita. Teadlased õpetasid loomkatsetes bakterid jämesoolevähki hävitama. Keemiaravi ja immuunteraapia on vähi vastu võitlemisel tõhusad, kuid kurnavad sageli tervet keha. Nüüd on teadlased välja töötanud geniaalse lahenduse, nad muutsid inimestele ohutud probiootikumid pisikesteks programmeeritud ravimitehasteks, mis ründavad kasvajad seestpoolt, jättes terved koed puutumata.
2: Järgmiseks üks nali. Küll see loodus on ikka petlik, ütles Siil, kui ta kaktuse otsast alla ronis.
0: Kuidas leevendada ninakinnisust ja kas lahjat toitu süües on kalorite lugemine oluline? Pideva ninakinnisuse ja tugeva norskamise puhul ei pruugi tavalisest ninaspreist piisata, kalorite täpne lugemine ei peaks olema esmatähtis, kui menüü koosneb peamiselt kvaliteetsest toidust. Nädala lood, StudioWorks tegi töötajatele külma, Krossi 90. pood. Nädala populaarseimate lugude sekka jõudsid nii kurikuulsa netika Siino rahahäda, kui ole Krossi mõtted jaekaubanduse olukorrast. Baskotši oli meeskonna parim, aga Eesti siiras ambitsioon kisub üldhinnet alla. Eesti meeste jalgpallikoondis alustas rahvuste liigat kõva 1-1 viigiga võõrsil Islandi vastu. Nagu punktide peale peetavate mängude järel kombeks, hindab Postimees Eesti mängijaid 10 pallisüsteemis, plusse ja miinuseid lisamata. Ettevõtjad hakkavad koos riigiga välja selgitama Eesti elektrivajadust. Kaubandustööstuskoda, ettevõtted ja riigi esindajad asuvad ühiselt välja arvutama, milline elektritootmise, salvestuse ja välisühenduste kombinatsioon katab Eesti kasvava elektritarbimise kõige väiksema süsteemikuluga, arvestades seejuures energiajulgeolekust, varustuskindlusest ja keskkonnanõuetest tulenevaid tingimusi. Joogitööstuse top, võitjad korjasid varasema töövilju. Tänavusse joogitööstuse toppi jõudis 36 ettevõtet, 2 rohkem kui aasta tagasi. Ühtekokku teenisid nad mullu 392 miljonit eurot müügitulu ja ligi 18 miljonit eurot maksueelset kasumit. Käive kasvas vaid 0,7%, kasum vähenes aga ligi veerandi, kirjutab tööstusuudised. Eesti avaveeuju

Jaan Basko ja Kirke Mõtsnik pääsesid laupäeval Horvaatias Rašanasis toimunud Euroopa karikaetapil piedestaalile. Basko teenis 10 km distantsil pronksmedali ning Mõtsnik oli sama pikal distantsil juunioride seas kolmas. Läksin üritust sisse juhatama, paanikanupp taskus. Raamatukoguhoidjate juht räägib ametist, mis pole sugugi nii rahulik, kui paistab. Eesti Raamatukoguhoidjate ühingu uus esimees Kristi Weber räägib, miks raamatukoguhoidja amet pole sugugi nii rahulik kui kõrvalt paistab, miks valdkond vajab hädasti järelkasvu ning kuidas ta sattus ta kord raamatukogu üritusele. Paanikanupp taskus. Pärnu korvpallimeeskond alustas 814 fänni ees ühisliigat napivõiduga. Pärnu korvpallimeeskond tuli see hooaeg esimest korda kodupubliku ees platsile, kui Eesti-Läti ühisliiga avamängus võõrustati Liepajat. See meelitas suvepealinna spordihalli 814 kossufänni. Kasahstani miljardärist sai Maleliidu ajaloo noorim president. Paralleelselt Maleolümpiaga toimuvad Usbekistanis Samarkandis sel nädalavahetusel ka rahvusvahelise Maleliidu FIDE-kongress ja üldkoosolek. Laupäeval toimunud presidendivalimistel valiti FIDE uueks presidendiks Venemaal sündinud, aga alates 4 aasta taguse ajast Kasahstani kodakondsust omav Timur Turlov. Matsalu loodusfilmide festivali peauhinna võitis film Kajakatest prügimäel. Tänavuse Matsalu loodusfilmide festivali peauhinna vääriliseks valiti film Pärijad, mis portreteerib prügimäe kajakakolooniat. Venemaa ei valmistu mitte mingisuguseks konfliktiks Euroopaga, ütles agressorriigi režiimi juht Vladimir Putin reedel pärast seda, kui mõned Euroopa NATO liikmesriigid hoiatasid võimalike Venemaa rünnakute eest alliansi territooriumil. Võrkpalli Euroopa meistrivõistluste finaalis võitis Poola 3-1, 31, 29, 25, 19, 25, 16, Pariisi olümpiafinaali kordusmatšis Prantsusmaad ja tuli kolmandat korda Euroopa meistriks. Naise surmas kahtlustati pikka aega abikaasat, aga 63-aastase rootslanna Agneta Vestlundi surm näis esialgu jõhkra mõrvana. Politsei arvas, et tema abikaasa oli naise tapnud murutraktoriga ning hoidis sellest versioonist kinni ka siis, kui tõendid hakkasid viitama, et nii see päris olla ei pruugi. Nimelt oli tõde lihtsalt nii uskumatu. Oleme juba aastaid elanud vaid 25 ruutmeetrisel pinnal. Üksikema palub kohalikult omavalitsuselt rohkem tuge. Keilas elav Laura kasvatab üksi erivajadustega last. Naine on aastate jooksul saanud kohalikult omavalitsuselt küll abi ja teenuseid, kuid tunneb, et nende perevajadused ei ole alati leidnud terviklikku ja püsivat lahendust. Ikka ja jälle on tunne, et olen oma lapsega üksi jäetud, ütleb ta. Marko Mihkelson, allaheitlikkus ei ole heidutus. Kui iga samm, mis võiks Ukrainat või Euroopat tugevdada, lükatakse tagasi põhjendusega, et see võib Moskvat provotseerida, järeldab Venemaa, et hirm toimib, kirjutab Marko Mihkelson. Eesti naiskond sai Maleolümpia eelviimases voorus olulise võidu. Usbekistanis lõpusirgele jõudnud Maleolümpia 10. voorus alistas Eesti naiskond 63. asetusega Egiptuse 3-1 ja kerkis kokkuvõttes 24. kohale. Uuring, millised autod kaotavad järelturul teistest enam väärtust. Kasutatud autode müüja Longo Groupi kinnitusel kaotavad pistikhübriidid Euroopa kasutatud autode turul oma väärtusest rohkem kui täishübriidid ja tavalised sisepõlemismootoriga sõidukid. Tallinnas odavnes bensiin Balti pealinnadest kõige rohkem. Möödunud töönädalal langesid kütusehinnad Tallinnas ja Riias, samal ajal kui Vilniuses hinnad tõusid, selgub uudisteagentuuri Letta kogutud andmetest. Mukhova ja Noskova viisid Tšehhi Pilje Čeanking kupi võidule. Tšehhi naiskond tuli 7. korda Pilje Čeankingi nimelise tenniseturniiri võitjaks, kui võitis pühapäevases finaalis Ukraina vastu 2 üksikmängu järjest. Uuel nädalal oluline, 5 asja, mida oodata. Algaval nädalal liigub investorite tähelepanu taas majandusnäitajatele. USA's tuleb mitu olulist tööturu ja inflatsiooninäitajat, mis saavad mõjutada ootusi Föderaalreservi järgmiste sammude suhtes. Ettevõtetest on tähelepanu all tehisintellekti buumist kasu lõikav Micron ning pööret tegev Nike.

Rootsi alandas toidu käibemaksu, hinnad kukkusid 3 aastat tagasi tasemele. Pärast toidu käibemaksu ajutist poolitamist Rootsis on Swedbanki koostatud toidukorvi hind langenud seal ligikaudu 3 aastat tagasi tasemele, selgus panga koostatud värskest ülevaatest. Treier tegi Madridis hea debüüdi, Konontšuk pidi kaotusega leppima. Eesti korvpallikoondislased Kaspar Treier ja Artur Konontšuk tegid pühapäeval resultatiivse esituse ja Treier sai Hispaania esiliigas võitu tähistada, aga Konontšuk pidi Saksamaa kõrgliigas napi kaotusega leppima. Linnar Viik, tehisaru puhul tuleks tegeleda probleemidega nende tekkimise järjekorras. Tehisintellekti arenguga seotud apokalüptiliste hirmude asemel tuleks keskenduda juba praegu olemasolevatele ohtudele, nagu finantspettused ja desinformatsiooni levitamine, ütles tehnoloogiaekspert Linnar Viik Kuku raadiosaates Välismääraja. Tema sõnul on tehisintellekti reguleerimiseks vaja rahvusvahelisi kokkuleppeid, kuid regulatsioone nõudvatel tehnoloogiahiidudel on lisaks ohutusele mängus ka oma ärihuvid. See on parim viis, kuidas luid vananedes tugevana hoida. Kõik teavad, et liikumine on tervisele kasulik, kuid seni pole olnud päris selge, milline treening kaitseb just luid kõige paremini. Värske mahukas teadusuuring näitab, et luuhõrenemise vastu aitab kõige tõhusamalt üks igapäevane ja lihtne tegevus, mis ei nõua spordiklubi liikmekaarti ega kallist varustust. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

Missionääri kujutamist poolhaige psühhopaadina, kes otsib trösti kristlusest, kirjutab kirjandusteadlane Janika Kronberg. Saladusloor kerkib. Severinas Jakubauskasega pildil olnud tundmatul blondiinil on mehega pikem ajalugu, jään alati su kõrvale. Severinas Jakubauskas jagas laupäeva hilisõhtul oma Instagrami kontol mustvalget fotot, millel poseerib koos seni avalikkusele tundmatu naisega. Nüüd selgub, et tegemist on naisega, kellega on Jakubauskasel ühine minevik. Koduvahetuslaenu kasutamine on kiiresti kasvanud. Koduvahetuslaen, mis võimaldab uue kodu soetada enne senise kodumüümist, kogub Eesti eluasemeturul tulenevalt koduvahetajate suuremast osakaalust populaarsust. Panga andmetel kasutatakse lahendust juba ligi 20% tehingutest. Üks väljakutse võib lõppeda ootamatu rünnakuga, politsei avab, kui sageli ametnikud vägivalla ohvriks langevad. Politsei andmetel registreeritakse aastas keskmiselt umbes 40 politseiniku vastu toime pandud rünnakut. Tänavu on selliseid juhtumeid olnud juba 37. Kõige sagedamini satuvad ametnikud ohtu inimesi kinni pidades ja konfliktidesse sekkudes. Põhjala tehase minevik, olevik ja tulevik. Teine osa, kuidas loovad noored endises kummivabrikus kanda kinnitasid. Olete kindlasti kuulnud, et endise Põhjala tehase alal, mille ajaloost rääkisime esimeses osas, tegutseb eriline kultuurikeskus, mis meenutab mõneti Telliskivi loomelinnakut. Seal pole nii rahvarohke, restorane ja turiste on vähem, kuid ka seal on näitusesaalid ja loometöökojad ning toimuvad kontserdid ja teatrietendused. Mõnikord kerkib külastajate silme ette aga kogu oma eheduses lähiminevik. Nad peaksid olema üle kullatud. Mõtteavaldus päästjate palga teemal juhib tähelepanu kitsaskohale ühiskonnas. Tallinna lähistel elav Merle kirjutab Facebooki postituses sellest, kui tänuväärsed tööd teevad päästjad ja kui alahinnatud on see töö ühiskonnas. 1200 eurot kätte on tasu, mille ühiskond annab selle kõige eest tagasi, imestab naine. Kohalike omavalitsuste rahastamist ootab järgmisest aastast suur muudatus. Kohalikud omavalitsused saavad alates järgmisest aastast kavandatava muudatusega suurema vabaduse oma rahaasjade üle otsustada. Seda on omavalitsused oodanud, samas võib see esimesel aastal lüüa mõne valla rahakotti augu. Pagulasena Briti passi saanud Hamasi juhi ihukaitsja plaanis Euroopas terroritegu. Palestiina terrorirühmituse Hamas juhi ihukaitsjana töötanud mees sai Ühendkuningriigis varjupaiga ja kodakondsuse, kavandades seejärel Inglismaalt rünnakuid Euroopa juutide vastu enne järgmise kuu veresauna teist aastapäeva, kirjutab The Times. Üks tahab möllu, teine hellust, seksuoloog selgitab, kuidas erinevad soovid klappima panna. Seksis ei pruugi kaks inimest tahta ühte ja sama. Üks igatseb spontaansust ja kirge, teine vajab erutumiseks aega, hellust ja turvatunnet. Esimese hooga tundub kompromiss kõige õiglasem lahendus, kuid Soome seksuoloogi Jonna Närhi sõnul võib just see olla põhjus, miks lõpuks ei jää rahule kumbki. Eesti keeldus Islandil alla andmast. Tasuks viimase 5 aasta kõige kõvem tulemus. Eesti ei realiseerinud võõrsil Islandi vastu penaltit, aga mängis rahvuste liigas ikkagi välja üks viigi. Kõlab, oleme ausad, päris uskumatult, sest reeglina on jalgpallis nii, et kui outsider võimalusel natist kinni ei võta, paneb viimane plehku. Energiajook pole noorele süütu janukustutaja. Millist mõju võivad energiajookides sisalduv kofeiin ja teised ergutavad ained noore südamele avaldada? Kahjuks tuuakse erakorralise meditsiini osakondadesse päris sageli energiajoogi ja alkoholi toimel eluohtlike rütmihäiretega noori inimesi, sõnab kardioloog Margus Viigima. Palantiri omanik ostis Rootsi tundras Stockholmi linnasüdame suuruse maatüki. Tehnoloogiamiljardär ja andmeanalüüsifirma Palantir tegevjuht Alex Karp ostis Rootsis Härjedaleni piirkonnas 15 000 hektarit metsa, kuid kohalike vallaametnike sõnul pole neil aimugi, milleks on maad plaanis kasutada. Mootoririke tõi kaasa nõude enam kui 11 000 euro tagastamiseks, kuid ostja jäi tühjade kätega. Kui kasutatud automootor mõni kuu pärast ostu üles ütles, leidis omanik, et põhjus peitus juba müügihetkel olemas olnud puuduses. Tarbijavaidluste komisjon sellise järeldusega siiski ei nõustunud.

Henn, natuke kahju, meil oli paar-kolm väga selget võimalust. Eesti jalgpallikoondis alustas uut rahvuste liiga hooaega võõrsil saadud 1-1 riigiga Islandi vastu. Koondise peatreener Jürgen Henn ütles mängu järel, et lõpuks võib tulemusega rahule jääda. Riigikukutaja kannatuslugu. Kommunistlik kriitika heitis Mait Metsanurga teosele ette revolutsioon.

Jazzkaare tiim, žanriline avatus ei tähenda jazzi identiteedist loobumist. Festivali Jazzkaar tiim, kes korraldab ka sügisjassi kontserte, andis Sirbis oma vaatenurga, miks dressifestivalid ei ole tänapäeval puhtalt traditsioonilise dressi päralt. Võrumaal viis vingugaas perekonna raskes seisundis haiglasse. Ööl vastu pühapäeva teatati häirekeskusele, et Võrumaal Antsla vallas Särekülas suvilas ööbiv perekond tunneb end väga halvasti. Vanematel oli minestustunne ja iiveldus, kahel väikesel lapsel ilmnesid tugevad mürgistusnähud. Ta ei peaks füks olema. Maailmameister oli Aroni tiimikaaslase peale maruvihane. Aserbaidžaani F1 etapp kujunes aastakümnete tasavägisemaks võidu nimel, kuid mõnikümmend ringi enne finishit rammiti alpini sõitja Franco Colapinto keevaverelisuse tõttu rajalt välja mitu sõitjat. Nende seas valitsev maailmameister Lando Norris, McLaren, kes nõudis Argentina võidusõitja sarjast eemaldamist. Sadu miljoneid tuuri pannud superbluffija pääseb vanglast enne tähtaegselt. Elisabeth Holmes lubas kunagi revolutsiooni vereanalüüsides ja ehitas selle lubaduse najal üles miljarditesse ulatuvad Heranose loo. Pärast pettuse süüdimõistmist on ta veetnud aastaid vanglas, kuid nüüd liigub tema karistus uude etappi. Järgmisel suvel viiakse ta ülemineku keskusesse, mis on samm tavapärasest vanglarežiimist vabama elupoole. Samal ajal püüavad tema toetajad ja uus dokumentaalfilm Holmesi kuvandit uuesti kujundada. Kas avalikkus näeb temas edaspidi eelkõige süüdimõistetud petturit või kunagist tehnoloogiaikooni? Lauri Sild sai EM-il lühirajal 19. koha, favoriit teenis kindla võidu. Orienteerumise Euroopa meistrivõistlustel Leedus jagati laupäeval medaleid lühirajal. Eesti parimana sai Lauri Sild 19. koha. Mikal kritiseeris Reinsalu sõnavõttu, see on poliitmängurlus, mitte soov saada asjas selgust. Peaminister Kristen Mikal, kritiseeris Urmas Reinsalu Isamaa postitust, mille kohaselt ei saanud opositsioonierakonnad moonavahenduslepingute kohta selgitusi, kuid Mikali sõnul oli tegemist eelkõige poliitmängurlusega, mitte sooviga saada asjas selgust. Homme. Päeva esimene pool kannab veel jäära kuu hoogsat ja algatuslikku energiat. See on hea aeg teha ära midagi, mis vajab julgust või kiiret otsust. Liigub kuu sõnni ning päeva teine pool muutub märksa rahulikumaks, siis tasub kiirustamise asemel keskenduda sellele, kuidas oma plaanid päriselt toimima saada. Kuu märgivahetus tuletab meelde, et alustamisest üksi ei piisa. Pärast esimest sammu on vaja kannatlikkust, järjepidevust ja valmisolekut oma otsustele ka aega anda. TalTech ei suutnud teist päeva järjest mänginud sellit murda, Pärnu võitis. Korvpalli Eesti-Läti liigas alistas BC Pärnu laupäeval Liepaja 76-73, TalTech Alexela pidi põneva mängu järel tunnistama tugeva Riia selli 79-73 paremust. Proobaklubi košmaarne hooaja algus sai uue peatüki. Eesti jäähokimängija Robert Rooba koduklubi Kouvola KK kaotas Soome kõrgliigas reedel võõrsil Tampere Ilvesele lausa 0-6-0-2-0-2-0-2. Võidukas Treier ja ülinapilt kaotanud Kononchuk tegid koduklubide eest korralikud mängud. Eesti korvpallikoondislased Artur Kononchuk ja Kaspar Treier tegid pühapäeval koduklubide eest korralikud esitused. Eesti malemeeskond lõpetas olümpia võidukalt, naiskond jäi Ungarile alla. Pühapäeval tõmmati Samarkandis joon alla 46. korda toimunud maleolümpiale, Eesti naiskond sai kokkuvõttes 42. ja meeskond 66. koha. Varro Vooglaid avaldab, et pidi ise tütre sünni vastu võtma. Riigikogu liikme Varro Vooglaiu ja tema abikaasa Helena Suurpere sai sel nädalal lisa. Reedel avaldatud videos rääkis Vooglaid sellest, et haiglasse nad ei jõudnudki ja ootamatult tuli tal endal sünnitus vastu võtta. Sisserändajad tekitavad survet Rae valla laste

0: Bangkoki võimud kuulutasid linna üleujutuste tõttu katastroofialaks. Bangkoki võimud kuulutasid laupäeval Tai pealinna katastroofipiirkonnaks, sest paduvihmad on põhjustanud ulatuslikke üleujutusi ning ilmateenistus prognoosib nädalavahetuseks äikesetorme.
1: Järgmiseks üks nali.
2: Julge hundi rind on haavleid täis.
0: Isegi kvantosakesed alluvad gravitatsioonile, see sai just ära mõõdetud. Einsteini gravitatsiooniteooria töötab suurepäraselt planeetide ja tähtede puhul, kvantmehaanika aga aatomite ning osakeste maailmas. Probleem on selles, et neid kahte pole õnnestunud üheks tervikuks sulatada. Nüüd lasid teadlased ülijahutatud aatomitel käituda korraga kvantlainete ja langeva ainena, et vaadata, kas gravitatsiooni üks põhireegel kehtib ka seal. Katse tulemus oli märkimisväärselt kooskõlas Einsteini ennustusega. Kas see on esimene tõsine samm gravitatsiooni kvantkirjelduse poole? Trumpi väetisediil, USA tahab hakata ostma Valgevene väetist, Leedu pole nõus transiiti taastama. USA president Donald Trump teatas, et USA on alustanud läbirääkimisi Valgevene kaaliumväetise otsmiseks. Avaldus on tekitanud läänes vastakaid reaktsioone, sest kriitikute hinnangul pole praegu õige aeg toetada Valgevene režiimi, mis jätkab agressorriigi Venema abistamist. Teisalt pole ka Leedu nõus Valgevene väetise transiiti taastama. Inglite ajatoetus leidis uue tee abivajajateni, hoolduspere võttis vastu kaks geenirikkega last. Eelmisel aastal koguti Inglite aja saates abi ajukahjustusega tüdruku jaoks, keda kajastati saates Laurana. Abi jäi tema jaoks aga paraku hiljaks, sest tervisekahjustused olid pöördumatud. Tänaseks on see lugu saanud jätku, vahendab kolm uudised. Miks Euroopa halastas kahele Putini oligarhile? Euroopa Liit pikendas teisipäeval sanktsioone kolmeks aastaks ligi 3000 mõjukale Venemaa kodanikule või äriühingule, kuid kaks mõjukat oligarhi pääsesid karistuse alt. Nende sanktsioonide pikendamise asjus puudus vajalik üksmeel. EISA hakkab Eestit ja e-residentsust mitme miljoni eest maailmas turundama. Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutusel EISA on käimas mitu Eestit välisriikides turundamisele suunatud hanget, mille maht on märkimisväärne. E-residentsuse programmi turundamise puhul kuni 1 000 000 ning Eesti turismi äriturunduse puhul kuni 3 000 000 eurot. Sihtasutus mõõdab turismiturunduse tulemuslikkust muu hulgas loodud kontaktide, Eesti külastajate arvu ja nende siin kulutatud raha järgi. Washington pinnib Pekingit kulisside taga kahtlaste tuumakatsetuste pärast. Trumpi administratsioon on tasahilju pidanud kõnelusi Hiinaga nende tempokalt laieneva tuumaarsenali teemal, ütlesid USA ametnikud kahtluste tõttu, et Peking ei austa 30 aasta pikkust katsetuste keeldu. Tuhanded inimesed avaldasid Madridis meelt rändekriisi keskmesse sattunud Ceuta linna elanike toetuseks ja peaminister Pedro Sancheze valitsuse vastu. Meeleavaldusest võtsid osa ka paremtsentristliku rahvapartei ja parempopulistliku partei voksjuhid. Hea töö! Rannula ja üleplatsimeheks kerkinud Ilver võitsid Poolas hooaja esimese tiitli. Eesti korvpallikoondise peatreeneri Heiko Rannula ja mängija Markus Ilveri koduklubi Varssavi Legia alistas Poola superkarika finaalis Sielona Korasastali 110-96. Ilver tõusis 25 punktiga üleplatsimeheks. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas vahelduv pilvisus, sooja 15-16 kraadi, öösel uduvine, õhutemperatuur 6-13 kraadi. Homme Tallinnas nõrk hoogvihm, sooja 13-17 kraadi, öösel pilve selgimistega, õhutemperatuur 5-15 kraadi. Harju maakond, mitmel pool udu nähtavusega kuni 200 m. Janused ameeriklased teevad ülikallist kütusehinnast hoolimata lustisõitu. Eesti Vanatehnika klubi korraldas Viljandimaal sügissõidu. Sakala küsis klubi eestvedajalt, Pärnumaa mehelt Ülo Kirstult, kas valus pole 2-eurose kütusehinna juures nii suurte autodega sõita. Edwin ja Lembe Hiedeli nimelise toimetaja auhinna pälvis Leena Tomasberg. Tänavu anti 12. korda välja Edwin ja Lembe Hiedeli nimeline toimetaja auhind. Seekordne laureaat on tõlkija ja toimetaja Leena Tomasberg. Volkswagen peab miljoneid autosid tagasi kutsuma, probleem võib puudutada ka Eesti omanikke. Saksamaa autojuhtide ühing ADAC kirjutab, et Volk

0: Volkswageni mudelitel avastati viga, mille tõttu peab autotootja enam kui 2,1 miljonit autot tagasi kutsuma. Soome Transpordiamet on teatud autodele ka hoiatuse andnud. Eesti Transpordiamet selgitab, mis Eesti autoomanike ees ootab. Karmel Killandi laeb akusid merel, seal suudadki jätta kogu selle linnakära endast maha. ERR-i elamussaadete peatoimetaja Karmel Killandi puhkusel on oma kindel kord, kapteni sõna tuleb kuulata, randumisel käed külge panna ja raamatuid saab lõpuks ometi algusest lõpuni lugeda. Viimased 2 aastat on teda meelitanud Kreeka saared, kus on seilatud ka Mamma Mia. Filmiradadel. Kodus ootas aga juba Eesti Laulu konkurss, milles osalejatele on Karmelil üks soovitus varuks. Mainekas Prantsusmaa kirjandusauhind kõrvaldas kandidaatide nimekirjas teose, mille autorsuses kahtlustatakse tehisintellekti. Kanada-prantsuse kirjaniku Trelison Orglieni romaan Celtait à Aumurir kõrvaldati Prantsusmaa maineka Concourti kirjandusauhinna kandidaatide nimekirjast, kuna anonüümne netikülg väitis selle olevat peaaegu täielikult tehisintellekti kirjutatud, vahendab
1: The Guardian.
0: Küberrünnaku tõttu on Tartu Ülikooli raamatukogu e-pood mõneks ajaks suletud. Tartu Ülikooli raamatukogu on teavitanud oma e-raamatupoe kasutajaid, et nende veebipoele on ligi pääsenud väline ründaja, kes laadis suure tõenäosusega alla veebipoe klientide andmed. Meie vahel ei ole midagi romantilist. Severinas Jakubauskasega koos fotol olnud kaunitar avaldas, kes ta on laupäeva õhtul jagas Severinas Jakubauskas oma Instagrami loos fotot, millel poseeris koos kauni blondi naisega. Mõistagi tekkis mehe jälgijatel küsimus, kes on daam fotol. Öösel vastu homme 32 aastat tagasi uppus traagiliselt parvlaev Estonia, kus hukkus 852 inimest. See oli ohvrite rohkeim laevahukk rahuaegsel Läänemerel ja Eesti lähiajaloo kõige rängem katastroof. Mälestuspäeval tuleb eelkõige leida rahu, sest aastaid vastuseta püsinud küsimused laevahuku põhjuste kohta pole leinamisele ja traumast paranemisele kaasa aidanud. Jalgpallikoondis kasutab pikka pausi järel mugavusteenust, sest ilma pole võimalik. Rahvuste liiga uut hooaega Reykjavikis Islandi vastu laupäeval tehtud 1-1 viigiga alustanud Eesti meeste jalgpallikoondist ootab järgmine kohtumine juba teisipäeval, kui Plovdivis mängitakse Bulgaariaga. Akkermann, peame eelarvet menetledes rohkem arvestama oppositsiooniga. Valitsus paneb esmaspäeval riigieelarvele punkti ja saadab selle Riigikokku. Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Anneli Akkermann, RE, ütleb, et eelarve võib Riigikogu menetluses muutuda ja vähemusvalitsus peab rohkem arvesse võtma ka oppositsiooni soove. Vähe kaloreid, palju maitset. Metsarahvana oleme seeni alati armastanud. Tuleb välja, et oleme täitsa moodsad, sest maailm on nüüd jõudnud samale arusaamisele, naerab toidublogija ja kokaraamatute autor Mari-Liis Ilover. Viimastel aastatel on seened säranud uhkelt iga-aastaste toidutrendide esiviisikus. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.

0: Järgmiseks üks nali. Sul on suurepärane villa. Ja missugune uhke limusiin. Nüüd pole sul küll enam midagi vaja. Siiski.
1: Mida?
0: Alibit.
2: Epkärsin avaldab, mis on suhteprobleemide peamine põhjus. ETV saates Hommik Anuga tuli juttu teemal, miks Eestis sünnib liiga vähe lapsi. Saates oli külas Epkärsin, kes rääkis suhteprobleemide põhjustest. Me ei räägi asjadest nii nagu need tegelikult on, me kardame väljendada oma soove ja vajadusi, ütles ta. Põhja-Iirimaal tõusid protestantide paraadi eel pinged. Ühendkuningriigi peaminister Andy Burnham kutsus pühapäeval üles rahule, kui Põhja-Iirimaa väikelinnas Portadownis kogunesid tuhanded inimesed, et takistada Briti meelsete protestantide rongkäiku liikumast läbi valdavalt katoliikliku piirkonna. Koomik Maiduk, muredest soovitatakse rääkida, aga mul on tunne, et keegi ei kuula. Peagi uuele tuurile minev koomik Maiduk ütles Elu24-le, et kuigi inimestel soovitatakse oma muresid jagada, ei leidu alati kuulajaid. Kuigi eestlastele võib tunduda tavaline, et enese avamiseks tuleb kraad kangemat sisse võtta, saab ka teisiti. Bisli sõlmis 29 miljonit dollarit väärt lepingu. Mis tõi meile edu Euroopas, on valmis USA turuks. Eesti automaatikaettevõtte Bisli sõlmis 28,7 miljonit dollarit väärt lepingu New Yorgi hoonetehnoloogia edasimüüja ning integraator.

ega PIS-li lahenduste pakkumiseks Ühendriikides. See on suurim partnerlustehing, mille PIS-li on väljaspool Euroopat sõlminud, kirjutab Äritehnoloogia. Haiglasse ei jõutud. Varro Vooglaid tütre sünnist aitasin ise last kodus vastu võtta. Poliitik Varro Vooglaid pole ühegi oma lapse sünnist varem nii avameelselt rääkinud kui nüüd tütre sünni järel. 9-kordne isa jagas oma YouTube'i kanalil avaldatud nädala kokkuvõttes, et ei jõudnud kolmapäeval Riigikogu istungile, sest beebi otsustas ilmale tulla oodatust kiiremini ning sündis kodus. Õhtulehele avaldab Vooglaid ka, kust pärineb tütrekese haruldane nimi. Venemaa lajatab sõja rahastamiseks uue maksutõusuga. Venemaa rahandusministeerium esitas neljapäeval 2027 kolme aasta pärast eelarveprojekti, mis näeb ette uued maksutõusud passiivsele tulule, e-kaubandusele ja ettevõtete erakorralisele kasumile. Islandi peatreener, me ei alahinnanud Eestit, mängisime füüsiliselt tugeva meeskonna vastu. Islandi jalgpallikoondislased olid pärast laupäeva õhtul rahvuste liigas Eestiga tehtud 1-1 viiki pettunud. Russell hoidis lõpuringidel Verstappenit selja taga ja võitis Baku GP. Vormel miinus 1 MNH-aja 15. etapil Aserbaidžaanis teenis esikoha George Russell, Mercedes, kes edestas napilt neljakordset maailmameistrit Max Verstappenit, Red Bull. Lapsed peavad tihti tegelema koolihirmuga. Viimastel aastatel on kasvanud õpilaste hulk, kelle jaoks kooliminek tundub äärmiselt hirmutav või vastumeelne. Nii nimetatud koolitõrke põhjusena näevad hariduseksperdid ja lapsevanemad mitmesuguseid probleeme, alates õhkkonnast koolis kuni vaimse tervise probleemide ja muutusteni ühiskonnas. Toetavaid spetsialiste aga napib ja koolide tugi on väga erinev. Reklaam pressib end tehisarudesse, mida siis veel usaldada saab. Kui Google'i asutajad Sergei Brin ja Larry Page olid alles ülikoolis teadlasteks, hoiatasid nad, et reklaam võib kahjustada otsingumootorite usaldusväärsust. Oma Google'it tutvustavas märgilises teadustöös kirjutasid nad samuti selle teemalisest murest, Carlos Das Ruiz, Hankeni majanduskooli turunduse dotsent, Broderick Turner Virginia Techi turunutse dotsent, Erik Maslõuna Florida ülikooli Muma ärikolledži abiprofessor ja Zeynep Arsel Bati ülikooli juhtimisprofessor kirjutavad sellest nähtusest He Conversationis. Välisminister Margus Tsahkna sõnul ei toonud USA presidendi Donald Trumpi ja Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski kohtumine ÜRO peaassamblee veerel Ukrainas rahu lähemale. Tsahkna sõnul keskenduti kohtumisel pigem praktilistele küsimustele, nagu patriotide tootmise litsents, luureinfo ja Ukraina energiataristu kaitse. Sõja 1676. päev Ukraina ründas droonidega Ilski naftatöötlemistehast Venemaal. Ukraina ründas ööl vastu laupäeva droonidega Venemaa Krasnodari krais asuvat Ilski naftatöötlemistehast. Venemaa korraldas järjekordse rünnaku Kiievile. Venemaa on võtnud sihikule Ukraina andmekeskused. Saksamaa kahtlustab droonitootja lähedal toimunud süütamises Venemaad. Saksa uurijad kahtlustavad, et Münchenis asuvate kaitsetööstusettevõtete Rohte ja Schwarz ja Helsing kontorite lähedal toimunud süütamise taga on Venemaa sõjaväeluure, Gru, kirjutab ajaleht Frankfurter Allgemeine Zeitung. Eesti kvoodisõitjatelt võeti rahvuste krossil poodiumikoht autasustamise järel ära, sajapiires arvutamine on prantslastel raske. Prantsusmaal Tardon Kujugnonis toimunud kuodide ja külgkorvide rahvuste motokrossi võistluspäev kujunes Eesti koondiste jaoks dramaatiliseks. Kuodide koondis lõpetas algselt võistluse kolmandal kohal, kuid pärast autasustamist muudeti tulemust ning Eesti langes poodiumilt välja, teatas Eesti Moo. Soome võrkpallikoondis võitis ajaloolise M-pronksi. Soome võrkpallikoondis teenis laupäeval riigi ajaloo esimese medali tiitlivõistlustel, kui alistas EM-finaalturniiri pronksimängus Sloveenia 3-0, 25, 23, 25, 20, 29, 27. Naise surmas kahtlustati pikka aega abikaasat, aga 63-aastase rootslanna Agneta Vestlundi surm näis esialgu jõhkra mõrvana. Politsei arvas, et tema abikaasa oli naise tapnud murutraktoriga ning hoidis sellest versioonist kinni ka siis, kui tõendid hakkasid viitama, et nii see päris olla ei pruugi,

0: Nimelt oli tõde lihtsalt nii uskumatu. Paide linnanaiskond lõi Elvale 9 väravat. Laupäeval peeti jalgpalli naiste meistriliigas 20. vooru kohtumised. Suurima võidu võttis Paide linnanaiskond, kes alistas FC Elva 9-1, samal ajal kui Tallinna FC Flora oli Saku Sportingust parem 5-1 ja Viimsi IK Harju IK Laagrist 3-1. Jõhker kättemaks. Kui sa minuga ei maga, on su rollidel kriips peal. Alfred Hitchcock rikkus imekauni Tippi Hedreni elu. Kultusfilmis Linnud ülivõimsa rolli teinud Tippi Hedren ei allunud Alfred Hitchcocki võigastele seksuaalsetele nõudmistele ja maksis selle eest ränka hinda. Võrkpalli Euroopa meistrivõistluste finaalis võitis Poola 3-1, 31, 29, 25, 19, 25, 16, Pariisi olümpiafinaali kordusmatšis Prantsusmaad ja tuli kolmandat korda Euroopa meistriks. Mootorrattur Tiiu Lüüding, me hoiame abikaasaga oma rattaid talvel elutoas. Tuleval nädalal jõuab kinodesse Tarvo Möldri dokfilm Unik Moto 20, mis tähistab vana mootorrattaklubi ümmargust sünnipäeva. Saates Hommikanuga olid värske filmi valguses külas ka mootorratturid Kerli Ramler ja Tiiu Lüüding. Tuntud arst meelitas väärikate akadeemiasse rekordiliselt huvilisi. Pühapäeval Suure Jaanis toimunud väärikate akadeemia loengul esinenud doktor Riina Rautsik tõi kohaliku kooli aulasse kokku enneolematult palju kuulajaid. Kolapinto rumal avarii võib Paul Aronile anda eluvõimaluse. Laupäeval Aserbaidžaani F1 etapil rumala vea teinud alpinei sõitja Franco Kolapinto võib juhtunu tõttu jääda eemale järgmisest etapist. Sel juhul asendaks teda tõenäoliselt meeskonna varusõitja, eestlane Paul Aron. Oleme juba aastaid elanud vaid 25 ruutmeetrisel pinnal. Üksikema palub kohalikult omavalitsuselt rohkem tuge. Keilas elav Laura kasvatab üksi erivajadustega last. Naine on aastate jooksul saanud kohalikult omavalitsuselt küll abi ja teenuseid, kuid tunneb, et nende perevajadused ei ole alati leidnud terviklikku ja püsivat lahendust. Ikka ja jälle on tunne, et olen oma lapsega üksi jäetud, ütleb ta. Arvustus. 10-1. Uus lavastus Elektron, Arti 10 Veisto Tantse, 10 viisi, kuidas tantsida, lavastaja Nele Tiidelep koreograafid Tom Brenneke, Kuhmundur Felikson, Anna Lea Our, Xavier Leroy, Jane Tiidelep, Lisbeth Horn, Anu Vahtra, Teresa Ondrova, tundmatu ja Nele Tiidelepäli kujundaja Hendrik Kaljujärv dramaturg Lisbeth Horn, kostüümikunstnik Eva Tarnvalgus kujundaja Leon Alliklaval Nele Tiidelepes etendused tänavu aprillis Vilniuses Balti tantsu platvormil ja sel kuul Tallinnas Telliskivi rohelises. Saalis arvustus ilmus Sirbis. Viljandlased protestisid isamaalise linnavalitsuse otsuse vastu. Laupäeva pärastlõunal kogunesid Rubiini platsile mittetulundusühingu linnaelu aktivistid ja viljandlased, kes protesteerisid Viljandi linnavalitsuse otsuse vastu neilt platsi kasutamise luba ära võtta.
1: Järgmiseks üks nali. Erutatud abielumees tormab magamistuppa ja hüüab kallis tulekahju. Me peame kiiresti majast lahkuma. Riietekapist kostab kumehääl, päästke mööbel. Päästke mööbel.
0: Pärnu korvpallimeeskond alustas 814 fänni ees ühisliigat napivõiduga. Pärnu korvpallimeeskond tuli see hooaeg esimest korda kodupubliku ees platsile, kui Eesti-Läti ühisliiga avamängus võõrustati Liepajat. See meelitas suvepealinna spordihalli 814 kossufänni. Putini eesmärgid on endised, aasta lõpuks peavad venelased Luhanski ja Donetski oblasti vallutama. Venemaal lõppesid riigiduuma valimised. Okupeeritud territooriumitel ja mõningates Venemaa regioonides, nagu näiteks Voronežis, kestsid valimised 12 päeva. Valimiste tulemused olid ootuspäraselt võidukad Ühtse Venemaa parteile, kirjutab Jüri Kotšinev. Kas Kolapinto piinliku avarii järel võib avaneda võimalus Aronile? Bakuus peetud Aserbaidžaani GPL avarii põhjustanud alpini vormelipiloot Franco Kolapinto on saanud juhtunu pärast väga palju kriitikat, temaga pahandas ka tiimijuht Flavio Priatore. Milline on Bajari või Solbergi šanss võita MM-tiitel ja jätta Evans jälle tühjade pihkudega? Nädala pärast toimub Sardiinias autoralli MM-hooaja 13. etapp, kus selgub

tänavune maailmameister. Tiitlimängus on kolm Toyota sõitjat Elfyn Evans, Sami Pajari ja Oliver Solberg. Mida peab Evans tegema, et võita kauaoodatud tiitel, mis võimalused on noorel soomlasel ja rootslasel? Põhjala tehase minevik, olevik ja tulevik. Esimene osa, kõik sai alguse ettevõtliku ärimehe kummitallast. Kopli poolsaar on Tallinna tööstuslik ääreala. Kunagi oli kogu rannik täis sadama ja tehasehitisi. Siin ehitati laevu ja valati kummikalosse. Muide, kalosse valati just Bekkeri laevatehase tootmishoonetes. Laevatehas ise oli eelmise sajandi 1930. aastatel tegevuse lõpetanud. Sinna, Põhjala kummivabriku tootmishoonetesse, me täna lähemegi. Venemaa ei valmistu mitte mingisuguseks konfliktiks Euroopaga, ütles agressorriigi režiimi juht Vladimir Putin reedel pärast seda, kui mõned Euroopa NATO liikmesriigid hoiatasid võimalike Venemaa rünnakute eest alliansi territooriumil. Rimi Balti ärimullu omandanud Taani jaekaubanduskontsern Salling Group jõudis esimest korda Euroopa 500 suurima ettevõtte sekka, saavutades Fortune 500 Euroope 2026 edetabelis müügitulu põhjal 344. koha, kirjutab kaubandus. Ukraina vajab talveks droone, kuid raha nende tellimiseks pole. Ukraina kaitse-eelarvest on puudu 27 miljardit dollarit ning suuremat osa sellest rahast on vaja droonide ja rakettide jaoks. President Volodõmõr Zelenskõi sõnul tuleb järgmise aasta alguseks vajalikud droonid tellida juba oktoobris ja novembris, vastasel juhul võivad jaanuaris ja veebruaris tekkida tõsised probleemid. AI-firmad hoiatavad inimkonna huku eest, arvuti teadlane näeb selle taga tehisintellekti hiidude kasuahnust. Helsingi ülikooli kõrgelt hinnatud informaatika professori ja tehisintellekti eksperdi Teemu Roosi hinnangul võivad suured tehisintellekti ettevõtted kasutada tehnoloogia võimalike ohtude ülekäivat arutelu selleks, et kujundada endale sobiv seadusandlikud regulatsioon ja hoida uued tulijad turult eemal. Doktoritöö, teatris käimine annab võimaluse eneseempaatia arendamiseks. Tartu Ülikooli doktorant Merilin Jürjo uuris, mis toimub meie psüühikaga teatrietenduse ajal ning miks teatud lavastused meid kõnetavad, teised aga mitte. Töö tulemusena lõi ta integreeritud mudeli, mis kirjeldab teatrisaali jõudnud vaatajas toimuvaid psühholoogilisi protsesse. Hiina väikepakkide tulv väheneb statistikas, kuid kaup jõuab siia kõverteid pidi. Euroopa Liidu juulis kehtestatud tollitasud Hiinast saabuvatele väikepakkidele on hakanud kaubavooge mõjutama, kuid Eesti kaupmeestel ei tasu veel eeldada, et Temu, Shane'i ja teiste Hiina e-poodide surve Euroopa turule kiiresti kaob, kirjutab kaubanduse teemaveeb. Moosipurk või näomask? Ilutoodete välimus mängib isu ja aistingutega. Kuuleläige meenutab maasikamoosi, keha või vahukoort, näomask tarretist. Seerum voolab pudelist meena, vannitoa riiulile on kolinud vanill, latte, virsik. Meelast aroomist enam ei piisa, välimus olgu nii isuäratav, et tamps. Saksamaa linn keelustas natsiohvritele pühendatud tänavakivid. Saksamaal pälvis laialdast kriitikat endise Saksa TV-aladel asuva Saksimaa liidumaal asuva Heidenau linna otsus keelustada natsiohvritele pühendatud tänavakivide paigaldamine, kirjutab Pelsi. Kongressile kogunevad Briti leiboristid ootavad peaminister Burnhamilt konkreetseid plaane. Suurbritannia valitsev leiboristlik partei koguneb täna Liverpoolis oma iga-aastasele kongressile esimest korda Andy Burnhami juhtimisel. Põhjala tehase minevik, olevik ja tulevik. Teine osa, kuidas loovad noored endises kummivabrikus kanda kinnitasid. Olete kindlasti kuulnud, et endise Põhjala tehase alal, mille ajaloost rääkisime esimeses osas, tegutseb eriline kultuurikeskus, mis meenutab mõneti Telliskivi loomelinnakut. Seal pole nii rahvarohke, restorane ja turiste on vähem, kuid ka seal on näitusesaalid ja loometöökojad ning toimuvad kontserdid ja teatrietendused. Mõnikord kerkib külastajate silme ette aga kogu oma eheduses lähiminevik. Palantiri omanik ostis Rootsi tundras Stockholmi linnasüdame suuruse maatüki. Tehnoloogiamiljardär ja andmeanalüüsifirma Palantir tegevjuht Alex Karp ostis Rootsis Härjedaleni piirkonnas 15 000 hektarit metsa, kuid kohalike vallaametnike sõnul pole neil aimugi, milleks on maad

0: plaanis kasutada. Ettevõtjad hakkavad koos riigiga välja selgitama Eesti elektrivajadust. Kaubandustööstuskoda, ettevõtted ja riigi esindajad asuvad ühiselt välja arvutama, milline elektritootmise, salvestuse ja välisühenduste kombinatsioon katab Eesti kasvava elektritarbimise kõige väiksema süsteemikuluga, arvestades seejuures energiajulgeolekust, varustuskindlusest ja keskkonnanõuetest tulenevaid tingimusi. Nädala lood, StudioWorks tegi töötajatele külma, Krossi 90. pood. Nädala populaarseimate lugude sekka jõudsid nii kurikuulsa netika Siino rahahäda, kui ole Krossi mõtted jaekaubanduse olukorrast. Lauri Silt sai EM-il lühirajal 19. koha, favoriit teenis kindla võidu. Orienteerumise Euroopa meistrivõistlustel Leedus jagati laupäeval medaleid lühirajal. Eesti parimana sai Lauri Sild 19. koha. Foto, Anne Nigrd on Unsplash põlevkivili teeks Narvas kütte poole odavamaks. Kas Eesti võitleb kliimakatastroofiga, mida pole olemas? Nii küsitakse venekeelses Delfis käesoleva nädala keskel ilmunud arvamusartiklis, kus tuuakse välja, et süsinikuheite vähendamine on mõttetu ja seda kasutatakse kasumi teenimiseks. Narva ja kogu Eesti kalli kütte probleemi saab riik kergesti lahendada. Eesti on vajumas inflatsioonisoosse. Artikli autor Aleksandr Measoedov kritiseerib Eesti ja Euroopa Liidu kliimapoliitikat ning leiab, et fossiilkütuste ja süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamisele suunatud meetmed toovad kaasa energiakallinemise ja kahjustavad majandust. Tema hinnangul põhineb senine kliimapoliitika suuresti ekslikel eeldustel ning süsinikdioksiidi rolli kliimamuutustes on tema arvates ülehinnatud. Oma seisukoha illustreerimiseks meenutab autor Eesti Ekspressi varasemat eksperimenti, kus poliitikutele kirjeldati tavalist vett hirmutava teadusliku terminoloogia abil kui ohtliku kemikaali. Autori hinnangul näitas eksperiment, kui kergesti võivad poliitikud ja otsustajad olla mõjutatavad, kui probleem esitatakse teaduslikuna ja ühiskondlikult väga olulisena. Sama mõttekäiku rakendab autor süsinikdioksiidile ja kliimapoliitikale. Ta väidab, et inimtegevusest pärinevate koheitkoguste osakaal on võrreldes loodusliku süsinikuringega väga väike ning peab fossiilkütuste kasutamise piiramist ja süsinikukvootide süsteemi eelkõige majanduslike huvidega seotud meetmeteks. Tema hinnangul võivad need meetmed muuta energia kallimaks, nõrgendada Euroopa tööstust ja soodustada tootmise liikumist riikidesse, kus keskkonnanõuded on leebemad. Eesti kliimameetmete mõju maailma keskmisele temperatuurile on peaolematu Eesti kohta, viitab autor Riigikogu liikme Vladimir Arhipovi. Henn, natuke kahju, meil oli paar-kolm väga selget võimalust. Eesti jalgpallikoondis alustas uut rahvuste liiga hooaega võõrsil saadud 1-1 riigiga Islandi vastu. Koondise peatreener Jürgen Henn ütles mängujärel, et lõpuks võib tulemusega rahule jääda. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.
1: Jõu, pane jopad jalga. Eesti ilme anna hoiatust. Kuula nüüd, Semu.

0: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas vahelduv pilvisus, sooja 15 kuni 16 kraadi, öösel uduvine, õhutemperatuur 6 kuni 13 kraadi. Homme Tallinnas nõrk hoogvih, sooja 13 kuni 17 kraadi, öösel pilve selgimistega, õhutemperatuur 5 kuni 15 kraadi. Harju maakond, mitmel pool udu nähtavusega kuni 200 m.
1: Järgmiseks üks nali. Üleni verine jänes astus kõrtsi, kes peksa tahab saada. Kõik jäid vait. Lõpuks tõusis lõvi, mina tahan. Jänes vibutas pöidlaga ukse suunas, väljas antakse.
0: Eesti malemeeskond lõpetas olümpia võidukalt, naiskond jäi Ungarile alla. Pühapäeval tõmmati Samarkandis joon alla 46. korda toimunud maleolümpiale, Eesti naiskond sai kokkuvõttes 42. ja meeskond 66. koha. Eesti sai rahvuste krossil 3. koha, aga pidi siis karikad ja medalid loovutama võõrustajariigile. Prantsusmaal Tardon Kueugnonis toimunud kuodide rahvuste kross kujunes dramaatiliseks, sest algselt 3. koha saanud Eesti koondis, koosseisus Karl Robin Rillo, Rasmus Sõna ja Kevin Saar, pidi auhinnad seremoonia järel tagastama nii karikad kui ka medalid. Kohalike omavalitsuste rahastamist ootab järgmisest aastast suur muudatus. Kohalikud omavalitsused saavad alates järgmisest aastast kavandatava muudatusega suurema vabaduse oma rahaasjade üle otsustada. Seda on omavalitsused oodanud, samas võib see esimesel aastal lüüa mõne valla rahakotti augu. Pagulasena Briti passi saanud Hamasi juhi ihukaitsja plaanis Euroopas terroritegu. Palestiina terrorirühmituse Hamas juhi ihukaitsjana töötanud mees sai Ühendkuningriigis varjupaiga ja kodakondsuse, kavandades seejärel Inglismaalt rünnakuid Euroopa juutide vastu enne järgmise kuu veresauna teist aastapäeva, kirjutab The Times. Läksin üritust sisse juhatama, paanikanupp taskus. Raamatukoguhoidjate juht räägib ametist, mis pole sugugi nii rahulik, kui paistab. Eesti raamatukoguhoidjate ühingu uus esimees Kristi Weber räägib, miks raamatukoguhoidja amet pole sugugi nii rahulik kui kõrvalt paistab, miks valdkond vajab hädasti järelkasvu ning kuidas ta sattus ta kord raamatukogu üritusele. Paanikanupp taskus. Kiletiivaliste kirev elu purjus mesilast valvurid tarru ei lase. Kiletiivalised on herilased, vaablased, mesilased, kimalased.

Ka sipelgad, nende suguisenditel on neli tiiba, kirjutab ökoloog Mait Rungi. See on parim viis, kuidas luid vananedes tugevana hoida. Kõik teavad, et liikumine on tervisele kasulik, kuid seni pole olnud päris selge, milline treening kaitseb just luid kõige paremini. Värske mahukas teadusuuring näitab, et luuhõrenemise vastu aitab kõige tõhusamalt üks igapäevane ja lihtne tegevus, mis ei nõua spordiklubi liikmekaarti ega kallist varustust. Prantsusmaal said 11 inimest süüdistuse vihast valge rassi vastu ajendatud mõrvas. Prantsusmaal astuvad kohtu ette 11 inimest, keda süüdistatakse 16-aastase noormehe Thomas Perotto tapmises 3 aastat tagasi. Süüdistuse raskendavaks asjaoluks on kõne valge rassi ja prantsuse rahvuse vastu, kirjutab Politico. Sellises olukorras tuleb elektriseade laadijast lahti ühendada. Telefon, sülearvuti ja tahvelarvuti on paljude jaoks igapäevased kaaslased ka voodis. Vaadatakse videoid, tehakse viimased tööasjad, loetakse uudiseid ja enne magama jäämist pannakse seade ööseks laadima. Tuleohutuse seisukohalt ei ole see aga süütu harjumus, akuga seade võib laadimise või intensiivse kasutamise ajal kuumeneda ning voodi, tekk või padi võivad muuta olukorra veel ohtlikumaks. Ukraina jõudis esimest korda Billie Jean Kingi karikaturniiri finaali. Ukraina naiste tennisekoondis lülitas Billie Jean Kingi karikaturniiri poolfinaalis konkurentsist 2 eelmise aasta võitja Itaalia. Eesti tegi viimase 5 aasta ühe parema esituse ja röövis Islandilt punkti. Eesti meeste jalgpallikoondis tegi korraliku alguse rahvuste liigale, kui mängiti Reykjavikis 1-1 viiki Islandiga. Postimees vahendas kohtumist otseblogis. Alexela finantsjuht, minu käest on jah sõna kätte saada keerulisem kui mõne teise käest meie majas. Erki Aamer peab end finantsjuhiks, kellelt pole lihtne jah sõna kätte saada. Energiaturu pideva määramatuse tõttu peab ta seda oskust oma praeguses ametis suureks tugevuseks, kirjutab finantsuudised. Edwin ja Lembe Hiedeli nimeline toimetaja auhind läks Leena Tomasbergile. Tänavu anti 12. korda välja Edwin ja Lembe Hiedeli nimeline toimetaja auhind. Seekordne laureaat on tõlkija ja toimetaja Leena Tomasberg. Aivar Kulli ajalootund. Mees nagu Pühvel. Kirjarahva seas oli Pühveli hüüdnimeks Pühvel ja tundub, et see sobis tema natuuriga nagu valatud, haruldaselt töökas, visa, järjekindel, aga samas vahel ka küllalt jonnakas ja jäärapäine, kirjutas Aivar Kulla ajalootunnis. Sisserändajad tekitavad survet Rae valla lastekaitsetöötajatele. Seadusliku aluseta Eestisse tulnud sisserändajad on pannud surve alla Rae valla lastekaitsetöötajad, kes peavad tegelema seal asuvas kinnipidamiskeskuses end alaealiseks nimetavate inimeste esindamisega. Riigi Sotsiaalkindlustusameti ametnikud on Rae vallale appi tulnud, kuid vald ootab riigi suuremat panust. Tartu teadlaste veretest toob ilmsiks katkenud raseduse geneetilise põhjuse. Tartu Ülikooli teadlased arendavad uut metoodikat, mis võimaldab määrata varajaste raseduskatkemiste geneetilisi põhjuseid naise vereproovist. Asjaosalised on lootusrikkad, et meetod jõuab praktikasse juba lähiaastatel. Näeb välja halvem, kui tunnen. Paskotši värav sündis Muhu hinnaga. Eesti jalgpallikoondis viigistas rahvuste liiga avavoorus võõrsil 1-1 Islandiga. Värava lõi 64. minutil Maxim Paskotši, kes saabus kohtumise järel intervjuud andma, endal suur muhk otsa ees. Joogitööstuse top, võitjad korjasid varasema töövilju. Tänavusse joogitööstuse toppi jõudis 36 ettevõtet, 2 rohkem kui aasta tagasi. Ühtekokku teenisid nad mullu 392 miljonit eurot müügitulu ja ligi 18 miljonit eurot maksueelset kasumit. Käive kasvas vaid 0,7%, kasum vähenes aga ligi veerandi, kirjutab tööstusuudised. Rannula ja Ilver jõudsid finaali, Trell ja Neptunas lagunesid otsustaval hetkel. 2 hooajal järjest Poola meistriks tulnud Varsavi Legia, mille juhendaja on Eesti koondise peatreener Heiko Rannula ning Eesti koondislasena kuulub sinna ka Markus Ilver, pääses Poola superkarikas finaali. Henri Trell ja Klaipeda Neptunas viskasid Leedu kõrgliigas viimasel veerandil vaid 7 punkti ning said Karkstailt 9-punktilise kaotuse.

0: Karl-Johan Lips oli resultatiivne kontrollmängus Ostrov-Vielkopolski Staliest. Automüüja hoiatab, pistikhübriid kaotab rohkem hinda ja akuseisund võib halvasti üllatada. Mitmel pool Euroopas suurt menu saavutanud ja Eestiski populaarsust kogunud pistikhübriidid kaotavad järelturul oma väärtust kiiremini kui tavalised hübriidid ja sisepõlemismootoriga autod ning enne sellise ostmist tasub aku seisukorda põhjalikult testida, märgib kasutatud autode müüja Longo Eesti tegevjuht Raine Ruukivi. Kas meik või mask? Kadri Tali üllatas eksootilise näoehtega, see ei olnud edevuse küsimus. Riigikogu liige Kadri Tali tuli Giuseppe Verdi Otello esietendusele pilku püüdva aksessuaariga. Esiti ei saanud pildilt arugi, kas tegemist on meigi või ehtega. Andri Haran, ettevõtjast sõltub Eesti elu edendamisel rohkem kui ministrist. Iga vähemalt keskmise suurusega ettevõtte juht peaks võtma vastutuse murekohtade leevendamise eest ka väljaspool oma ettevõtet, sest ainult niimoodi on võimalik tuua kaasa päriselt kasulikke poliitilisi otsuseid, kirjutab Andri Haran. Eesti järgmiseks presidendiks valitud Ülle Madise võtab pärast ametisse astumist Vabariigi presidendi juures tegutseva riigikaitse nõukogu nõunikuna tööle endise riigisekretäri Taimar Peterkopi. Madise soovib hakata korraldama regulaarselt riigikaitse nõukogu istungeid. Idufirmade võistluse pani kinni kogenud operaator ja filmimees. Laupäeval toimus Viljandis startup ideede konkursi IDEKAS 2026 finaal. Võistlustulle astusid 8 äriideed, mis väga erineva nurga alt soovivad maailma muuta. Üks väljakutse võib lõppeda ootamatu rünnakuga, politsei avab, kui sageli ametnikud vägivalla ohvriks langevad. Politsei andmetel registreeritakse aastas keskmiselt umbes 40 politseiniku vastu toime pandud rünnakut. Tänavu on selliseid juhtumeid olnud juba 37. Kõige sagedamini satuvad ametnikud ohtu inimesi kinni pidades ja konfliktidesse sekkudes. Glatkaka ehk Rootsi kuulus kleepuv šokolaadikook. Rootsi šokolaadikoogi glatkaka muudab eriliseks mõnusalt niiske ja seest kleepuv tekstuur. Just veidi nätske sisu ongi selle küpsetise peamine võlu. Treier tegi Madridis hea debüüdi, Konontšuk pidi kaotusega leppima. Eesti korvpallikoondislased Kaspar Treier ja Artur Konontšuk tegid pühapäeval resultatiivse esituse ja Treier sai Hispaania esiliigas võitu tähistada, aga Konontšuk pidi Saksamaa kõrgliigas napi kaotusega leppima.
1: Järgmiseks üks nali. Täiskiilutud autobussis. Noormees, te elate juba pool tundi mu seljas. No mis ma teha saan? No tehke ometi midagi.
0: Taltechi professor nutikelladest, mõni on peaaegu nagu meditsiiniseade, aga enamiku on parem mitte täielikult usaldada. Taltechi tervisetehnoloogia kaasprofessor Peeter Ross rääkis saates R2 päev sellest, kuidas nutikelladest rohkem kasu lõigata ning mida peaks terviseandmete puhul arvesse võtma. Uus sulgemislaine ootab alla 100 õpilasega gümnaasiume. Haridus- ja teadusministeerium alustab omavalitsustega läbirääkimisi vähem kui 100 õpilasega gümnaasiumide järkjärguliseks sulgemiseks. Nii ministeeriumi kui ka linnade ja valdade liidu kinnitusel ei tehta otsuseid pelgalt õpilaste arvu või eksami tulemuste põhjal. AK Nädal uuris, kuidas loodusfilmide tegijad elu jäädvustavad. Sel nädalal algas sügis ja koos sügisega juba 24. korda toimuv Matsalu loodusfilmide festival. Aga nädal uuris, millised teemad loodusdokumentaliste köidavad ja kuidas on kiire tehnoloogia areng mõjutanud loodusfilmide tegemist. Proobaklubi košmaarne hooaja algus sai uue peatüki. Eesti jäähokimängija Robert Rooba koduklubi Kouvola KK kaotas Soome kõrgliigas reedel võõrsil Tampere Ilvesele lausa 0-6-0-2-0-2-0-2. Meid ootab suur energiadefitsiit. Energia suurt tähtsust teavad ka kõige eakamad inimesed, kes muretsevad eelseisva talve küttepuude, elektri ja maagaasi kättesaadavuse ning hinna pärast. Paljud loodavad, et riik aitab igati külma talvega võidelda ning on varunud selleks vajaliku koguse maagaasi ja hoiab töös riigi vajadusi rahuldada suutvad juhtavad elektrivõimsused. Kuid võta näpust! Südamekliinik kutsub inimesi kaubamajja tervist kontrollima.

tasuta ja ette registreerimata. Septembri viimasel nädalal tähistatakse ülemaailmset südamepäeva. Tartu Ülikooli Kliinikumi südamekliiniku meeskond on otsustanud sel puhul juhtida tähelepanu südametervise kontrollimisele ning nad teevad seda entusiasmist ja tööajaväliselt. Kohalik külaselts päästis Tori õunapuude alle. Pärnu poolt Tori alevikku sõites tervitab saabujaid üle kilomeetri pikk õunapuude allee, mil vanust kaugelt üle poole sajandi. Säherdusi pole enam Eestis kuigi palju alles. Kes ja millal puud sinna istutas, pole lõpuni selge. Selgus, kui palju maksab AI isikukoodide projekt. Raha saamiseks luuakse täiesti uus tasu. Sel nädalal kinnitas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, et viib valitsusse plaani anda AI-agentidele inimesega seotud isikukoodid. AI-agentide tegemiste eest jääb vastutama aga nende omanik. Nüüd selgus, kui palju selleks projektiks raha kulub. Esmaspäeval Kuuuurijas 78-aastane naine jäi aastaid väljaheidetega reostunud vett. Esmaspäeval toob Katrin Lusti autorisaade Kuuuurija vaatajateni jahmatava loo Jõgevamaalt, kus 78-aastase Eerika kaevuvesi pärast kanalisatsioonisüsteemi rajamist täielikult reostus. Veeproovid näitasid suurt bakterite sisaldust ning naine usub, et kasutas aastaid toiduvalmistamiseks, pesemiseks ja joomiseks enda väljaheidetega segunenud vett. Liina Raud flirdib poliitikasse naasmise mõttega, võib öelda, et olen tagasi juurte juures. Sel suvel elus kannapöörde teinud Liina Raud jäi Riigikogu sügisese avaistungil kaamera silma ette fotograafi ametis ning ka hiljem on tema nimi olnud Sotsiaaldemokraatliku erakonna fotode all. Kas see tähendab, et Eestisse naasnud Liina mõtleb ka komepakile poliitikas? Penaltiga vääratanud Palumets, see on osa jalgpallist, Messid Ronaldod on ka eksinud. Eesti koondise poolkaitsja Kevor Palumets tõi pärast võõrsil Islandiga tehtud 1-1 viiki esile meeskonnas valitsevat suurt usaldust. Paari aasta jooksul tehtud töö on hakanud vilja kandma. Kas loomariigis valetatakse? Oi, kuidas valetatakse ja kui palju ja põhjalikult seda tehakse? Loomad ei valeta moraalse pahe pärast ega selleks, et kellelegi halba teha. Nad loovad teise looma jaoks veenva, kuid eksitava pildi olukorrast ja võidavad sellest ise. Loomult loom saates kirjeldab zooloog Aleksei Turovski, kuidas pettemanöövrid aitavad kiskjal saaki ligi meelitada, alluval karjas võimu püüda ja konkurendil valvsust kaotada. Mida tähendab olla inimene? Paavst Leo Xiv alustas üleeile ajaloolist neljapäevast visiiti Prantsusmaale. Lennupardal, teel Roomast Pariisi, selgitas ta lühidalt temaga kaasa reisivatele üle 80 ajakirjanikule, et visiidi sõnum Prantsusmaale on rahu ja rahusõnumi kuulutamine Euroopas, kirjutab Eesti katoliku kiriku pressiesindaja Marge Marje Paas. Lõppeva nädala aktsiisilahingud, valitsus keeldub langetamast, opositsioon annab turmtult. Kui Läti langetab 3 kuuks kütuse aktsiisi, võib Eesti kõrgema autokütuse hinna tõttu jääda ilma arvestatavast tulust. Isamaa ja sotsiaaldemokraadid andsid sel nädalal Riigikokku eelnõud kütuse aktsiisi ajutiseks langetamiseks, kuid rahandusminister Jürgen Ligi keeldub sellest kategooriliselt. Sügis annab luulehobule tiivad, Kauksi ülle ja Andra teede eriline aastaaeg. Koos sügisega tähistavad täna sünnipäevaga kirjanikud Kauksi Ülle ja Andra Teede. Millised suhted on neil sügisega? Koos soovitame ka kultuurisündmusi, mida võiks nautida kuldsete lehtede aegu. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

uues formaadis laulu- ja tantsupeo juhid käisid tere ütlemas. Laulu- ja tantsupeo eestvedajad andsid siinsetele laulukooride ja tantsukollektiivide juhendajatele aimu, milline saab olema 2 aasta pärast aset leidev suursündmus, mis kestab suisa 15 päeva ja ühendab endas nii noorte kui ka üldlaulu- ja tantsupeo. Peetson, töötame kõvasti edasi, et neid punkte veel tuleks. Eesti jalgpallikoondise võõrsil Islandi vastu punktini aidanud väravasöötja Rasmus Peetsoni ja väravalööja Maxim Baskotši sõnul tõi 1-1 viigi distsiplineeritud mäng. Euroopa Komisjon hoiatab riike energiakriisi eest ja kutsub piirama nõudlust. Euroopa Liit seisab silmitsi energia hinnakriisiga, kuna Iraani sõja tagajärjed raputavad nafta- ja gaasiturge, ütles reedel Euroopa Komisjoni energeetikavolinik liikmesriikidele saadetud kirjas, milles kutsus üles kaaluma meetmeid maagaasinõudluse vähendamiseks. Matsalu loodusfilmide festivali peauhinna võitis film Kajakatest prügimäel. Tänavuse Matsalu loodusfilmide festivali peauhinna vääriliseks valiti film Pärijad, mis portreteerib prügimäe kajaka kolooniat. Üks tahab möllu, teine hellust, seksuoloog selgitab, kuidas erinevad soovid klappima panna. Seksis ei pruugi 2 inimest tahta ühte ja sama. Üks igatseb spontaansust ja kirge, teine vajab erutumiseks aega, hellust ja turvatunnet. Esimese hooga tundub kompromiss kõige õiglasem lahendus, kuid Soome seksuoloogi Jonna Närhi sõnul võib just see olla põhjus, miks lõpuks ei jää rahule kumbki. Legendaarne saatejuht tööst Riigikogus, olin kõigele vastu, mille poolt oli Isamaa. Viljandis elav telelegend Maire Aunaste räägib, miks ta on veendunud eutanaasia pooldaja, kuidas tal õnnestus kooliajal olla loll nagu lauajalg ja miks hääletas Riigikogus pidevalt oma kodupartei otsuste vastu. Mikal kritiseeris Reinsalu sõnavõttu, see on poliitmängurlus, mitte soov saada asjas selgust. Peaminister Kristen Mikal, kritiseeris Urmas Reinsalu Isamaa postitust, mille kohaselt ei saanud opositsioonierakonnad muuna

lahenduslepingute kohta selgitusi, kuid Michali sõnul oli tegemist eelkõige poliitmängurlusega, mitte sooviga saada asja selgust. Liina Kesamaa püstitas Spartathlonil Eesti tipptulemuse. Maailma ühe mainekaima ultrajooksuvõistluse Ateenast Spartani viiva 246 kilomeetri pikkuse katsumuse läbis Liina Kesamaa 34 tunnist kiiremini, olles senisest Eesti naiste Spartathloni tipptulemusest parem enam kui tunniga. Kuidas kunstnikud nõukogude Eestis ära elasid? Seoses peagi toimuva kunstnike liidu oksjoniga, kus müüakse maha suur hulk vanu ja ka uuemaid kunstiteoseid, kompenseerimaks 700 000 euro riigi poolt kunstniku palkadeks antud raha vargust otseliidu juhtkonna nina alt, kes samas enda palgaraha ei kaotanud, on meediakanalites palju räägitud ja küsitud, kuidas nii suur hulk okupatsiooniaegseid teoseid üldse kunstnike kätte sattus. Harles Tammeleht, äriturism aitaks Tallinna hotellidel talve üle elada. Tallinna majutussektori kitsaskoht on novembrist märtsini. Äriturism saaks seda aega oluliselt mõjutada rahvusvaheliste konverentside ja teise ärisündmuste kaudu. Konverentsid saavad toimuda, kui selleks on olemas vajalikud saalid, Tallinnas pole aga suuremaid saale piisavalt, kirjutab Harles Tammeleht. Riik paneb SKAIS-i veel 28 miljonit. Kriitikud, projekt on juba ette feilinud. Riik plaanib kulutada kuni 28 miljonit eurot, et sulgeda SKAIS1 infosüsteem ning viia sealne funktsionaalsus järkjärgult üle SKAIS2 või teistesse süsteemidesse, kirjutab äritehnoloogia. Mootoririke tõi kaasa nõude enam kui 11 000 euro tagastamiseks, kuid ostja jäi tühjade kätega. Kui kasutatud automootor mõni kuu pärast ostu üles ütles, leidis omanik, et põhjus peitus juba müügihetkel olemas olnud puuduses. Tarbijavaidluste komisjon sellise järeldusega siiski ei nõustunud. Nädala raadiohitid, intervjuud äriplaanilt ja Guido Pärnitsa vaated. Äripäeva raadionädala enim järelkuulamisi saanud saated võtsid kokku majanduskonverentsil Äriplaan 2027 räägitu ning keskendusid ka poliitikale, tehisarule ja kaubandusele. See on ilmselt maailma tilleim kompuutertomograaf, kanna kaasas, kui vaja. Kompuutertomograaf tähendab tavaliselt mitmetonnist masinat, kuid nüüd on sama põhimõte mahutatud lauakõlari suurusesse seadmesse. Hiina teadlasteks Tomo Kube kaalub vaid umbes 6 kilogrammi ja suudab siiski koostada väikestest objektidest kolmemõõtmelisi sisepilte. See ei ole mõeldud inimese skaneerimiseks, vaid proovide, leidude ja materjalide uurimiseks seal, kus suurt aparatuuri pole võimalik kasutada. Madal energiatarve tähendab isegi seda, et seade võib töötada akupanga toel. Kas kompuutertomograafia järgmine suur samm ongi muutumine päriselt kaasaskantavaks? Kasahstani miljardärist sai Maleliidu ajaloo noorim president. Paralleelselt Maleolümpiaga toimuvad Usbekistanis Samarkandis sel nädalavahetusel ka rahvusvahelise Maleliidu FIDE-kongress ja üldkoosolek. Laupäeval toimunud presidendivalimistel valiti FIDE uueks presidendiks Venemaal sündinud, aga alates 4 aasta taguse ajast Kasahstani kodakondsust omav Timur Turlov. Kukkumise taha jäämine rikkus emmeil Laura Lisette Sanderi sõidu. Kanadas Montrealis toimuvatel maanteeratturite maailmameistrivõistlustel sai Laura Lisette Sander kuni 23-aastaste naiste grupisõidus 53. Ja Elisabeth Ebras 58. koha. Mees juunioride grupisõidus lõpetas Sebastian Suppi 44. Positsioonil. Šalgauskas võitis esimest korda Paide türijooksu, naistest kiireim hussar. Pühapäeval toimunud Paide türi rahvajooksu 13,6 kilomeetri pikkusel põhidistantsil ületas finišijoone esimesena Denis Šalgauskas, naiste arvestuses oli kiireim Liis-Grete Hussar. Kodumaine toidutööstus püsib kahel sambal. Toidupoes teeme suure osa otsuseid harjumusest, valime tuttava pakendi, hea maitse, meeldiva välimuse või sobiva hinna. Harvem mõtleme sellele, et tänased ostuotsused mõjutavad ka seda, kas ja kui palju leiame näiteks Eestimaist päritolu kanaliha poelettidelt tulevikus. Käimasolev Eesti toidukuu on hea hetk pöörata tähelepanu sellele, kust meie toit pärineb ja millist tootmist oma valikutega toetame, kirjutab Maag Eesti turundusjuht Katrin Tamm. Varro Vooglaid avaldab, et pidi ise tütre sünni vastu võtma. Riigikogu liikme Varro

0: Vooglaju ja tema abikaasa Helena suurpere sai sel nädalal lisa. Reedel avaldatud videos rääkis Vooglaid sellest, et haiglasse nad ei jõudnudki ja ootamatult tuli tal endal sünnitus vastu võtta. Meediajuht Raul Grünthal, Muhumaa on Eesti paradiis. Raul Grünthal on kõige kõrgemal positsioonil olev Eesti juurtega meediajuht maailmas. Suvel sai temast Skandinaavia suurima meediakontserni Schibsted suuromaniku Tinius Trusti esimees. Tema vanavanemad olid eestlased ning ta võttis Postimehe vastu isa lapsepõlvekodus Muhumaal. Vene karu terror, Kaug-Põhjas ja idas hukkub mesikäppade küüsis üha enam inimesi. Kuigi Venemaa kasutab meelsasti karu oma tugevuse ja toore jõu võrdkujuna, on riik nüüd silmitsi olukorraga, kus rahvussümbolist on saanud oht, soojenev kliima on paisutanud.
1: The Moscow Times
0: kohaselt pruunkarude arvukust sedavõrd palju, et riigi Kaug-Põhja ja Ida ning Siberi piirkondades terroriseerivad mesikäpad pidevalt sadu kogukondi. Vadepuul kaitses oma kohtumist Lavroviga. Saksamaa välisminister Johann Vadepuul põhjendas oma ootamatud kohtumist Venemaa kolleegi Sergei Lavroviga vajadusega rääkida ka oma vastastega. Vadepuul tõdes, et Venemaa ei ole valmis sõda Ukrainas lõpetama. Laps pole kunagi probleemne, tema mure on appikarje, emme, issi, palun. Teil on vaja oma suhtega tegeleda. Pereterapeut Lilian Saage kurvastab südamest, enamik paare hakkab oma suhtega tegelema siis, kui on juba liiga hilja. Kui haiget saamiste koorem on juba suretanud armastuse ja usu partneri headusse. Siis ei saa enam tihti mitte midagi päästa. Õigel ajal saaks kõike päästa. Aga millal on õige aeg?

0: Koduvahetuslaenu kasutamine on kiiresti kasvanud. Koduvahetuslaen, mis võimaldab uue kodu soetada enne senise kodu müümist, kogub Eesti eluasemeturul tulenevalt koduvahetajate suuremast osakaalust populaarsust. Panga andmetel kasutatakse lahendust juba ligi 20% tehingutest.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Eesti uusrikaste lapsed mängivad liivakastis.
0: Kaevavad auku.
1: Korraga läheb ühel lapsel mobiiltelefon katki. Teised lapsed kukuvad selle peale parastama, kaeva nüüd siis peileriga edasi.
0: Keda sa lollitad iseennast? Maria Paidar selgitab, miks ma ei saa on vahel lihtsalt mugav vabandus. Uue töö otsimine, keerulise vestluse alustamine või ammu soovitud plaani elluviimine võib kuude kaupa edasi lükkuda, isegi juhul, kui otsus tundub sinu jaoks õige. Kas on ka sulle tuttav olukord? Praktilise psühholoogia strateeg Maria Paidar soovitab sellises olukorras uurida, mis selle muutuse või ettevõtmise juures kõhklus tekitab, kas aega on päriselt vähe või kardad sa hoopis seda, mis võib juhtuda pärast esimest sammu. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas vahelduv pilvisus, sooja 15-16 kraadi, öösel uduvine, õhutemperatuur 6-13 kraadi. Homme Tallinnas nõrk hoogvihm, sooja 13-17 kraadi, öösel pilves selgimistega, õhutemperatuur 5-15 kraadi. Harju maakond, mitmel pool udu nähtavusega kuni 200 m. Ettevõtjad hakkavad koos riigiga välja selgitama Eesti elektrivajadust. Kaubandustööstuskoda, ettevõtted ja riigi esindajad asuvad ühiselt välja arvutama, milline elektritootmise, salvestuse ja välisühenduste kombinatsioon katab Eesti kasvava elektritarbimise kõige väiksema süsteemikuluga, arvestades seejuures energiajulgeolekust, varustuskindlusest ja keskkonnanõuetest tulenevaid tingimusi. Milline on Bajari või Solbergi šanss võita MM-tiitel ja jätta Evans jälle tühjade pihkudega? Nädala pärast toimub Sardiinias autoralli MN-hooaja 13. etapp, kus selgub tänavune maailmameister. Tiitlimängus on kolm Toyota sõitjat Elfyn Evans, Sami Bajari ja Oliver Solberg. Mida peab Evans tegema, et võita kauaoodatud tiitel, mis võimalused on noorel soomlasel ja rootslasel? AK Nädal uuris, kuidas loodusfilmide tegijad elu jäädvustavad. Sel nädalal algas sügis ja koos sügisega juba 24. korda toimuv Matsalu loodusfilmide festival. AK Nädal uuris, millised teemad loodusdokumentaliste köidavad ja kuidas on kiire tehnoloogia areng mõjutanud loodusfilmide tegemist. Legendaarne saatejuht tööst Riigikogus, olin kõigele vastu, mille poolt oli Isamaa. Viljandis elav telelegend Maire Aunaste räägib, miks ta on veendunud eutanaasia pooldaja, kuidas tal õnnestus kooliajal olla loll nagu lauajalg ja miks hääletas Riigikogus pidevalt oma kodupartei otsuste vastu. Automüüja hoiatab, pistikhübriid kaotab rohkem hinda ja aku seisund võib halvasti üllatada. Mitmel pool Euroopas suurt menu saavutanud ja Eestiski populaarsust kogunud pistikhübriidid kaotavad järelturul oma väärtust kiiremini kui tavalised hübriidid ja sisepõlemismootoriga autod ning enne sellise ostmist tasub aku seisukorda põhjalikult testida, märgib kasutatud autode müüja Longo Eesti tegevjuht Raine Ruukivi. Öösel vastu homme 32 aastat tagasi uppus traagiliselt parvlaev Estonia, kus hukkus 852 inimest. See oli ohvrite rohkeim laevahukk rahuaegsel Läänemerel ja Eesti lähiajaloo kõige rängem katastroof. Mälestuspäeval tuleb eelkõige leida rahu, sest aastaid vastuseta püsinud küsimused laevahuku põhjuste kohta pole leinamisele ja traumast paranemisele kaasa aidanud. Karmel Killandi laev hakkusid merel, seal suudadki jätta kogu selle linnakära endast maha. ERR-i elamussaadete peatoimetaja Karmel Killandi puhkusel on oma kindel kord, kapteni sõna tuleb kuulata, randumisel käed külge panna ja raamatuid saab lõpuks ometi algusest lõpuni lugeda. Viimased kaks aastat on teda meelitanud Kreeka saared, kus on seilatud ka Mamma Mia. Filmi radadel. Kodus ootas aga juba Eesti Laulu konkurss, milles osalejatele on Karmelil üks soovitus varuks. Rallitiimi juht Ford naaseb Frechse, kahe aasta pärast on tippklassis 5 või 6 autotootjat. Autoralli MN-sarjaga liituva projekt Ralli Oni tehnikadirektor Lionel Hansen on WRC tuleviku suhtes väga optimistlik. Ta on kindel, et kahe aasta pärast osaleb sarja tippklassis 5 või 6 autotootjat.

Mukhova ja Noskova viisid Tšehhi Billie Jeanking kupi võidule. Tšehhi naiskond tuli seitsmendat korda Billie Jeankingi nimelise tenniseturniiri võitjaks, kui võitis pühapäevases finaalis Ukraina vastu 2 üksikmängu järjest. Mida teha peaministriga, kes ei tea, et tema minister ajab kahtlast mürsueri? Peaminister Michal, vastates opositsiooni fraktsioonide juhtide kirjale, te sisulisi vastuseid ei andnud. Te esitasite rea lihtsasti kummutatavaid valeväiteid ja siis ütlesite ülejäänud küsimustele vastustest mööda hiilides, et te ei tea mitte millestki mitte midagi, kirjutab Isamaa esimees Urmas Reinsalu oma avalikus kirjas peaministrile. Jazzkaare tiim, žanriline avatus ei tähenda jazzi identiteedist loobumist. Festivali Jazzkaar tiim, kes korraldab ka sügisjassi kontserte, andis Sirbis oma vaatenurga, miks dressifestivalid ei ole tänapäeval puhtalt traditsioonilise dressi päralt. Henn, natuke kahju, meil oli paar-kolm väga selget võimalust. Eesti jalgpallikoondis alustas uut rahvuste liiga hooaega võõrsil saadud 1-1 riigiga Islandi vastu. Koondise peatreener Jürgen Henn ütles mängu järel, et lõpuks võib tulemusega rahule jääda. Vadepul kaitses oma kohtumist Lavroviga. Saksamaa välisminister Johann Vadepul põhjendas oma ootamatut kohtumist Venemaa kolleegi Sergei Lavroviga vajadusega rääkida ka oma vastastega. Vadepul tõdes, et Venemaa ei ole valmis sõda Ukrainas lõpetama. Kes kevadel köhib? Tiisikuse arhitektuur. Tuberkuloos ehk, nagu rahvas vanasti ütles, tiisikus oli 19. sajandil ja 20. sajandi esimesel poolel kõikjal Euroopas ja ka Eestis laialt levinud, kardetud ja palju räägitud haigus, mis mõjutas tuhandete inimeste elu, kirjutab arhitektuuriajaloolane ja muinsuskaitsja Oliver Orro. Meid ootab suur energiadefitsiit. Energia suurt tähtsust teavad ka kõige eakamad inimesed, kes muretsevad eelseisva talve küttepuude, elektri ja maagaasi kättesaadavuse ning hinna pärast. Paljud loodavad, et riik aitab igati külma talvega võidelda ning on varunud selleks vajaliku koguse maagaasi ja hoiab töös riigi vajadusi rahuldada suutvad juhtavad elektrivõimsused. Kuid võta näpust! Eesti ettevõtjad tahavad, et riik aitaks paremini reklaami näidata. Septembris peaks Euroopa Liidus tehtama otsus uue digivaldkonna koondpaketi kohta. Osa Eesti ettevõtlusorganisatsioone näeb selles nii suurt ohtu oma ärile, et palub siinsel valitsusel selle vastu võidelda. Milles asi? Viljandlased protestisid isamaalise linnavalitsuse otsuse vastu. Laupäeva pärastlõunal kogunesid Rubiini platsile mittetulundusühingu linnaelu aktivistid ja viljandlased, kes protesteerisid Viljandi linnavalitsuse otsuse vastu neilt platsi kasutamise luba ära võtta. Kohalike omavalitsuste rahastamist ootab järgmisest aastast suur muudatus. Kohalikud omavalitsused saavad alates järgmisest aastast kavandatava muudatusega suurema vabaduse oma rahaasjade üle otsustada. Seda on omavalitsused oodanud, samas võib see esimesel aastal lüüa mõne valla rahakotti augu. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

0: Järgmiseks üks anekdoot. Mees, kallis, kas sa mäletad meie esimest kohtingut? Naine, muidugi, mina ka. Siis sa naersid kõigi mu naljade peale, siis ma veel ei teadnud, et sa räägid tõsiselt.
1: Agressiivselt käitunud mees ründas Tartus politseinike, kaks inimest sai viga. Tartus ründas pühapäeval joobe tunnustega mees politseinike. Kinnipidamise käigus sai viga nii patrullpolitseinik kui ka mees ise. Kohalik külaselts päästis Tori õunapuude alle. Pärnu poolt Tori aleviku sõites tervitab saabujaid üle kilomeetri pikk õunapuude alle, mil vanust kaugelt üle poole sajandi. Säherdusi pole enam Eestis kuigi palju alles. Kes ja millal puud sinna istutas, pole lõpuni selge. Matsalu loodusfilmide festivali peauhinna võitis film Kajakatest prügimäel. Tänavuse Matsalu loodusfilmide festivali peauhinna vääriliseks valiti film Pärijad, mis portreteerib Prügimäe kajakakolooniat. Ukraina vajab talveks droone, kuid raha nende tellimiseks pole. Ukraina kaitse-eelarvest on puudu 27 miljardit dollarit ning suuremat osa sellest rahast on vaja droonide ja rakettide jaoks. President Volodõmõr Zelenskõi sõnul tuleb järgmise aasta alguseks vajalikud droonid tellida juba oktoobris ja novembris, vastasel juhul võivad jaanuaris ja veebruaris tekkida tõsised probleemid. Putini eesmärgid on endised, aasta lõpuks peavad venelased Luhanski ja Donetski oblasti vallutama. Venemaal lõppesid riigiduuma valimised. Okupeeritud territooriumitel ja mõningates Venemaa regioonides, nagu näiteks Voronežis, kestsid valimised 12 päeva. Valimiste tulemused olid ootuspäraselt võidukad ühtse Venemaa parteile, kirjutab Jüri Kotšinev. Moosipurk või namask? Ilutoodete välimus mängib isu ja aistingutega. Kuuleläige meenutab maasikamoosi, keha või vahukoort, namask tarretist. Seerum voolab pudelist meena, vannitoa riiulile on kolinud vanill, latte, virsik. Meelast aroomist enam ei piisa, välimus olgu nii isuäratav, et tamps. Jõhker kättemaks. Kui sa minuga ei maga, on su rollidel kriips peal. Alfred Hitchcock rikkus imekauni Tippi Hedreni elu. Kultusfilmis linnud ülivõimsa rolli teinud Tippi Hedren ei allunud Alfred Hitchcocki võigastele seksuaalsetele nõudmistele ja maksis selle eest ränka hinda. Mätik ja jaht võitlesid nõudlikul ML Rajal finishini. Kanadas Montrealis toimuvatel maanteeratturite maailmameistrivõistlustel sai Oliver Mätik kuni 20

kolmeaastaste meeste grupisõidus 89. koha. Naisjuunioride grupisõidus võitles Adele Jaht end finišisse 66. positsioonil. See on ilmselt maailma tilleim kompuutertomograaf, kanna kaasas, kui vaja. Kompuutertomograaf tähendab tavaliselt mitmetonnist masinat, kuid nüüd on sama põhimõtte mahutatud lauakõlari suurusesse seadmesse. Hiina teadlasteks Tomo Kube kaalub vaid umbes 6 kilogrammi ja suudab siiski koostada väikestest objektidest kolmemõõtmelisi sisepilte. See ei ole mõeldud inimese skaneerimiseks, vaid proovide, leidude ja materjalide uurimiseks seal, kus suurt aparatuuri pole võimalik kasutada. Madal energiatarve tähendab isegi seda, et seade võib töötada akupanga toel. Kas kompuutertomograafia järgmine suur samm ongi muutumine päriselt kaasaskantavaks? Idufirmade võistluse pani kinni kogenud operaator ja filmimees. Laupäeval toimus Viljandis startupi ideede konkursi IDEKAS 2026 finaal. Võistlustulle astusid 8 äriideed, mis väga erineva nurga alt soovivad maailma muuta. Hispaania ralli katkestati pärast surmaga lõppenud avariid. Hispaania ralli meistrivõistluste 7. etapp Villa de Lanes katkestati pärast 9. kiiruskatset, kui kiiruskatsel toimunud avariis hukkus 20-aastane kaardilugeja Soraya Barreiro. Lõppeva nädala aktsiisilahingud, valitsus keeldub langetamast, opositsioon annab turmtuld. Kui Läti langetab 3 kuuks kütuse aktsiisi, võib Eesti kõrgema autokütuse hinna tõttu jääda ilma arvestatavast tulust. Isamaa ja sotsiaaldemokraadid andsid sel nädalal Riigikokku eelnõud kütuse aktsiisi ajutiseks langetamiseks, kuid rahandusminister Jürgen Ligi keeldub sellest kategooriliselt. Liina Raud flirdib poliitikasse naasmise mõttega, võib öelda, et olen tagasi juurte juures. Sel suvel elus kannapöörde teinud Liina Raud jäi Riigikogu sügisese avaistungil kaamera silma ette fotograafi ametis ning ka hiljem on tema nimi olnud sotsiaaldemokraatliku erakonna fotode all. Kas see tähendab, et Eestisse naasnud Liina mõtleb ka komepakile poliitikas? Soome võrkpallikoondis võitis ajaloolise EM-pronksi. Soome võrkpallikoondis teenis laupäeval riigi ajaloo esimese medali tiitlivõistlustel, kui alistas EM-finaalturniiri pronksimängus Sloveenia 3-0-25-23-25-20-29-27. Venemaa lajatab sõja rahastamiseks uue maksutõusuga. Venemaa rahandusministeerium esitas neljapäeval 2027, kolme aasta pärast eelarveprojekti, mis näeb ette uued maksutõusud passiivsele tulule, e-kaubandusele ja ettevõtete erakorralisele kasumile. Mida tähendab olla inimene? Paavst Leo XIV alustas eelmisel nädalal reedel ajaloolist neljapäevast visiiti Prantsusmaale. Lennupardal, teel Roomast Pariisi, selgitas ta lühidalt temaga kaasa reisivatele üle 80 ajakirjanikule, et visiidi sõnum Prantsusmaale on rahu ja rahusõnumi kuulutamine Euroopas, kirjutab Eesti katoliku kiriku pressiesindaja Marge Marje Paas. Ukraina esimene aukonsulaat avas uksed Tartu lähedal saunakeriste tootjamajas. On märkimisväärt, et Ukraina aukonsulaadi avamisel Tartu külje vahi külas tõstis Eesti ja Ukraina hümniks suule trombooni Ukraina päritolu Eesti artist Ruslan Trotšinski. Slava Ukraini! Herojam slava! Hõigati seejärel. Janused ameeriklased teevad ülikallist kütusehinnast hoolimata lustisõitu. Eesti Vanatehnika klubi korraldas Viljandimaal sügissõidu. Sakala küsis klubi eestvedajalt, Pärnumaa mehelt Ülo Kirstult, kas valus pole 2-eurose kütusehinna juures nii suurte autodega sõita. Türgi korvpallihooaja avamäng lõppes võiduviskega oma korvialt. Türgi korvpalli kõrgliiga avakohtumise võitja otsustas ligi 25 meetrilt teele saadetud vise, mis läbis rõnga koos lõpusireeniga. Energiajook pole noorele süütu janukustutaja. Millist mõju võivad energiajookides sisalduv kofeiin ja teised ergutavad ained noore südamele avaldada? Kahjuks tuuakse erakorralise meditsiini osakondadesse päris sageli energiajooki ja alkoholi toimel eluohtlike rütmihäiretega noori inimesi, sõnab kardioloog Margus Viigimaa. Eesti kõva esitus külvas Islandil nördimust. Hennule tehti pressikonverentsil kompliment. Eesti meeste jalgpallis

0: Jalgpallikoondise üks riik Islandiga rahvuste liigas ehmatas võõrustajad ära, sest võiduta jäämise variandiga polnud nad oma südames arvestanud, kuigi viisakusest märgiti päev enne mängu, et midagi lihtsalt neid Eesti näol ees ei oota. Tuntud arst meelitas Väärikate Akadeemiasse rekordiliselt huvilisi. Pühapäeval Suure Jaanis toimunud Väärikate Akadeemia loengul esinenud doktor Riina Raudsik tõi kohaliku kooli aulasse kokku enneolematult palju kuulajaid. Fotod, mis otsivad vastust linna paljudele saladustele. Prassa on üks kuulsamaid sotsiaalse keskkonna fotograafe kogu maailma pildiloos. 1930. aastate alguses asus ta oma kaameraga pikkadele öistele jalutuskäikudele läbi Pariisi. Selle pildiaarde ümber koonduv näitus Moderna museetis hõlmab üle 160 mustvalge foto, see on Prassa esimene suurem näitus Rootsis. Jääb vaid üle unistada, et vanameistrit lähemas või kaugemas tulevikus ka Eestis näidatakse. Seda enam, et üksikuid huvitavaid ööfotograafe oli ka siinmail tegutsemas. Eesti jättis penalti realiseerimata, aga naaseb Islandilt viigiga. Jalgpalli rahvuste liiga uue hooaja avamängus teenis Eesti võõrsil Islandi vastu 1-1 viigi. Külalismeeskonna värava lõi Rasmus Peetsoni tsenderdusest Maxim Baskotši, teise poolaja alguses tõrjus Islandi väravavaht Kevor Palumetsa penalti. Bangkoki võimud kuulutasid linna üleujutuste tõttu katastroofialaks. Bangkoki võimud kuulutasid laupäeval Tai pealinna katastroofipiirkonnaks, sest paduvihmad on põhjustanud ulatuslikke üleujutusi ning ilmateenistus prognoosib nädalavahetuseks äikesetorme. Paide linnanaiskond lõi Elvale 9 väravat. Laupäeval peeti jalgpalli naiste meistriliigas 20. vooru kohtumised. Suurima võidu võttis Paide linnanaiskond, kes alistas FC Elva 9-1, samal ajal kui Tallinna FC Flora oli Saku Sportingust parem 5-1 ja Viimsi IK Harju IK Laagrist 3-1.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Jänes tuleb hundi juurde. Hunt, anna mulle tikku. Hunt, milleks, jänes, tahan metsa põlema panna. Hunt, kas sa oled hull? Jänes, ei, lihtsalt külm on see.
0: Sügis annab luulehobule tiivad, Kauksi Ülle ja Andra Teede eriline aastaaeg. Koos sügisega tähistavad täna sünnipäevaga kirjanikud Kauksi Ülle ja Andra Teede. Millised suhted on neil sügisega? Koos soovitame ka kultuurisündmusi, mida võiks nautida kuldsete lehtede aegu. Sadu miljoneid tuuri pannud superbluffi ja pääseb vanglast enne tähtaegselt. Elisabeth Holmes lubas kunagi revolutsiooni vereanalüüsides ja ehitas selle lubaduse najal üles miljarditesse ulatuvad Heranose loo. Pärast pettuses süüdimõistmist on ta veetnud aastaid vanglas, kuid nüüd liigub tema karistus uude etappi. Järgmisel suvel viiakse ta ülemineku keskusesse, mis on samm tavapärasest vanglarežiimist vabama elupoole. Samal ajal püüavad tema toetajad ja uus dokumentaalfilm Holmesi kuvandit uuesti kujundada. Kas avalikus näeb temas edaspidi eelkõige süüdimõistetud petturit või kunagist tehnoloogiaikooni? Akkermann, peame eelarvet menetledes rohkem arvestama opositsiooniga. Valitsus paneb esmaspäeval riigieelarvele punkti ja saadab selle riigikokku. Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Anneli Akkermann, ütleb, et eelarve võib riigikogu menetluses muutuda ja vähemusvalitsus peab rohkem arvesse võtma ka opositsiooni soove. Saksamaa linn keelustas natsiohvritele pühendatud tänavakivid. Saksamaal pälvis laialdast kriitikat endise Saksa TV-aladel asuva Saksimaa liidumaal asuva Heidenau linna otsus keelustada natsiohvritele pühendatud tänavakivide paigaldamine, kirjutab Pelsi. Nad peaksid olema üle kullatud. Mõtteavaldus päästjate palga teemal juhib tähelepanu kitsaskohale ühiskonnas. Tallinna lähistel elav Merle kirjutab Facebooki postituses sellest, kui tänuväärsed tööd teevad päästjad ja kui alahinnatud on see töö ühiskonnas. 1200 eurot kätte on tasu, mille ühiskond annab selle kõige eest tagasi, imestab naine. Homme. Päeva esimene pool kannab veel jäära kuu hoogsat ja algatuslikku energiat. See on hea aeg teha ära midagi, mis vajab julgust või kiiret otsust. Liigub kuu sõnni ning päeva teine pool muutub märksa rahulikumaks, siis tasub kiirustamise asemel keskenduda sellele, kuidas oma plaanid päriselt toimima saada. Kuu märgivahetus tuletab meelde, et alustamisest

0: üksi ei piisa. Pärast esimest sammu on vaja kannatlikkust, järjepidevust ja valmisolekut oma otsustele ka aega anda. Prantsusmaal said 11 inimest süüdistuse vihast valge rassi vastu ajendatud mõrvas. Prantsusmaal astuvad kohtu ette 11 inimest, keda süüdistatakse 16-aastase noormehe Thomas Perotto tapmises 3 aastat tagasi. Süüdistuse raskendavaks asjaoluks on kõne valge rassi ja prantsuse rahvuse vastu, kirjutab Politico. Jalgpallikoondis kasutab pikka pausi järel mugavusteenust, sest ilma pole võimalik. Rahvuste liiga uut hooaega Reykjavikis Islandi vastu laupäeval tehtud 1-1 viigiga alustanud Eesti meeste jalgpallikoondist ootab järgmine kohtumine juba teisipäeval, kui Plovdivis mängitakse Bulgaariaga. EISA hakkab Eestit ja e-residentsust mitme miljoni eest maailmas turundama. Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutusel EISA on käimas mitu Eestit välisriikides turundamisele suunatud hanget, mille maht on märkimisväärne. E-residentsuse programmi turundamise puhul kuni 1 000 000 ning Eesti turismi äriturunduse puhul kuni 3 000 000 eurot. Sihtasutus mõõdab turismiturunduse tulemuslikkust muuhulgas loodud kontaktide, Eesti külastajate arvu ja nende siin kulutatud raha järgi. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.
1: Ma kuulen sind, Samu. Tulen kohe. Terve päev on olnud raske, maailm hammustab.

0: Everinas Jakubauskas jagas laupäeva hilisõhtul oma Instagrami kontol mustvalget fotot, millel poseerib koos seni avalikkusele tundmatu naisega. Nüüd selgub, et tegemist on naisega, kellega on Jakubauskasel ühine minevik. Sellises olukorras tuleb elektriseade laadijast lahti ühendada. Telefon, sülearvuti ja tahvelarvuti on paljude jaoks igapäevased kaaslased ka voodis. Vaadatakse videoid, tehakse viimased tööasjad, loetakse uudiseid ja enne magama jäämist pannakse seade ööseks laadima. Tuleohutuse seisukohalt ei ole see aga süütu harjumus, akuga seade võib laadimise või intensiivse kasutamise ajal kuumeneda ning voodi, tekk või padi võivad muuta olukorra veel ohtlikumaks. Kas loomariigis valetatakse? Oi, kuidas valetatakse ja kui palju ja põhjalikult seda tehakse? Loomad ei valeta moraalse pahe pärast ega selleks, et kellelegi halba teha. Nad loovad teise looma jaoks veenva, kuid eksitava pildi olukorrast ja võidavad sellest ise. Loomult loom saates kirjeldab zooloog Aleksei Turovski, kuidas pettemanöövrid aitavad kiskjal saaki ligi meelitada, alluval karjas võimu püüda ja konkurendil valvsust kaotada. Võrkpalli Euroopa meistrivõistluste finaalis võitis Poola 3-1, 31, 29, 25, 19, 25, 16, Pariisi olümpiafinaali kordusmatšis Prantsusmaad ja tuli kolmandat korda Euroopa meistriks. Eesti järgmiseks presidendiks valitud Ülle Madise võtab pärast ametisse astumist Vabariigi presidendi juures tegutseva riigikaitse nõukogu nõunikuna tööle endise riigisekretäri Taimar Peterkopi. Madise soovib hakata korraldama regulaarselt riigikaitse nõukogu istungeid. Läti vahetas julgeoleku kaalutlustel välja osa valimisjaoskondade töötajaid. Mitmed Läti idapiiri ääres asuva Latkale regiooni omavalitsused olid sunnitud välja vahetama osa valimisjaoskondade töötajatest, kuna riigi julgeoleku teenistuse korraldatud taustakontroll tuvastas, et nad olid viimastel aastatel käinud Venemaal või Valgevenes või levitanud Kremli-meelseid sõnumeid. Surm kui tarkvaraviga. Pikkaajalisuse hulljulged teerajajad tahavad elukoodi ümber kirjutada. Laborites ja tervisetehnoloogia idufirmades käib võidujooks vananemisega. Uus põlvkond ettevõtjaid ei näe pikkaajalisust enam kauge unistusena, vaid valdkonnana, kus teadus ja tehnoloogia võivad aidata inimese eluiga ja tervena elatud aastaid märkimisväärselt pikendada.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Naine küsib, miks meestel pärast seksi nii kiiresti uni tuleb, sõbranna, sest nad peavad pärast 3 minuti pikkust tööd 8 tundi puhkama.
0: Peetson, töötame kõvasti edasi, et neid punkte veel tuleks. Eesti jalgpallikoondise võõrsil Islandi vastu punktini aidanud väravasöötja Rasmus Peetsoni ja väravalööja Maxim Baskotši sõnul tõi 1-1 viigi distsiplineeritud mäng. Otseülekanne tulemas, muuseumiühingu konverentsruumist kohaks, kogemus, mälu ja võim muuseumis. 28. ja homme korraldavad Eesti muuseumiühing ja IKOM Eesti koostöös Eesti Rahva muuseumiga konverentsiruumist kohaks, kogemus, mälu ja võim muuseumis. 2 päevast sündmust saab otsepildis jälgida ka ERRi kultuuriportaalis. Šalgauskas võitis esimest korda Paide türijooksu, naistest kiireim hussar. Pühapäeval toimunud Paide türi rahvajooksu 13,6 kilomeetri pikkusel põhidistantsil ületas finišijoone esimesena Denis Šalgauskas. Naiste arvestuses oli kiireim Liis Krette Hussar. Ta ei peaks füks olema. Maailmameister oli Aroni tiimikaaslase peale maruvihane. Aserbaidžaani F1 etapp kujunes aastakümnete tasavägisemaks võidu nimel, kuid mõnikümmend ringi enne finišit rammiti alpini sõitja Franco Colapinto keevaverelisuse tõttu rajalt välja mitu sõitjat. Nende seas valitsev maailmameister Lando Norris, McLaren, kes nõudis Argentina võidusõitja sarjast eemaldamist. Laps pole kunagi probleemne, tema mure on appikarje, emme, issi, palun. Teil on vaja oma suhtega tegeleda. Pereterapeut Lilian Saage kurvastab südamest, enamik paare hakkab oma suhtega tegelema siis, kui on juba liiga hilja. Kui haiget saamiste koorem on juba suretanud armastuse ja usu partneri headusse. Siis ei saa enam tihti mitte midagi päästa. Õigel ajal saaks kõike päästa. Aga millal on õige aeg? Vaata saadet, saad teada. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas vahelduv pilvisus, sooja 15-16 kraadi, öö

Saladusloor kerkib. Severinas Jakubauskasega pildil olnud tundmatul blondiinil on mehega pikem ajalugu, jään alati su kõrvale.

Sel uduvine õhutemperatuur 6-13 kraadi. Homme Tallinnas nõrk hoogvih, sooja 13-17 kraadi, öösel pilve selgimistega, õhutemperatuur 5-15 kraadi. Harju maakond, mitmel pool udu nähtavusega kuni 200 m. Meediajuht Raul Grünthal, Muhumaa on Eesti paradiis. Raul Grünthal on kõige kõrgemal positsioonil olev Eesti juurtega meediajuht maailmas. Suvel sai temast Skandinaavia suurima meediakontserni Schibsted suuromaniku Tinius Trusti esimees. Tema vanavanemad olid eestlased ning ta võttis Postimehe vastu isa lapsepõlvekodus Muhumaal. Foto, Anne Nigrd on Unsplash põlevkivili teeks Narvas kütte poole odavamaks. Kas Eesti võitleb kliimakatastroofiga, mida pole olemas? Nii küsitakse venekeelses Delfis käesoleva nädala keskel ilmunud arvamusartiklis, kus tuuakse välja, et süsinikuheite vähendamine on mõttetu ja seda kasutatakse kasumi teenimiseks. Narva ja kogu Eesti kalli kütte probleemi saab riik kergesti lahendada. Eesti on vajumas inflatsioonisoosse. Artikli autor Aleksandr Measoedov kritiseerib Eesti ja Euroopa Liidu kliimapoliitikat ning leiab, et fossiilkütuste ja süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamisele suunatud meetmed toovad kaasa energia kallinemise ja kahjustavad majandust. Tema hinnangul põhineb senine kliimapoliitika suuresti ekslikel eeldustel ning süsinikdioksiidi rolli kliimamuutustes on tema arvates ülehinnatud. Oma seisukoha illustreerimiseks meenutab autor Eesti Ekspressi varasemat eksperimenti, kus poliitikutele kirjeldati tavalist vett hirmutava teadusliku terminoloogia abil kui ohtliku kemikaali. Autori hinnangul näitas eksperiment, kui kergesti võivad poliitikud ja otsustajad olla mõjutatavad, kui probleem esitatakse teaduslikuna ja ühiskondlikult väga olulisena. Sama mõttekäiku rakendab autor süsinikdioksiidile ja kliimapoliitikale. Ta väidab, et inimtegevusest pärinevate koheitkoguste osakaal on võrreldes loodusliku süsinikuringega väga väike ning peab fossiilkütuste kasutamise piiramist ja süsinikukvootide süsteemi eelkõige majanduslike huvidega seotud meetmeteks. Tema hinnangul võivad need meetmed muuta energia kallimaks, nõrgendada Euroopa tööstust ja soodustada tootmise liikumist riikidesse, kus keskkonnanõuded on leebemad. Eesti kliimameetmete mõju maailma keskmisele temperatuurile on peaolematu Eesti kohta viitab autor Riigikogu liikme Vladimir Arhipovi. Põhikoosseisus alustanud Vetkal aitas Dordrechtil lõpetada koleda seeria. Kui paljud jalgpalliliigad on pika koondiseakna tõttu pausil, siis Hollandi esiliigas veerab pall edasi. Eesti meeskonna tegemistest eemal oleva Martin Vetkali koduklubi Dordrecht naasis võidureele. Russell hoidis lõpuringidel Verstappenit selja taga ja võitis Baku GP. Vormel miinus 1 MN-hooaja 15. etapil Aserbaidžaanis teenis esikoha George Russell, Mercedes, kes edestas napilt neljakordset maailmameistrit Max Verstappenit, Red Bull. Andro Kullerkupp, miks ehitasime sama virtuaaltoote Kreekas teistpidi? Kui Eesti tarkvarafirma läheb välisturule, kopeeritakse enamasti kodune toode, tõlgitakse ära ja otsitakse edasimüüja. Meie tegime teisiti, kirjutab ärikonsultant Andro Kullerkupp. Sisserändajad tekitavad survet Rae valla lastekaitsetöötajatele. Seadusliku aluseta Eestisse tulnud sisserändajad on pannud surve alla Rae valla lastekaitsetöötajad, kes peavad tegelema seal asuvas kinnipidamiskeskuses end alaealiseks nimetavate inimeste esindamisega. Riigi Sotsiaalkindlustusameti ametnikud on Rae vallale appi tulnud, kuid vald ootab riigi suuremat panust. Võidukas Treier ja ülinapilt kaotanud Kononchuk tegid koduklubide eest korralikud mängud. Eesti korvpallikoondislased Artur Kononchuk ja Kaspar Treier tegid pühapäeval koduklubide eest korralikud esitused. Küberrünnaku tõttu on Tartu Ülikooli raamatukogu e-pood mõneks ajaks suletud. Tartu Ülikooli raamatukogu on teavitanud oma e-raamatupoe kasutajaid, et nende veebipoele on ligi pääsenud väline ründaja, kes laadis suure tõenäosusega alla veebipoe klientide andmed. Üllatav hinnasilt, beebi esimene eluaasta võib neelata tuhandeid eurosid. Beebi esmatarbed võivad mõnes Euroopa riigis maksta märksa rohkem kui teistes. Kui neid kulusid võrrelda keskmise palgaga, võivad mähkmed, toitmine ja riietamine kujuneda vanematele tõsiseks rahaliseks koormaks. Epp Kärsin avaldab, mis on suhteprobleemide peamine

0: põhjus. ETV saates Hommik Anuga tuli juttu teemal, miks Eestis sünnib liiga vähe lapsi. Saates oli külas Epp Kärsin, kes rääkis suhteprobleemide põhjustest. Me ei räägi asjadest nii nagu need tegelikult on, me kardame väljendada oma soove ja vajadusi, ütles ta. Selgus, kui palju maksab AI-isikukoodide projekt. Raha saamiseks luuakse täiesti uus tasu. Sel nädalal kinnitas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, et viib valitsusse plaani anda AI-agentidele inimesega seotud isikukoodid. AI-agentide tegemiste eest jääb vastutama aga nende omanik. Nüüd selgus, kui palju selleks projektiks raha kulub. Uues formaadis laulu- ja tantsupeo juhid käisid tere ütlemas. Laulu- ja tantsupeo eestvedajad andsid siinsetele laulukooride ja tantsukollektiivide juhendajatele aimu, milline saab olema 2 aasta pärast aset leidev suursündmus, mis kestab suisa 15 päeva ja ühendab endas nii noorte kui ka üldlaulu- ja tantsupeo. Andri Haran, ettevõtjast sõltub Eesti elu edendamisel rohkem kui ministrist. Iga vähemalt keskmise suurusega ettevõtte juht peaks võtma vastutuse murekohtade leevendamise eest ka väljaspool oma ettevõtet, sest ainult niimoodi on võimalik tuua kaasa päriselt kasulikke poliitilisi otsuseid, kirjutab Andri Haran. Vene karu terror, Kaug-Põhjas ja idas hukkub mesikäppade küüsis üha enam inimesi. Kuigi Venemaa kasutab meelsasti karu oma tugevuse ja toore jõu võrdkujuna, on riik nüüd silmitsi olukorraga, kus rahvussümbolist on saanud oht, soojenev kliima on paisutanud.
1: The Moscow Times.
0: Kohaselt pruunkarude arvukust sedavõrd palju, et riigi Kaug-Põhja ja Ida ning Siberi piirkondades terroriseerivad mesikäpad pidevalt sadu kogukondi. Zverev kaotas jälle esikümne mängijale, kuid taastas paarismängus Euroopa edu. Londonis toimuval võistkondlikul tenniseturniiril Laver Cup juhib teise mängupäeva järel kokkuvõtte 7-5 Euroopa koondis. Üks väljakutse võib lõppeda ootamatu rünnakuga, politsei avab, kui sageli ametnikud vägivalla ohvriks langevad. Politsei andmetel registreeritakse aastas keskmiselt umbes 40 politseiniku vastu toime pandud rünnakut. Tänavu on selliseid juhtumeid olnud juba 37. Kõige sagedamini satuvad ametnikud ohtu inimesi kinni pidades ja konfliktidesse sekkudes. Üks tahab möllu, teine hellust, seksuoloog selgitab, kuidas erinevad soovid klappima panna. Seksis ei pruugi 2 inimest tahta ühte ja sama. Üks igatseb spontaansust ja kirge, teine vajab erutumiseks aega, hellust ja turvatunnet. Esimese hooga tundub kompromiss kõige õiglasem lahendus, kuid Soome seksuoloogi Jonna Närhi sõnul võib just see olla põhjus, miks lõpuks ei jää rahule kumbki.
2: Järgmiseks üks anekdoot. Tuleb vennike tsirkuse pomo jutule. No pomo siis küsib, et mida te ka teha oskate. Vend, et mina ise eriti ei oskagi, aga mul on kodus bänd, siga laulab ja koer taob trummi. Tsirkuse pomo ei usu. Vend kutsub pomo koju ongi, siga laulab ja koer taob trummi. Pomo vaatab tunni, vaatab veel teisegi tunni, siis küsib, et see ei saa ju aus mäng olla, miski trikk peab ikke sees olema. Vend siis vaikselt ütleb, et on jah tegelikult, see siga eriti viisi ei pea, koer taob trummi ja laulab kah.
0: Taltech ei suutnud 2. päeva järjest mänginud sellit murda, Pärnu võitis. Korvpalli Eesti-Läti liigas alistas BC Pärnu laupäeval Liepaja 76-73, Taltech Alexela pidi põneva mängu järel tunnistama tugeva Riia Selli 79-73 paremust. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.
3: Jõu, pane jopad jalga. Eesti ilme anna hoiatust. Kuula nüüd, Samu.

Kotsari tugev esitus avas Yokohama võiduarve. Eesti korvpallikoondislase Maik Kalev Kotsari koduklubi Yokohama Bekor Sires sai Jaapani kõrgliigas kirja hooaja esimese võidu, kui alistas Utsunomiya Preksi 74-71. Kongressile kogunevad Briti leiboristid ootavad peaminister Burnhamilt konkreetseid plaane. Suurbritannia valitsev leiboristlik partei koguneb täna Liverpoolis oma iga-aastasele kongressile esimest korda Andy Burnhami juhtimisel. Linnar Viik, tehisaru puhul tuleks tegeleda probleemidega nende tekkimise järjekorras. Tehisintellekti arenguga seotud apokalüptiliste hirmude asemel tuleks keskenduda juba praegu olemasolevatele ohtudele, nagu finantspettused ja desinformatsiooni levitamine, ütles tehnoloogiaekspert Linnar Viik Kuku raadiosaates Välismääraja. Tema sõnul on tehisintellekti reguleerimiseks vaja rahvusvahelisi kokkuleppeid, kuid regulatsioone nõudvatel tehnoloogiahiidudel on lisaks ohutusele mängus ka oma ärihuvid. Palantiri omanik ostis Rootsi tundras Stockholmi linnasüdame suuruse maatüki. Tehnoloogiamiljardär ja andmeanalüüsifirma Palantir tegevjuht Alex Karp ostis Rootsis Härjedaleni piirkonnas 15 000 hektarit metsa, kuid kohalike vallaametnike sõnul pole neil aimugi, milleks on maad plaanis kasutada. Vastleitud tuliamööb trotsib keeruka elu taluspiire. USA teadlased leidsid Kalifornia tulikuumast vulkaanilisest ojast amööbiligi Incendiamoeba Cascadensis, mis suudab paljuneda 63 kraadises vees kõrgemal temperatuuril kui ükski teine teadaolev päristuumne eluvorm. Kolapinto rumal avarii võib Paul Aronile anda eluvõimaluse. Laupäeval Aserbaidžaani F1 etapil rumala vea teinud alpinei sõit

ja Franco Colapinto võib juhtunu tõttu jääda eemale järgmisest etapist. Sel juhul asendaks teda tõenäoliselt meeskonna varusõitja, eestlane Paul Aron. Haiglasse ei jõutud. Varro Vooglaid tütre sünnist aitasin ise last kodus vastu võtta. Poliitik Varro Vooglaid pole ühegi oma lapse sünnist varem nii avameelselt rääkinud kui nüüd tütre sünni järel. 9-kordne isa jagas oma YouTube'i kanalil avaldatud nädala kokkuvõttes, et ei jõudnud kolmapäeval Riigikogu istungile, sest beebi otsustas ilmale tulla oodatust kiiremini ning sündis kodus. Õhtulehele avaldab Vooglaid ka, kust pärineb tütrekese haruldane nimi. Rimi Balti ärimullu omandanud Taani jaekaubanduskontsern Salling Group jõudis esimest korda Euroopa 500 suurima ettevõtte sekka, saavutades Fortune 500 Euroope 2026 edetabelis müügitulu põhjal 344. koha, kirjutab kaubandus. See uus aatomkell tegi maailmarekordi. Üks sekund tundub muutumatu asi, kuid teadlased valmistuvad juba selle ametliku definitsiooni ümber vaatama. Singapuris ehitatud uus luteetsiumkell mõõdab aega niivõrd täpselt, et tillukesedki keskkonnamõjud tuleb eraldi arvesse võtta. Selle eelis peitub aatomis, mis võngub väga kiiresti ja reageerib temperatuurile ning magnetväljale erakordselt vähe. Selline kombinatsioon võib muuta luteetsiumi üheks tugevamaks kandidaadiks järgmise põlvkonna ajanormiks. Kui palju täpsemaks saab üks veel minna enne, kui muutma peab juba sekundi enda määratlust? Eesti sai rahvuste krossil kolmanda koha, aga pidi siis karikad ja medalid loovutama võõrustajariigile. Prantsusmaal Tardon Kujugnonis toimunud kuadide rahvuste kross kujunes dramaatiliseks, sest algselt kolmanda koha saanud Eesti koondis, koosseisus Karl Robin Rillo, Rasmus Sõna ja Kevin Saar, pidi auhinnad seremoonia järel tagastama nii karikad kui ka medalid. Volkswagen peab miljoneid autosid tagasi kutsuma, probleem võib puudutada ka Eesti omanikke. Saksamaa autojuhtide ühing ADAC kirjutab, et Volkswageni mudelitel avastati viga, mille tõttu peab autotootja enam kui 2,1 miljonit autot tagasi kutsuma. Soome Transpordiamet on teatud autodele ka hoiatuse andnud. Eesti Transpordiamet selgitab, mis Eesti autoomanike ees ootab. Kuidas kunstnikud nõukogude Eestis ära elasid? Seoses peagi toimuva kunstnike liidu oksjoniga, kus müüakse maha suur hulk vanu ja ka uuemaid kunstiteoseid, kompenseerimaks 700 000 euro riigi poolt kunstniku palkadeks antud raha vargust otseliidu juhtkonna nina alt, kes samas enda palgaraha ei kaotanud, on meediakanalites palju räägitud ja küsitud, kuidas nii suur hulk okupatsiooniaegseid teoseid üldse kunstnike kätte sattus. Sõja 1676. päev, Ukraina ründas droonidega Ilski naftatöötlemistehast Venemaal. Ukraina ründas ööl vastu laupäeva droonidega Venemaa Krasnodari krais asuvat Ilski naftatöötlemistehast. Venemaa korraldas järjekordse rünnaku Kiievile. Venemaa on võtnud sihikule Ukraina andmekeskused. Kuidas leevendada ninakinnisust ja kas lahjat toitu süües on kalorite lugemine oluline? Pideva ninakinnisuse ja tugeva norskamise puhul ei pruugi tavalisest ninaspreist piisata, kalorite täpne lugemine ei peaks olema esmatähtis, kui menüü koosneb peamiselt kvaliteetsest toidust. Algaval kütteperioodil tõusevad pea kõikide kütteliikide hinnad. Eriti järsk hinnatõus tabab aga gaasiga kütjaid, sest selle energiaallika hind maailmaturul on aasta jooksul tõusnud üle kahe korra. Vaid gaasi kasutavas Narva linnas on seetõttu kujunemas kõige kõrgemad küttehinnad Eestis. Riik annab eriloa, et linna saaks kütta põlevkiviliga. Samasuguse eriloa taotlemist kaalub Eesti suurim kaugkütte Utilitas. Harles Tammeleht, äriturism aitaks Tallinna hotellidel talve üle elada. Tallinna majutussektori kitsaskoht on novembrist märtsini. Äriturism saaks seda aega oluliselt mõjutada rahvusvaheliste konverentside ja teise ärisündmuste kaudu. Konverentsid saavad toimuda, kui selleks on olemas vajalikud saalid, Tallinnas pole aga suuremaid saale piisavalt, kirjutab Harles Tammeleht. Koomik Maiduk, muredest soovitatakse rääkida, aga mul on tunne, et keegi ei kuula. Peagi uuele tuurile minev koomik Maiduk ütles Elu24-le, et kuigi inimestel soovitatakse oma muresid jagada, ei leidu alati kuulajaid.
Kuigi eestlastele võib tunduda tavaline, et ene

0: See avamiseks tuleb kraad kangemat sisse võtta, saab ka teisiti. Teadlased õpetasid loomkatsetes bakterid jämesoole vähki hävitama. Keemiaravi ja immuunteraapia on vähi vastu võitlemisel tõhusad, kuid kurnavad sageli tervet keha. Nüüd on teadlased välja töötanud geniaalse lahenduse, nad muutsid inimestele ohutud probiootikumid pisikesteks programmeeritud ravimitehasteks, mis ründavad kasvajad seestpoolt, jättes terved koed puutumata. Oliver Twist Pariisi moodi, lapsed varastasid turistidelt 25 000 eurot päevas, kambajuht ja ta pere elasid selle rahaga mõnusat elu. Prantsusmaal inimkaubanduse süüdi mõistetud klannijuht Roberto Hamidovic, keda meedias võrreldi inglise kirjaniku Charles Dickensi romaani Oliver Twist kurikuulsa kurjategijast tegelase Faginiga, saatis Pariisi metroosse ja Disneylandi tööle lapstaskuvaraste jõuke. Lapsi võrreldi aga romaani peategelase Oliver Twistiga, kes oli orb ja sattus lapsvargaks. Kodumaine toidutööstus püsib kahel sambal. Toidupoes teeme suure osa otsuseid harjumusest, valime tuttava pakendi, hea maitse, meeldiva välimuse või sobiva hinna. Harve mõtleme sellele, et tänased ostuotsused mõjutavad ka seda, kas ja kui palju leiame näiteks Eestimaist päritolu kanaliha poelettidelt tulevikus. Käimasolev Eesti toidukuu on hea hetk pöörata tähelepanu sellele, kust meie toit pärineb ja millist tootmist oma valikutega toetame, kirjutab Maag Eesti turundusjuht Katrin Tamm. Tallinnas odavnes bensiin Balti pealinnadest kõige rohkem. Möödunud töönädalal langesid kütusehinnad Tallinnas ja Riias, samal ajal kui Vilniuses hinnad tõusid, selgub uudisteagentuuri Letta kogutud andmetest. Meie vahel ei ole midagi romantilist. Severinas Jakubauskasega koos fotol olnud kaunitar avaldas, kes ta on laupäeva õhtul jagas Severinas Jakubauskas oma Instagrami loos fotot, millel poseeris koos kauni blondi naisega. Mõistagi tekkis mehe jälgijatel küsimus, kes on daam fotol. Trumpi väetisedil, USA tahab hakata ostma Valgevene väetist, Leedu pole nõus transiiti taastama. USA president Donald Trump teatas, et USA on alustanud läbirääkimisi Valgevene kaaliumväetise otsmiseks. Avaldus on tekitanud läänes vastakaid reaktsioone, sest kriitikute hinnangul pole praegu õige aeg toetada Valgevene režiimi, mis jätkab agressorriigi Venema abistamist. Teisalt pole ka Leedu nõus Valgevene väetise transiiti taastama. Glatkaka ehk Rootsi kuulus kleepuv šokolaadikook. Rootsi šokolaadikoogi glatkaka muudab eriliseks mõnusalt niiske ja seest kleepuv tekstuur. Just veidi nätske sisu ongi selle küpsetise peamine võlu. Mainekas Prantsusmaa kirjandusauhind kõrvaldas kandidaatide nimekirjas teose, mille autorsuses kahtlustatakse tehisintellekti. Kanada-prantsuse kirjaniku Trelison Orglieni romaan Celtait à Aumourir kõrvaldati Prantsusmaa maineka Concordi kirjandusauhinna kandidaatide nimekirjast, kuna anonüümne netikülg väitis selle olevat peaaegu täielikult tehisintellekti kirjutatud, vahendab
1: The Guardian.
0: Mootorrattur Tiiu Lüüding, me hoiame abikaasaga oma rattaid talvel elutoas. Tuleval nädalal jõuab kinodesse Tarvo Möldri dokfilm Unik Moto 20, mis tähistab vana mootorrattaklubi ümmargust sünnipäeva. Saates Hommik Anuga olid värske filmi valguses külas ka mootorratturid Kerli Ramler ja Tiiu Lüüding. Riik paneb Skysi veel 28 miljonit. Kriitikud, projekt on juba ette feilinud. Riik plaanib kulutada kuni 28 miljonit eurot, et sulgeda SKYS 1 infosüsteem ning viia sealne funktsionaalsus järkjärgult üle SKYS 2 või teistesse süsteemidesse, kirjutab äritehnoloogia. Lapsed peavad tihti tegelema koolihirmuga. Viimastel aastatel on kasvanud õpilaste hulk, kelle jaoks kooliminek tundub äärmiselt hirmutav või vastumeelne. Nii nimetatud koolitõrke põhjusena näevad hariduseksperdid ja lapsevanemad mitmesuguseid probleeme, alates õhkkonnast koolis kuni vaimse tervise probleemide ja muutusteni ühiskonnas. Toetavaid spetsialiste aga napib ja koolide tugi on väga erinev. Kukkumise taha jäämine rikkus emmeil Laura Lisette Sanderi sõidu. Kanadas Montrealis toimuvatel maanteeratturite maailmameistrivõistlustel sai Laura Lisette Sander kuni 23-aastaste naiste grupisõidus 53. Ja Elisabeth Ebras 58. koha. Mees juunioride grupisõidus lõpetas Sebastian Suppi 40.

neljas positsioonil. Mikal kritiseeris Reinsalu sõnavõttu, see on poliitmängurlus, mitte soov saada asjas selgust. Peaminister Kristen Mikal, kritiseeris Urmas Reinsalu Isamaa postitust, mille kohaselt ei saanud oppositsioonierakonnad moonavahenduslepingute kohta selgitusi, kuid Mikali sõnul oli tegemist eelkõige poliitmängurlusega, mitte sooviga saada asjas selgust. Tartu teadlaste veretest toob ilmsiks katkenud raseduse geneetilise põhjuse. Tartu Ülikooli teadlased arendavad uut metoodikat, mis võimaldab määrata varajaste raseduskatkemiste geneetilisi põhjuseid naise vereproovist. Asjaosalised on lootusrikkad, et meetod jõuab praktikasse juba lähiaastatel. Saksamaa kahtlustab droonitootja lähedal toimunud süütamises Venemaad. Saksa uurijad kahtlustavad, et Münchenis asuvate kaitsetööstusettevõtete Rohte ja Schwarz ja Helsing kontorite lähedal toimunud süütamise taga on Venemaa sõjaväeluure, Kruu kirjutab ajaleht Frankfurter Allgemeine Zeitung. Litsides tuntud Liisu Krass on tagasi. Näitlejanna vahetas teatrilava klassiruumi vastu, esimene hetk oli paras šokk. Mida tunneb noor näitleja, kelle professionaalne karjäär on alanud kõrge lennuga, kuid kes peab aastate jooksul tõdema, pausid rollide vahel muutuvad aina pikemaks. Liisu Krass räägib meile oma kadumisest, uuest elust ja tagasitulekust lavale. Kasahstani miljardärist sai Maleliidu ajaloo noorim president. Paralleelselt maleolümpiaga toimuvad Usbekistanis Samarkandis sel nädalavahetusel ka rahvusvahelise Maleliidu FIDE-kongress ja üldkoosolek. Laupäeval toimunud presidendi valimistel valiti FIDE uueks presidendiks Venemaal sündinud, aga alates 4 aasta taguse ajast Kasahstani kodakondsust omav Timur Turlov. Sisserändajad tekitavad survet Rae valla lastekaitsetöötajatele. Seadusliku aluseta Eestisse tulnud sisserändajad on pannud surve alla Rae valla lastekaitsetöötajad, kes peavad tegelema seal asuvas kinnipidamiskeskuses end alaealiseks nimetavate inimeste esindamisega, vahendab Aktuaalne Kaamera. Riigi Sotsiaalkindlustusameti ametnikud on Rae vallale appi tulnud, kuid vald ootab riigi suuremat panust. Kahju, Soomes võidupoole rallinud Enokit tabas krah. Eesti rallies Patrick Enok oli liikumas Soome meistrivõistlustel Porvoo etapil võidupoole, kuniks eelviimasel katsel teelt välja sõitis ja katkestas. Ukraina jõudis esimest korda Billie Jean Kingi karikaturniiri finaali. Ukraina naiste tennisekoondis lülitas Billie Jean Kingi karikaturniiri poolfinaalis konkurentsist 2 eelmise aasta võitja Itaalia. Põhjala tehase minevik, olevik ja tulevik. Esimene osa, kõik sai alguse ettevõtliku ärimehe kummitallast. Kopli poolsaar on Tallinna tööstuslik ääreala. Kunagi oli kogu rannik täis sadama ja tehasehitisi. Siin ehitati laevu ja valati kummikalosse. Muide, kalosse valati just Pekkeri laevatehase tootmishoonetes. Laevatehas ise oli eelmise sajandi 1930. aastatel tegevuse lõpetanud. Sinna, Põhjala kummivabriku tootmishoonetesse, me täna lähemegi. Doktoritöö, teatris käimine annab võimaluse eneseempaatia arendamiseks. Tartu Ülikooli doktorant Merilin Jürjo uuris, mis toimub meie psüühikaga teatrietenduse ajal ning miks teatud lavastused meid kõnetavad, teised aga mitte. Töö tulemusena lõi ta integreeritud mudeli, mis kirjeldab teatrisaali jõudnud vaatajas toimuvaid psühholoogilisi protsesse. 3,6 miljardit eurot looduse taastamiseks, osa looduse heaks, osa paberi määrimiseks ja osa rehepappide taskusse. Kliimaministeerium esitleb esmaspäeval plaani kulutada kuni aastani 2050 kokku enam kui 3,6 miljardit eurot looduse taastamiseks. Peamiselt on tegu eurotoetuste suunamisega valitud tegevustesse. Loodust hoidma peaksid Eesti inimesed aga eeskätt entusiasmist. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.

0: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas vahelduv pilvisus, sooja 15 kuni 16 kraadi, öösel uduvine, õhutemperatuur 6 kuni 13 kraadi. Homme Tallinnas nõrk hoogvih, sooja 13 kuni 17 kraadi, öösel pilve selgimistega, õhutemperatuur 5 kuni 15 kraadi. Harju maakond, mitmel pool udu nähtavusega kuni 200 m. Soome võrkpallikoondis võitis ajaloolise M-pronksi. Soome võrkpallikoondis teenis laupäeval riigi ajaloo esimese medali tiitlivõistlustel, kui alistas EM-finaalturniiri pronksimängus Sloveenia 3-0, 25, 23, 25, 20, 29, 27.
1: Järgmiseks üks nali. Mehe keskiga pidi kätte jõudma siis, kui tal on jumala savi, kus ta käib peasi, et ise kaasa ei peaks minema.
0: Tuhanded inimesed avaldasid Madridis meelt rändekriisi keskmesse sattunud Ceuta linna elanike toetuseks ja peaminister Pedro Sánchez'e valitsuse vastu. Meeleavaldusest võtsid osa ka paremtsentristliku rahvapartei ja parempopulistliku partei voksjuhid. Riigikukutaja kannatuslugu. Kommunistlik kriitika heitis Mait Metsanurga teosele ette revolutsionääri kujutamist poolhaige psühhopaadina, kes otsib trösti kristlusest, kirjutab kirjandusteadlane Janika Kronberg. Eesti tegi viimase 5 aasta ühe parema esituse ja röövis Islandilt punkti. Eesti meeste jalgpallikoondis tegi korraliku alguse rahvuste liigale, kui mängiti Reykjavikis 1-1 viiki Islandiga. Postimees vahendas kohtumist otseblogis. Fotod, mis otsivad vastust linna paljudele saladustele. Prassa on üks kuulsamaid sotsiaalse keskkonna fotograafe kogu maailma pildiloos. 1930. aastate alguses asus ta oma kaameraga pikkadele öistele jalutuskäikudele läbi Pariisi. Selle pildiaarde ümber koonduv näitus Moderna museetis hõlmab üle 160 mustvalge foto, see on Prassa esimene suurem näitus Rootsis. Jääb vaid üle unistada, et vanameistrit lähemas või kaugemas tulevikus ka Eestis näidatakse. Seda enam, et üksikuid huvitavaid ööfotograafe oli ka siinmail tegutsemas. Bangkoki võimud kuulutasid linna üleujutuste tõttu katastroofialaks. Bangkoki võimud kuulutasid laupäeval Tai pealinna katastroofipiirkonnaks, sest paduvihmad on põhjustanud ulatuslikke üleujutusi ning ilmateenistus prognoosib nädalavahetuseks äikesetorme. Akkerman, peame eelarvet menetledes rohkem arvestama oppositsiooniga. Valitsus paneb esmaspäeval riigieelarvele punkti ja saadab selle Riigikokku. Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Anneli Akkerman, Ree, ütleb, et eelarve võib Riigikogu menetluses muutuda ja vähemusvalitsus peab rohkem arvesse võtma ka oppositsiooni soove. Laps pole kunagi probleemne, tema mure on appikarje, emme, issi, palun. Teil on vaja oma suhtega tegeleda. Pereterapeut Lilian Saage kurvastab südamest, enamik paare hakkab oma suhtega tegelema siis, kui on juba liiga hilja. Kui haiget saamiste koorem on juba suretanud armastuse ja usu partneri headusse. Siis ei saa enam tihti mitte midagi päästa. Õigel ajal saaks kõike päästa. Aga millal on õige aeg? Vaata saadet, saad teada. Edwin ja Lembe Hiedeli nimeline toimetaja auhind läks Leena Tomasbergile. Tänavu anti 12. korda välja Edwin ja Lembe Hiedeli nimeline toimetaja auhind. Seekordne laureaat on tõlkija ja toimetaja Leena Tomasberg. Öösel vastu homme 32 aastat tagasi uppus traagiliselt parvlaev Estonia, kus hukkus 852 inimest. See oli ohvrite rohkeim laevahukk rahuaegsel Läänemerel ja Eesti lähiajaloo kõige rängem katastroof. Mälestuspäeval tuleb eelkõige leida rahu, sest aastaid vastuseta püsinud küsimused laevahuku põhjuste kohta pole leinamisele ja traumast paranemisele kaasa aidanud. Eesti malemeeskond lõpetas olümpia võidukalt, naiskond jäi Ungarile alla. Pühapäeval tõmmati Samarkandis joon alla 46. korda toimunud maleolümpiale, Eesti naiskond sai kokkuvõttes 42. ja meeskond 66. koha. Russell hoidis lõpuringidel Verstappenit selja taga ja võitis Baku GP. Vormel miinus 1 MNH-aja 15. etapil Aserbaidžaanis teenis esikoha George Russell, Mercedes, kes edestas napilt neljakordset maailmameistrit Max Verstappenit, Red Bull. Rallitiimi juht Ford naaseb

0: Fresse, 2 aasta pärast on tippklassis 5 või 6 autotootjat. Autoralli MN-sarjaga liituva projekt Ralli Oni tehnikadirektor Lionel Hansen on WRC tuleviku suhtes väga optimistlik. Ta on kindel, et 2 aasta pärast osaleb sarja tippklassis 5 või 6 autotootjat. Moosipurk või näomask? Ilutoodete välimus mängib isu ja aistingutega. Kuuleläige meenutab maasikamoosi, keha või vahukoort, näomask tarretist. Seerum voolab pudelist meena, vannitoa riiulile on kolinud vanill, latte, virsik. Meelast aroomist enam ei piisa, välimus olgu nii isuäratav, et tamps. Surnud isikute andmete massiline avaldamine teeb ajaloolaste elu lihtsamaks. Siseministeerium hakkas septembris avaandmetena avaldama surnud isikute nime, sünni ja surmaaega ja isikukoodi. Ajaloolaste ja nimeuurijate jaoks teevad masinloetavad andmed uurimise lihtsamaks. Liina Raud flirdib poliitikasse naasmise mõttega, võib öelda, et olen tagasi juurte juures. Sel suvel elus kannapöörde teinud Liina Raud jäi Riigikogu sügisese avaistungil kaamera silma ette fotograafi ametis ning ka hiljem on tema nimi olnud Sotsiaaldemokraatliku erakonna fotode all. Kas see tähendab, et Eestisse naasnud Liina mõtleb ka komepakile poliitikas? Ta ei peaks füks olema. Maailmameister oli Aroni tiimikaaslase peale maruvihane. Aserbaidžaani F1 etapp kujunes aastakümnete tasavägisemaks võidu nimel, kuid mõnikümmend ringi enne finishit rammiti alpini sõitja Franco Colapinto keevaverelisuse tõttu rajalt välja mitu sõitjat. Nende seas valitsev maailmameister Lando Norris, McLaren, kes nõudis Argentina võidusõitja sarjast eemaldamist. Andri Haran, ettevõtjast sõltub Eesti elu edendamisel rohkem kui ministrist. Iga vähemalt keskmise suurusega ettevõtte juht peaks võtma vastutuse murekohtade leevendamise eest ka väljaspool oma ettevõtet, sest ainult niimoodi on võimalik tuua kaasa päriselt kasulikke poliitilisi otsuseid, kirjutab Andri Haran. Läksin üritust sisse juhatama, paanikanupp taskus. Raamatukoguhoidjate juht räägib ametist, mis pole sugugi nii rahulik, kui paistab. Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu uus esimees Kristi Weber räägib, miks raamatukoguhoidja amet pole sugugi nii rahulik kui kõrvalt paistab, miks valdkond vajab hädasti järelkasvu ning kuidas ta sattus ta kord raamatukogu üritusele. Paanikanupp taskus. Läti vahetas julgeolekukaalutlustel välja osa valimisjaoskondade töötajaid. Mitmed Läti idapiiri ääres asuva Latgale regiooni omavalitsused olid sunnitud välja vahetama osa valimisjaoskondade töötajatest, kuna riigi julgeolekuteenistuse korraldatud taustakontroll tuvastas, et nad olid viimastel aastatel käinud Venemaal või Valgevenes või levitanud Kremli-meelseid sõnumeid. Ettevõtjad hakkavad koos riigiga välja selgitama Eesti elektrivajadust. Kaubandustööstuskoda, ettevõtted ja riigi esindajad asuvad ühiselt välja arvutama, milline elektritootmise, salvestuse ja välisühenduste kombinatsioon katab Eesti kasvava elektritarbimise kõige väiksema süsteemikuluga, arvestades seejuures energiajulgeolekust, varustuskindlusest ja keskkonnanõuetest tulenevaid tingimusi. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.
1: Joo, pane joped jalga. Eesti ilme anna hoiatust. Kuula nüüd, Semu.

0: out.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mees läheb apteeki, palun kondoom, apteeker, kas soovite väikest, keskmist või suurt, mees, andke keskmine, apteeker, kindel, mees, ma ei tulnud siia enesehinnangut ostma.
2: Euroopa Komisjon hoiatab riike energiakriisi eest ja kutsub piirama nõudlust. Euroopa Liit seisab silmitsi energiahinnakriisiga, kuna Iraani sõja tagajärjed raputavad nafta- ja gaasiturge, ütles reedel Euroopa Komisjoni energeetikavolinik liikmesriikidele saadetud kirjas, milles kutsus üles kaaluma meetmeid maagaasinõudluse vähendamiseks. Janused ameeriklased teevad ülikallist kütusehinnast hoolimata lustisõitu. Eesti Vanatehnika klubi korraldas Viljandimaal sügissõidu. Sakala küsis klubi eestvedajalt, Pärnumaa mehelt Ülo Kirstult, kas valus pole 2-eurose kütusehinna juures nii suurte autodega sõita. Hospiitsiõed kuulevad inimese viimase 24 tunni jooksul sageli just ühte ja sama sõna. Surmast rääkimine on sageli ebamugav teema, kuigi see on ainus vältimatu osa meie kõigi eludeest. Hospiitsis töötavate inimeste igapäevatöö on olla toeks neile, kes on valmistumas viimaseks teekonnaks. Pikkaajalise kogemusega eksperdid paljastavad, et viimase ööpäeva jooksul kordub peaaegu alati üks ja sama südant liigutav muster. Pärnu korvpallimeeskond alustas 814 fänni ees ühisliigat napivõiduga. Pärnu korvpallimeeskond tuli see hooaeg esimest korda kodupubliku ees platsile, kui Eesti-Läti ühisliiga avamängus võõrustati Liepajat. See meelitas suvepealinna spordihalli 814 kossufänni. Sadu miljoneid tuuri pannud superbluffija pääseb vanglast enne tähtaegselt. Elisabeth Holmes lubas kunagi revolutsiooni vereanalüüsides ja ehitas selle lubaduse najal üles miljarditesse ulatuvat Heranose loo. Pärast pettuse süüdimõistmist on ta veetnud aastaid vanglas, kuid nüüd liigub tema karistus uude etappi. Järgmisel suvel viiakse ta ülemineku keskusesse, mis on samm tavapärasest vanglarežiimist vabama elupoole. Samal ajal püüavad tema toetajad ja uus dokumentaalfilm Holmesi kuvandit uuesti kujundada.

Kas avalikkus näeb temas edaspidi eelkõige süüdimõistetud petturit või kunagist tehnoloogiaikooni? Vastleitud tuliamööb trotsib keeruka elu taluspiire. USA teadlased leidsid Kalifornia tulikuumast vulkaanilisest ojast amööbiligi Incendiamoeba cascadensis, mis suudab paljuneda 63-kraadises vees kõrgemal temperatuuril kui ükski teine teadaolev päristuumne eluvorm. Venemaa lajatab sõja rahastamiseks uue maksutõusuga. Venemaa rahandusministeerium esitas neljapäeval 2027 kolme aasta pärast eelarveprojekti, mis näeb ette uued maksutõusud passiivsele tulule, e-kaubandusele ja ettevõtete erakorralisele kasumile. Automüüja hoiatab, pistikhübriid kaotab rohkem hinda ja akuseisund võib halvasti üllatada. Mitmel pool Euroopas suurt menu saavutanud ja Eestiski populaarsust kogunud pistikhübriidid kaotavad järelturul oma väärtust kiiremini kui tavalised hübriidid ja sisepõlemismootoriga autod ning enne sellise ostmist tasub aku seisukorda põhjalikult testida, märgib kasutatud autode müüja Longo Eesti tegevjuht Rainer Uukkivi. Legendaarne saatejuht tööst Riigikogus, olin kõigele vastu, mille poolt oli Isamaa. Viljandis elav telelegend Maire Aunaste räägib, miks ta on veendunud eutanaasia pooldaja, kuidas tal õnnestus kooliajal olla loll nagu lauajalg ja miks hääletas Riigikogus pidevalt oma kodupartei otsuste vastu. Mida teha peaministriga, kes ei tea, et tema minister ajab kahtlast mürsueri? Peaminister Michal, vastates opositsioonifraktsioonide juhtide kirjale, te sisulisi vastuseid ei andnud. Te esitasite rea lihtsasti kummutatavaid valeväiteid ja siis ütlesite ülejäänud küsimustele vastustest mööda hiilides, et te ei tea mitte millestki mitte midagi, kirjutab Isamaa esimees Urmas Reinsalu oma avalikus kirjas peaministrile. Koeraspetsialistid asusid müüte murdma. Mõni levinud soovitus võib olla hoopis ohtlik. Mullumais loodud Facebooki kogukond Teadlik koeraomanik on kasvanud enam kui 30 koertega töötavat spetsialisti ühendavaks võrgustikuks, mille eesmärk on tuua Eesti koerapidamisse rohkem teaduspõhisust, kummutada juurdunud müüte ning aidata omanikel oma koerte käitumist ja vajadusi paremini mõista. Kotsar viskas 14 punkti, aga Yokohama alustas kaotusega. Eesti korvpallur Mike Kalev Kotsari klubi Yokohama B Corsairs kaotas Jaapani kõrgliiga hooaja avamängus võõrsil Utsunomi ja Preksile 78-88-30-24. Varro Vooglaid avaldab, et pidi ise tütre sünni vastu võtma. Riigikogu liikme Varro Vooglaiu ja tema abikaasa Helena Suurpere sai sel nädalal lisa. Reedel avaldatud videos rääkis Vooglaid sellest, et haiglasse nad ei jõudnudki ja ootamatult tuli tal endal sünnitus vastu võtta. Uuel nädalal oluline, viis asja, mida oodata. Algaval nädalal liigub investorite tähelepanu taas majandusnäitajatele. USA's tuleb mitu olulist tööturu ja inflatsiooninäitajat, mis saavad mõjutada ootusi Föderaalreservi järgmiste sammude suhtes. Ettevõtetest on tähelepanu all tehisintellekti buumist kasu lõikav Micron ning pööret tegev Nike. Kolapinto rumal avarii või Paul Aronile anda eluvõimaluse. Laupäeval Aserbaidžaani F1 etapil rumala vea teinud alpinei sõitja Franco Kolapinto võib juhtunu tõttu jääda eemale järgmisest etapist. Sel juhul asendaks teda tõenäoliselt meeskonna varusõitja, eestlane Paul Aron. Bisli sõlmis 29 miljonit dollarit väärt lepingu. Mis tõi meile edu Euroopas, on valmis USA turuks. Eesti automaatikaettevõte Bisli sõlmis 28,7 miljonit dollarit väärt lepingu New Yorgi hoonetehnoloogia edasimüüja ning integraatoriga Bisli lahenduste pakkumiseks Ühendriikides. See on suurim partnerlustehing, mille Bisli on väljaspool Euroopat sõlminud, kirjutab äritehnoloogia. Arvustus. 10-1. Uus lavastus Elektron, Arti 10 Veisto Tantse 10 viisi, kuidas tantsida, lavastaja Nele Tiidelepp koreograafid Tom Brenneke, Kuhmundur Felikson, Anna Lea Our, Xavier Leroy, Jane Tiidelepp, Lisbeth Horn, Anu Vahtra, Teresa Ondrova, tundmatu ja Nele Tiidelepp-häli kujundaja Hendrik Kaljujärv dramaturg Lisbeth Horn, kostüümikunstnik Eva Tarnvalgus kujundaja Leon Alliklaval Nele Tiidelepp-esi etendused tänavu aprillis Vilniuses Balti tantsu platvormil ja sel kuul Tallinnas Telliskivi rohelises. Saalis arvustus ilmus Sirbis.

0: Kongressile kogunevad Briti leiboristid ootavad peaminister Burnhamilt konkreetseid plaane. Suurbritannia valitsev leiboristlik partei koguneb täna Liverpoolis oma iga-aastasele kongressile esimest korda Andy Burnhami juhtimisel. Treier tegi Madridis hea debüüdi, Konnatsiuk pidi kaotusega leppima. Eesti korvpallikoondislased Kaspar Treier ja Artur Konnatsiuk tegid pühapäeval resultatiivse esituse ja Treier sai Hispaania esiliigas võitu tähistada, aga Konnatsiuk pidi Saksamaa kõrgliigas napi kaotusega leppima. Mukhova ja Noskova viisid Tšehhi Pilje Čeanking kupi võidule. Tšehhi naiskond tuli seitsmendat korda Pilje Čeankingi nimelise tenniseturniiri võitjaks, kui võitis pühapäevases finaalis Ukraina vastu 2 üksikmängu järjest. Kohalik külaselts päästis Tori õunapuude alle. Pärnu poolt Tori alevikku sõites tervitab saabujaid üle kilomeetri pikk õunapuude alle, mil vanust kaugelt üle poole sajandi. Sähärdusi pole enam Eestis kuigi palju alles. Kes ja millal puud sinna istutas, pole lõpuni selge. Foto, Anne Nigrd on Unsplash põlevkivili teeks Narvas küttepoole odavamaks. Kas Eesti võitleb kliimakatastroofiga, mida pole olemas? Nii küsitakse venekeelses Delfis käesoleva nädala keskel ilmunud arvamusartiklis, kus tuuakse välja, et süsinikuheite vähendamine on mõttetu ja seda kasutatakse kasumi teenimiseks. Narva ja kogu Eesti kalli kütteprobleemi saab riik kergesti lahendada. Eesti on vajumas inflatsioonisoosse. Artikli autor Aleksandr Measoedov kritiseerib Eesti ja Euroopa Liidu kliimapoliitikat ning leiab, et fossiilkütuste ja süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamisele suunatud meetmed toovad kaasa energia kallinemise ja kahjustavad majandust. Tema hinnangul põhineb senine kliimapoliitika suuresti ekslikel eeldustel ning süsinikdioksiidi rolli kliimamuutustes on tema arvates ülehinnatud. Oma seisukoha illustreerimiseks meenutab autor Eesti Ekspressi varasemat eksperimenti, kus poliitikutele kirjeldati tavalist vett hirmutava teadusliku terminoloogia abil kui ohtliku kemikaali. Autori hinnangul näitas eksperiment, kui kergesti võivad poliitikud ja otsustajad olla mõjutatavad, kui probleem esitatakse teaduslikuna ja ühiskondlikult väga olulisena. Sama mõttekäiku rakendab autor süsinikdioksiidile ja kliimapoliitikale. Ta väidab, et inimtegevusest pärinevate koheitkoguste osakaal on võrreldes loodusliku süsinikuringega väga väike ning peab fossiilkütuste kasutamise piiramist ja süsinikukvootide süsteemi eelkõige majanduslike huvidega seotud meetmeteks. Tema hinnangul võivad need meetmed muuta energia kallimaks, nõrgendada Euroopa tööstust ja soodustada tootmise liikumist riikidesse, kus keskkonnanõuded on leebemad. Eesti kliimameetmete mõju maailma keskmisele temperatuurile on peaolematu Eesti kohta viitab autor Riigikogu liikme Vladimir Arhipovi.
1: Järgmiseks üks nali. Suurte poiste vene rulet, jalkamatsiga samaaegselt käib ka odav ise.
0: Proobaklubi košmaarne hooaja algus sai uue peatüki. Eesti jäähokimängija Robert Rooba koduklubi Kouvola KK kaotas Soome kõrgliigas reedel võõrsil Tampere Ilvesele lausa 0-6-0-2-0-2-0-2. Kes kevadel köhib? Tiisikuse arhitektuur. Tuberkuloos ehk, nagu rahvas vanasti ütles, tiisikus oli 19. sajandil ja 20. sajandi esimesel poolel kõikjal Euroopas ja ka Eestis laialt levinud, kardetud ja palju räägitud haigus, mis mõjutas tuhandete inimeste elu, kirjutab arhitektuuriajaloolane ja muinsuskaitsja Oliver Orro. Välisminister Margus Tsahkna sõnul ei toonud USA presidendi Donald Trumpi ja Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski kohtumine ÜRO peaassamblee veerel Ukrainas rahu lähemale. Tsahkna sõnul keskenduti kohtumisel pigem praktilistele küsimustele, nagu patriotide tootmise litsents, luureinfo ja Ukraina energiataristu kaitse. Šalgauskas võitis esimest korda Paide türijooksu, naistest kiireim hussar. Pühapäeval toimunud Paide türi rahvajooksu 13,6 kilomeetri pikkusel põhidistantsil ületas finišijoone esimesena Denis Šalgauskas. Naiste arvestuses oli kiireim Liis Grete Hussar. Andro Kullerkupp, miks ehitasime sama virtuaaltoote Kreekas teistpidi? Kui Eesti tarkvarafirma läheb välisturule, kopeeritakse enamasti kodune toode, tõlgitakse ära ja otsitakse edasimüüja. Meie tegime teisiti, kirjutab ärikonsultant Andro Kullerkupp. Vene karu terror, kaug põhja.

0: ja idas hukkub mesikäppade küüsis üha enam inimesi. Kuigi Venemaa kasutab meelsasti karu oma tugevuse ja toore jõu võrdkujuna, on riik nüüd silmitsi olukorraga, kus rahvussümbolist on saanud oht, soojenev kliima on paisutanud.
1: The Moscow Times.
0: Kohaselt pruunkarude arvukust sedavõrd palju, et riigi kaugpõhja ja ida ning Siberi piirkondades terroriseerivad mesikäpad pidevalt sadu kogukondi. Kas loomariigis valetatakse? Oi, kuidas valetatakse ja kui palju ja põhjalikult seda tehakse? Loomad ei valeta moraalse pahe pärast ega selleks, et kellelegi halba teha. Nad loovad teise looma jaoks veenva, kuid eksitava pildi olukorrast ja võidavad sellest ise. Loomult loom saates kirjeldab zooloog Aleksei Turovski, kuidas pettemanöövrid aitavad kiskjal saaki ligi meelitada, alluval karjas võimu püüda ja konkurendil valvsust kaotada. Selgus, kui palju maksab AI isikukoodide projekt. Raha saamiseks luuakse täiesti uus tasu. Sel nädalal kinnitas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, et viib valitsusse plaani anda AI-agentidele inimesega seotud isikukoodid. AI-agentide tegemiste eest jääb vastutama aga nende omanik. Nüüd selgus, kui palju selleks projektiks raha kulub. Palantiri omanik ostis Rootsi tundras Stockholmi linnasüdame suuruse maatüki. Tehnoloogiamiljardär ja andmeanalüüsifirma Palantir tegevjuht Alex Karp ostis Rootsis Härjedaleni piirkonnas 15 000 hektarit metsa, kuid kohalike vallaametnike sõnul pole neil aimugi, milleks on maad plaanis kasutada. Viljandlased protestisid isamaalise linnavalitsuse otsuse vastu. Laupäeva pärastlõunal kogunesid Rubiini platsile mittetulundusühingu linnaelu aktivistid ja viljandlased, kes protesteerisid Viljandi linnavalitsuse otsuse vastu neilt platsi kasutamise luba ära võtta. Energiajook pole noorele süütu janukustutaja. Millist mõju võivad energiajookides sisalduv kofeiin ja teised ergutavad ained noore südamele avaldada? Kahjuks tuuakse erakorralise meditsiini osakondadesse päris sageli energiajoogi ja alkoholi toimel eluohtlike rütmihäiretega noori inimesi, sõnab kardioloog Margus Viigimaa. Sellises olukorras tuleb elektriseade laadijast lahti ühendada. Telefon, sülearvuti ja tahvelarvuti on paljude jaoks igapäevased kaaslased ka voodis. Vaadatakse videoid, tehakse viimased tööasjad, loetakse uudiseid ja enne magama jäämist pannakse seade ööseks laadima. Tuleohutuse seisukohalt ei ole see aga süütu harjumus, akuga seade võib laadimise või intensiivse kasutamise ajal kuumeneda ning voodi, tekk või padi võivad muuta olukorra veel ohtlikumaks. Sisserändajad tekitavad survet Rae valla lastekaitsetöötajatele. Seadusliku aluseta Eestisse tulnud sisserändajad on pannud surve alla Rae valla lastekaitsetöötajad, kes peavad tegelema seal asuvas kinnipidamiskeskuses end alaealiseks nimetavate inimeste esindamisega, vahendab Aktuaalne Kaamera. Riigi Sotsiaalkindlustusameti ametnikud on Rae vallale appi tulnud, kuid vald ootab riigi suuremat panust. Põhjala tehase minevik, olevik ja tulevik. Teine osa, kuidas loovad noored endises kummivabrikus kanda kinnitasid. Olete kindlasti kuulnud, et endise Põhjala tehase alal, mille ajaloost rääkisime esimeses osas, tegutseb eriline kultuurikeskus, mis meenutab mõneti Telliskivi loomelinnakut. Seal pole nii rahvarohke, restorane ja turiste on vähem, kuid ka seal on näitusesaalid ja loometöökojad ning toimuvad kontserdid ja teatrietendused. Mõnikord kerkib külastajate silme ette aga kogu oma eheduses lähiminevik. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

0: Südamekliinik kutsub inimesi kaubamajja tervist kontrollima. Tasuta ja ette registreerimata. Septembri viimasel nädalal tähistatakse ülemaailmset südamepäeva. Tartu Ülikooli Kliinikumi südamekliiniku meeskond on otsustanud sel puhul juhtida tähelepanu südametervise kontrollimisele ning nad teevad seda entusiasmist ja tööajaväliselt. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas vahelduv pilvisus, sooja 15-16 kraadi, öösel uduvine, õhutemperatuur 6-13 kraadi. Homme Tallinnas nõrk hoogvihm, sooja 13-17 kraadi, öösel pilves selgimistega, õhutemperatuur 5-15 kraadi. Harju maakond, mitmel pool udu nähtavusega kuni 200 m. Ukraina esimene aukonsulaat avas uksed Tartu lähedal saunakeriste tootjamajas. On märkimisväärt, et Ukraina aukonsulaadi avamisel Tartu külje vahi külas tõstis Eesti ja Ukraina hümniks suule trombooni Ukraina päritolu Eesti artist Ruslan Trotšinski. Slava Ukraini! Herojam slava! Hõigati seejärel.
1: Järgmiseks üks nali. Hiina dieet aitab alati, lihtsalt ühe söögipulga viskad minema.
0: Hispaania ralli katkestati pärast surmaga lõppenud avariid. Hispaania ralli meistrivõistluste 7. etapp Villa de Lanes katkestati pärast 9. kiiruskatset, kui kiiruskatsel toimunud avariis hukkus 20-aastane kaardilugeja Soraya Barreiro. Ukraina jõudis esimest korda Billie Jean Kingi karikaturniiri finaali. Ukraina naiste tennisekoondis lülitas Billie Jean Kingi karikaturniiri poolfinaalis konkurentsist kahe eelmise aasta võitja Itaalia. Doktoritöö, teatris käimine annab võimaluse eneseempaatia arendamiseks. Tartu Ülikooli doktorant Merilin Jürjo uuris, mis toimub meie psüühikaga teatrietenduse ajal ning miks teatud lavastused meid kõnetavad, teised aga mitte. Töö tulemusena lõi ta integreeritud mudeli, mis kirjeldab teatrisaali jõudnud vaatajas toimuvaid psühholoogilisi protsesse. Prantsusmaal said 11 inimest süüdistuse vihast valge rassi vastu ajendatud mõrvas. Prantsusmaal astuvad kohtu ette 11 inimest, keda süüdistatakse 16-aastase noormehe Thomas Perotto tapmises 3 aastat tagasi. Süüdistuse raskendavaks asjaoluks on kõne valge rassi ja prantsuse rahvuse vastu, kirjutab Politico. Koduvahetuslaenu kasutamine on kiiresti kasvanud. Koduvahetuslaen, mis võimaldab uue kodu soetada enne senise kodumüümist, kogub Eesti eluase.

andmeturul tulenevalt koduvahetajate suuremast osakaalust populaarsust. Panga andmetel kasutatakse lahendust juba ligi 20% tehingutest. Naise surmas kahtlustati pikka aega abikaasat, aga 63-aastase rootslanna Agneta Vestlundi surm näis esialgu jõhkra mõrvana. Politsei arvas, et tema abikaasa oli naise tapnud murutraktoriga ning hoidis sellest versioonist kinni ka siis, kui tõendid hakkasid viitama, et nii see päris olla ei pruugi. Nimelt oli tõde lihtsalt nii uskumatu. Üks väljakutse võib lõppeda ootamatu rünnakuga, politsei avab, kui sageli ametnikud vägivalla ohvriks langevad. Politsei andmetel registreeritakse aastas keskmiselt umbes 40 politseiniku vastu toimepandud rünnakut. Tänavu on selliseid juhtumeid olnud juba 37. Kõige sagedamini satuvad ametnikud ohtu inimesi kinni pidades ja konfliktidesse sekkudes. Teadlased õpetasid loomkatsetes bakterid jämesoolevähki hävitama. Keemiaravi ja immuunteraapia on vähi vastu võitlemisel tõhusad, kuid kurnavad sageli tervet keha. Nüüd on teadlased välja töötanud geniaalse lahenduse, nad muutsid inimestele ohutud probiootikumid pisikesteks programmeeritud ravimitehasteks, mis ründavad kasvajat seestpoolt, jättes terved koed puutumata. Võidukas Treier ja ülinapilt kaotanud Kononchuk tegid koduklubide eest korralikud mängud. Eesti korvpallikoondislased Artur Kononchuk ja Kaspar Treier tegid pühapäeval koduklubide eest korralikud esitused. Lõppeva nädala aktsiisilahingud, valitsus keeldub langetamast, opositsioon annab turmtult. Kui Läti langetab 3 kuuks kütuse aktsiisi, võib Eesti kõrgema autokütuse hinna tõttu jääda ilma arvestatavast tulust. Isamaa ja sotsiaaldemokraadid andsid sel nädalal Riigikokku eelnõud kütuse aktsiisi ajutiseks langetamiseks, kuid rahandusminister Jürgen Ligi keeldub sellest kategooriliselt. Kodumaine toidutööstus püsib kahel sambal. Toidupoes teeme suure osa otsuseid harjumusest, valime tuttava pakendi, hea maitse, meeldiva välimuse või sobiva hinna. Harvem mõtleme sellele, et tänased ostuotsused mõjutavad ka seda, kas ja kui palju leiame näiteks Eestimaist päritolu kanaliha poelettidelt tulevikus. Käimasolev Eesti toidukuu on hea hetk pöörata tähelepanu sellele, kust meie toit pärineb ja millist tootmist oma valikutega toetame, kirjutab Maag Eesti turundusjuht Katrin Tamm. Litsides tuntud Liisu Krass on tagasi. Näitlejanna vahetas teatrilava klassiruumi vastu, esimene hetk oli paras šokk. Mida tunneb noor näitleja, kelle professionaalne karjäär on alanud kõrge lennuga, kuid kes peab aastate jooksul tõdema, pausid rollide vahel muutuvad aina pikemaks. Liisu Krass räägib meile oma kadumisest, uuest elust ja tagasitulekust lavale. Eesti kõva esitus külvas Islandil nördimust. Hennule tehti pressikonverentsil kompliment. Eesti meeste jalgpallikoondise 1-1 viik Islandiga rahvuste liigas ehmatas võõrustajad ära, sest võiduta jäämise variandiga polnud nad oma südames arvestanud, kuigi viisakusest märgiti päev enne mängu, et midagi lihtsalt neid Eesti näol ees ei oota. Penaltiga vääratanud Palumets, see on osa jalgpallist, Messid Ronaldod on ka eksinud. Eesti koondise poolkaitsja Kevor Palumets tõi pärast võõrsil Islandiga tehtud 1-1 viiki esile meeskonnas valitsevat suurt usaldust. Paari aasta jooksul tehtud töö on hakanud vilja kandma. Rimi Balti ärimullu omandanud Taani jaekaubanduskontsern Salling Group jõudis esimest korda Euroopa 500 suurima ettevõtte sekka, saavutades Fortune 500 Euroope 2026 edetabelis müügitulu põhjal 344. koha, kirjutab kaubandus. Saladusloor kerkib. Severinas Jakubauskasega pildil olnud tundmatul blondiinil on mehega pikem ajalugu, jään alati su kõrvale. Severinas Jakubauskas jagas laupäeva hilisõhtul oma Instagrami kontol mustvalget fotot, millel poseerib koos seni avalikkusele tundmatu naisega. Nüüd selgub, et tegemist on naisega, kellega on Jakubauskasel ühine minevik. Üleujutus Seljametsa uusarenduses hakkas taanduma. Paikuse osavallas Seljametsas eile ülevälja elamurajooni valgunud suurvesi, mis ähvardas tungida Kuute Päikese tänava ääres asuvale majja, alanes öö jooksul, ent veetase on piirkonnas endiselt kõrge. See on ilmselt maailma tilleim kompuutertomograaf, kanna kaasa

0: kui vaja. Kompuutertomograaf tähendab tavaliselt mitmetonnist masinat, kuid nüüd on sama põhimõtte mahutatud lauakõlari suurusesse seadmesse. Hiina teadlasteks Tomo Kube kaalub vaid umbes 6 kilogrammi ja suudab siiski koostada väikestest objektidest kolmemõõtmelisi sisepilte. See ei ole mõeldud inimese skaneerimiseks, vaid proovide, leidude ja materjalide uurimiseks seal, kus suurt aparatuuri pole võimalik kasutada. Madal energiatarve tähendab isegi seda, et seade võib töötada akupanga toel. Kas kompuutertomograafia järgmine suur samm ongi muutumine päriselt kaasaskantavaks? Nädala raadiohitid, intervjuud Äriplaanilt ja Guido Pärnitsa vaated. Äripäeva raadionädala enim järelkuulamisi saanud saated võtsid kokku majanduskonverentsil Äriplaan 2027 räägitu ning keskendusid ka poliitikale, tehisarule ja kaubandusele. Eesti sai rahvuste krossil kolmanda koha, aga pidi siis karikad ja medalid loovutama võõrustajariigile. Prantsusmaal Tardon Kujugnonis toimunud kuodide rahvuste kross kujunes dramaatiliseks, sest algselt kolmanda koha saanud Eesti koondis, koosseisus Karl Robin Rillo, Rasmus Sõna ja Kevin Saar, pidi auhinnad seremoonia järel tagastama nii karikad kui ka medalid. Koomik Maiduk, muredest soovitatakse rääkida, aga mul on tunne, et keegi ei kuula. Peagi uuele tuurile minev koomik Maiduk ütles Elu24-le, et kuigi inimestel soovitatakse oma muresid jagada, ei leidu alati kuulajaid. Kuigi eestlastele võib tunduda tavaline, et enese avamiseks tuleb kraad kangemat sisse võtta, saab ka teisiti. Nad peaksid olema üle kullatud. Mõtteavaldus päästjate palga teemal juhib tähelepanu kitsaskohale ühiskonnas. Tallinna lähistel elav Merle kirjutab Facebooki postituses sellest, kui tänuväärsed tööd teevad päästjad ja kui alahinnatud on see töö ühiskonnas. 1200 eurot kätte on tasu, mille ühiskond annab selle kõige eest tagasi, imestab naine. Põhjala tehase minevik, olevik ja tulevik. Esimene osa, kõik sai alguse ettevõtliku ärimehe kummitallast. Kopli poolsaar on Tallinna tööstuslik ääreala. Kunagi oli kogu rannik täis sadama ja tehasehitisi. Siin ehitati laevu ja valati kummikalosse. Muide, kalosse valati just Bekkeri laevatehase tootmishoonetes. Laevatehas ise oli eelmise sajandi 1930. aastatel tegevuse lõpetanud. Sinna, Põhjala kummivabriku tootmishoonetesse, me täna lähemegi. Orienteerumise M lõppes teatevõistlustega, Eesti mehed tulid seitsmendaks. Leedus Truskiningais peetavatel orienteerumise Euroopa meistrivõistlustel peeti pühapäeval teatevõistlusi, kus Eesti mehed said 60 meeskonna seas seitsmenda koha. Postimees ja telekanal Duo Star tegid teatevõistlusest otseülekande. Haiglasse ei jõutud. Varro Vooglaid tütre sünnist aitasin ise last kodus vastu võtta. Poliitik Varro Vooglaid pole ühegi oma lapse sünnist varem nii avameelselt rääkinud kui nüüd tütre sünni järel. Üheksakordne isa jagas oma YouTube'i kanalil avaldatud nädala kokkuvõttes, et ei jõudnud kolmapäeval Riigikogu istungile, sest beebi otsustas ilmale tulla oodatust kiiremini ning sündis kodus. Õhtulehele avaldab Vooglaid ka, kust pärineb tütrekese haruldane nimi.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Naine, miks sa öösel unes teise naise nime ütlesid? Mees, nägin hobuste võiduajamist. See oli hobuse nimi, järgmisel õhtul tuleb mees koju. Kes helistas, naine, sinu hobune?
0: Otseülekanne tulemas, muuseumiühingu konverentsruumist kohaks, kogemus, mälu ja võim muuseumis. 28. ja homme korraldavad Eesti muuseumiühing ja ICOM Eesti koostöös Eesti Rahva muuseumiga konverentsiruumist kohaks, kogemus, mälu ja võim muuseumis. Kahepäevast sündmust saab otsepildis jälgida ka ERR-i kultuuriportaalis. Võrumaal viis vingugaas perekonna raskes seisundis haiglasse. Ööl vastu pühapäeva teatati häirekeskusele, et Võrumaal Antsla vallas Särekülas suvilas ööbiv perekond tunneb end väga halvasti. Vanematel oli minestustunne ja iiveldus, kahel väikesel lapsel ilmnesid tugevad mürgistusnähud. Oleme juba aastaid elanud vaid 25 ruutmeetrisel pinnal. Üksikema palub kohalikult omavalitsuselt rohkem tuge. Keilas elav Laura kasvatab üksi erivajadustega last. Naine on aastate jooksul saanud kohalikult omavalitsuselt küll abi ja teenuseid, kuid

tunneb, et nende pere vajadused ei ole alati leidnud terviklikku ja püsivat lahendust. Ikka ja jälle on tunne, et olen oma lapsega üksi jäetud, ütleb ta. Glattkaka ehk Rootsi kuulus kleepuv šokolaadikook. Rootsi šokolaadikoogi glattkaka muudab eriliseks mõnusalt niiske ja seest kleepuv tekstuur. Just veidi nätske sisu ongi selle küpsetise peamine võlu. Tuntud arst meelitas Väärikate Akadeemiasse rekordiliselt huvilisi. Pühapäeval Suure Jaanis toimunud Väärikate Akadeemia loengul esinenud doktor Riina Raudsik tõi kohaliku kooli aulasse kokku enneolematult palju kuulajaid. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

0: Marko Mihkelson, allaheitlikkus ei ole heidutus. Kui iga samm, mis võiks Ukrainat või Euroopat tugevdada, lükatakse tagasi põhjendusega, et see võib Moskvat provotseerida, järeldab Venemaa, et hirm toimib, kirjutab Marko Mihkelson. Vessi kirjutab Jaan Tallinna teekonnas tehisintellekti ohtude eest hoiatamisel. USA väljaanne
1: The Wall Street Journal
0: kirjutab, kuidas eestlasest miljardär Jaan Tallinn on aastaid tegelenud tehisintellekti kiire arenguga seotud ohtude eest hoiatamisega. Samal ajal on Tallinn investeerinud AI-ettevõtetesse, lootes niimoodi panna arendajaid riskidele suuremat tähelepanu pöörama. Jazzkaare tiim, žanriline avatus ei tähenda jazzi identiteedist loobumist. Festivali Jazzkaar tiim, kes korraldab ka sügisjassi kontserte, andis Sirbis oma vaatenurga, miks stressifestivalid ei

ei ole tänapäeval puhtalt traditsioonilise dressi päralt. Tartu teadlaste veretest toob ilmsiks katkenud raseduse geneetilise põhjuse. Tartu Ülikooli teadlased arendavad uut metoodikat, mis võimaldab määrata varajaste raseduskatkemiste geneetilisi põhjuseid naise vereproovist. Asjaosalised on lootusrikkad, et meetod jõuab praktikasse juba lähiaastatel. Mätik ja jaht võitlesid nõudlikul ML rajal finishini. Kanadas Montrealis toimuvatel maanteeratturite maailmameistrivõistlustel sai Oliver Mätik kuni 23-aastaste meeste grupisõidus 89. koha. Naisjuunioride grupisõidus võitles Adele Jaht end finishisse 66. positsioonil. Joogitööstuse top – võitjad korjasid varasema töövilju. Tänavusse joogitööstuse topi jõudis 36 ettevõtet, kaks rohkem kui aasta tagasi. Ühtekokku teenisid nad mullu 392 miljonit eurot müügitulu ja ligi 18 miljonit eurot maksueelset kasumit. Käive kasvas vaid 0,7%, kasum vähenes aga ligi veerandi, kirjutab tööstusuudised. Eesti kvoodisõitjatelt võeti rahvuste krossil poodiumikoht autasustamise järel ära. Sajapiires arvutamine on prantslastel raske. Prantsusmaal Tardon Kujugnonis toimunud kuodide ja külgkorvide rahvuste motokrossi võistluspäev kujunes Eesti koondiste jaoks dramaatiliseks. Kuodide koondis lõpetas algselt võistluse kolmandal kohal, kuid pärast autasustamist muudeti tulemust ning Eesti langes poodiumilt välja, teatas Eesti Moo. Homme. Päeva esimene pool kannab veel jäära kuu hoogsat ja algatuslikku energiat. See on hea aeg teha ära midagi, mis vajab julgust või kiiret otsust. Liigub kuu sõnni ning päeva teine pool muutub märksa rahulikumaks, siis tasub kiirustamise asemel keskenduda sellele, kuidas oma plaanid päriselt toimima saada. Kuu märgivahetus tuletab meelde, et alustamisest üksi ei piisa. Pärast esimest sammu on vaja kannatlikkust, järjepidevust ja valmisolekut oma otsustele ka aega anda. Miks Euroopa halastas kahele Putini oligarhile? Euroopa Liit pikendas teisipäeval sanktsioone kolmeks aastaks ligi 3000 mõjukale Venemaa kodanikule või äriühingule, kuid kaks mõjukat oligarhi pääsesid karistuse alt. Nende sanktsioonide pikendamise asjus puudus vajalik üksmeel. See on parim viis, kuidas luid vananedes tugevana hoida. Kõik teavad, et liikumine on tervisele kasulik, kuid seni pole olnud päris selge, milline treening kaitseb just luid kõige paremini. Värske mahukas teadusuuring näitab, et luuhõrenemise vastu aitab kõige tõhusamalt üks igapäevane ja lihtne tegevus, mis ei nõua spordiklubi liikmekaarti ega kallist varustust. Ukraina vajab talveks droone, kuid raha nende tellimiseks pole. Ukraina kaitse-eelarvest on puudu 27 miljardit dollarit ning suuremat osa sellest rahast on vaja droonide ja rakettide jaoks. President Volodõmõr Zelenskõi sõnul tuleb järgmise aasta alguseks vajalikud droonid tellida juba oktoobris ja novembris, vastasel juhul võivad jaanuaris ja veebruaris tekkida tõsised probleemid. Hea töö! Rannula ja üleplatsimeheks kerkinud Ilver võitsid Poolas hooaja esimese tiitli. Eesti korvpallikoondise peatreeneri Heiko Rannula ja mängija Markus Ilveri koduklubi Varssavi Legia alistas Poola superkarika finaalis Sielona Korasastali 110-96. Ilver tõusis 25 punktiga üleplatsimeheks. AK Nädal uuris, kuidas loodusfilmide tegijad elu jäädvustavad. Sel nädalal algas sügis ja koos sügisega juba 24. korda toimuv Matsalu loodusfilmide festival. AK Nädal uuris, millised teemad loodusdokumentaliste köidavad ja kuidas on kiire tehnoloogia areng mõjutanud loodusfilmide tegemist. Surm kui tarkvaraviga. Pikkaajalisuse hulljulged teerajajad tahavad elukoodi ümber kirjutada. Laborites ja tervisetehnoloogia idufirmades käib võidujooks vananemisega. Uus põlvkond ettevõtjaid ei näe pikaajalisust enam kauge unistusena, vaid valdkonnana, kus teadus ja tehnoloogia võivad aidata inimese eluiga ja tervena elatud aastaid märkimisväärselt pikendada. Alexela finantsjuht, minu käest on jah sõna kätte saada keerulisem kui mõne teise käest meie majas. Erki Aamer peab end finantsjuhiks, kellelt pole lihtne jah sõna kätte saada.
Energiaturu pideva määramatuse tõttu peab ta seda oskust oma praeguses

Ameti suureks tugevuseks kirjutab finantsuudised. Paide linnanaiskond lõi Elvale 9 väravat. Laupäeval peeti jalgpalli naiste meistriliigas 20. vooru kohtumised. Suurima võidu võttis Paide linnanaiskond, kes alistas FC Elva 9-1, samal ajal kui Tallinna FC Flora oli Saku Sportingust parem 5-1 ja Viimsi IK Harju IK Laagrist 3-1. Lisanne pappel, kuhu kadus stressifestivalilt jazz. Ka stressifestivalidel ja Eesti Jazzliidu kontsertidel on veel ruumi päris stressmuusikale, kui peab konkureerima pärimusmuusikute, pop- ja rockmuusikute ning klassikalise muusika interpreetidega, küsis Lisanne pappel Sirbis. New York Times kogus kokku üle 500 teleprofi arvamused ja selgitas välja, et 21. sajandi parimaks teleseriaaliks on Breaking Bad, mida on eesti keelde tõlgitud kui Halvale teele. Ühtki Eesti sarja edetabelis ei mainita. Lapsed peavad tihti tegelema koolihirmuga. Viimastel aastatel on kasvanud õpilaste hulk, kelle jaoks kooliminek tundub äärmiselt hirmutav või vastumeelne. Nii nimetatud koolitõrke põhjusena näevad hariduseksperdid ja lapsevanemad mitmesuguseid probleeme, alates õhkkonnast koolis kuni vaimse tervise probleemide ja muutusteni ühiskonnas. Toetavaid spetsialiste aga napib ja koolide tugi on väga erinev. Stephen Curry teenib isegi NBA mängija kohta müstiliselt palju raha. 38-aastane Stephen Curry ja 7-kordne NBA meister Golden State Warriors leppisid kokku 2-aastases lepingu pikenduses. Lepingu väärtus on väidetavalt 116 miljonit dollarit ehk üle 101 miljoni euro. Riik paneb Skysi veel 28 miljonit. Kriitikud, projekt on juba ette feilinud. Riik plaanib kulutada kuni 28 miljonit eurot, et sulgeda Skys 1 infosüsteem ning viia sealne funktsionaalsus järkjärgult üle Skys 2 või teistesse süsteemidesse, kirjutab äritehnoloogia. Trumpi väetisedil, USA tahab hakata ostma Valgevene väetist, Leedu pole nõus transiiti taastama. USA president Donald Trump teatas, et USA on alustanud läbirääkimisi Valgevene kaaliumväetise otsmiseks. Avaldus on tekitanud läänes vastakaid reaktsioone, sest kriitikute hinnangul pole praegu õige aeg toetada Valgevene režiimi, mis jätkab agressorriigi Venemaa abistamist. Teisalt pole ka Leedu nõus Valgevene väetise transiiti taastama. Küberrünnaku tõttu on Tartu Ülikooli raamatukogu e-pood mõneks ajaks suletud. Tartu Ülikooli raamatukogu on teavitanud oma e-raamatupoe kasutajaid, et nende veebipoele on ligi pääsenud väline ründaja, kes laadis suure tõenäosusega alla veebipoe klientide andmed. Milline on Bajari või Solbergi šanss võita MM-tiitel ja jätta Evans jälle tühjade pihkudega? Nädala pärast toimub Sardiinias autoralli MM-hooaja 13. etapp, kus selgub tänavune maailmameister. Tiitlimängus on kolm Toyota sõitjat Elfin Evans, Sami Bajari ja Oliver Solberg. Mida peab Evans tegema, et võita kauaoodatud tiitel, mis võimalused on noorel soomlasel ja rootslasel? Kahju, Soomes võidupoole rallinud Enokit tabas krah. Eesti rallies Patrick Enok oli liikumas Soome meistrivõistlustel Porvoo etapil võidupoole, kuniks eelviimasel katsel teelt välja sõitis ja katkestas. Draama. Üle 40 kilomeetri maailmarekordi tempos liikunud etiooplanna kustus napilt enne lõppu. Dick Stassefa jooksis Berliini maratonil üle 40 kilomeetri maailmarekordi tempos, kuid lõppu eel tekkisid tal raskused ning üle finišijoone tuli etiooplanna longates. Ta sai siiski ülekaaluka võidu kõigi aegade kolmanda tulemusega 2, tänavu aprillis. Oliver Twist Pariisi moodi, lapsed varastasid turistidelt 25 000 eurot päevas, kambajuht ja ta pere elasid selle rahaga mõnusat elu. Prantsusmaal inimkaubanduse süüdi mõistetud klannijuht Roberto Hamidovic, keda meedias võrreldi inglise kirjaniku Charles Dickensi romaani Oliver Twist kurikuulsa kurjategijast tegelase Faginiga, saatis Pariisi metroosse ja Disneylandi tööle lapstaskuvaraste jõuke. Lapsi võrreldi aga romaani peategelase Oliver Twistiga, kes oli orb ja sattus lapsvargaks. Viimsi läbu jälgedes, kes hüvitab kahju, kui noored rüüstavad võõrast kodu. Selle nädala Kuu-uurija loos räägiti Viimsi noortekampadest, kes kodudesse kutsumata sisse tungivad, laamendavad ja

võõrast vara kaasa viivad. Kuhu tuleks sellisel juhul pöörduda? Eesti ettevõtjad tahavad, et riik aitaks paremini reklaami näidata. Septembris peaks Euroopa Liidus tehtama otsus uue digivaldkonna koondpaketi kohta. Osa Eesti ettevõtlusorganisatsioone näeb selles nii suurt ohtu oma ärile, et palub siinsel valitsusel selle vastu võidelda. Milles asi? Meie vahel ei ole midagi romantilist. Severinas Jakubauskasega koos fotol olnud kaunitar avaldas, kes ta on laupäeva õhtul jagas Severinas Jakubauskas oma Instagrami loos fotot, millel poseeris koos kauni blondi naisega. Mõistagi tekkis mehe jälgijatel küsimus, kes on daam fotol. See uus aatomkell tegi maailmarekordi. Üks sekund tundub muutumatu asi, kuid teadlased valmistuvad juba selle ametliku definitsiooni ümber vaatama. Singapuris ehitatud uus luteetsiumkell mõõdab aega niivõrd täpselt, et tillukesedki keskkonnamõjud tuleb eraldi arvesse võtta. Selle eelis peitub aatomis, mis võngub väga kiiresti ja reageerib temperatuurile ning magnetväljale erakordselt vähe. Selline kombinatsioon võib muuta luteetsiumi üheks tugevamaks kandidaadiks järgmise põlvkonna ajanormiks. Kui palju täpsemaks saab üks veel minna enne, kui muutma peab juba sekundi enda määratlust? Uuring, millised autod kaotavad järelturul teistest enam väärtust. Kasutatud autode müüja Longo Groupi kinnitusel kaotavad pistikhübriidid Euroopa kasutatud autode turul oma väärtusest rohkem kui täishübriidid ja tavalised sisepõlemismootoriga sõidukid. Jõhker kättemaks. Kui sa minuga ei maga, on su rollidel kriips peal. Alfred Hitchcock rikkus imekauni tippi Hedreni elu. Kultusfilmis linnud ülivõimsa rolli teinud tippi Hedren ei allunud Alfred Hitchcocki võigastele seksuaalsetele nõudmistele ja maksis selle eest ränka hinda. Kohalike omavalitsuste rahastamist ootab järgmisest aastast suur muudatus. Kohalikud omavalitsused saavad alates järgmisest aastast kavandatava muudatusega suurema vabaduse oma rahaasjade üle otsustada. Seda on omavalitsused oodanud, samas võib see esimesel aastal lüüa mõne valla rahakotti augu. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.